0: Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонордуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Улсын амьд бодсын амар төвшний халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлье. 2021 оны 9-р сарын 29-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 33-р удааны хамтын сурилцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Амьд бодсын амар төвшин нь Ард түмний амь нас эрүүл мэндэд холбогдож, улс орны үн удаан амар төвшин байхад холбогдож, дундадын үндэсний үндийн үргэлжлэх хөгжилтөд холбогдож байдаг. Тэр бол улсын ерөнхий цогцын амар төвшний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Мөн ч дэлхийн байршлыг нөлөөлөх, цаашлбал дахин байгуулах чухал хүчин болно. Шин байдлын дор амьд бутцын амар төвшний байгуулалтыг чангадахын чухал чанар ба тулгам чанарыг гүнзгий таньж, улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийг туушлуулан, амьд бутцын амар төвшний хуулийг туушлуулан найдваржуулж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн, хүнээр үндэс болгох, аюул төгшүүрийг өөрчлөн сэргийлэх, төрөл хуваан хамаарах, хамтран хамжилцах зарчим ёсоор, Улсын амьд бутсын амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системийн байгуулалтыг чангадахж, улсын амьд бутсын амар төвшний заслтын чадварыг дээшлүүлэн, улсын амьд бутсын амар төвшний халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо амьд бутцын амар төвсний байгуулалтыг чангадахыг нэн төвөн байранд тавьж улсын амар төвсний байлдах бодлогод оруулан амьд бутцын амар төвсний хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлж улсын амьд бутцын амар төвсний төрийн бодлого болон улсын амьд бутцын амар төвсний байлдах бодлогыг нийтэлж улсын амьд бутцын амар төвсний ажлын зохион байгуулалтын удирдлагын байгуулал тогтцыг бүрэншүүлж амьд бутцын амар төвсний хүнд их аюул төгшүүрийг идэвхэд аргацааж амьд бутцын их байлгийг хамгаалан ашиглахыг чангадхан бүх нам бүх улс бүх нийгмийн хүчнийг дайчлан чин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ардын дайныг сайтар хийснээр манай улсын амьд бутцын амар төвсний сэргийлтийн ухамсар болон сэргийлэн хамгаалах чадвар тасралтгүй чангарж амьд бутцын амар төвснийг хамгаалах суурь тасралтгүй бэхжин амьд бутцын амар төвсний байгуулалт түүхч чанартай амжилт бүтэмж олж одоо уламжлалт амьд бутцын амар төвсний асуудал ба шинэ хэлбэрийн амьд бутцын амар төвсний аюул төгшөөр харилцан давхцаж хилийн гадных амьд бутцын сүрдүүлэл ба дотоод дэх амьд бутцын аюул төгшөөр солигцэн оршиж амьд бутцын амар төвсний аюул төгшөөрд маш олон шинэ онцлог илэрэн манай улсын амьд бутцын амар төвсний аюул төгшөөрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системд бас дутуудал буурайтал оршиж байна. Эрхэмс манай улсын амьд бутцын амар төвсний байдлыг шинжлэх ухаанчаар задалж тулгарж байгаа төгшүүр шалгалтыг эзэмдэн амьд бутцын амар төвсний байгуулалтыг чангадах сэтгэмж ба арга хэмжээг тодорхойлох хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Улсын амьд бодсын амар төвчний засалтын системийг төвлөржүүлж, байлдах бодлогын чанартай, бараал хилд чанартай судалгаа хийх ба ухаалаг төлөвлөхөн чангатгаж, улсын амьд бодсын амар төвчний байлдах бодлогыг төвлөржүүлэх хэрэгтэй. Намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, нийгмээрэн хамжилцах, олон нийтээрэн оролцох, хуулиар засгаар батлах амьд бодсын амар төвчний засалтын тогтцыг бүрэншүүлж, ил шатны амьд бодсын амар төвчний ажлын зохицуулах тогтцыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль түгээмэлжүүлэх, хуулийг сахих ил гогчооноос бүх талаар хөтчилж, Улсын амьд бодсын амар төвчний хууль цааз хууль тогтоолын систем ба дүрмийн баталгааны системийг бүрэншүүлж, амьд бодсын амар төвчний хууль цааз хууль тогтоол ба амьд бодсын амар төвчний мэдлэгийн ухуулаг хүмүүжлийг чангатгаж, бүх нийгмийн амьд бодсын амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэх ухамсарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах, олнороон сэргийлж, олнороон хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, амьд бодсын амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ардын дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Системтэйгээр засах ба бүх хэлхээгээр сэргийлэн хязгаарлахыг чангатгаж, системтэй сэтг

Амьд бутсын мэрэгжлийн орчин авахын амар төвшин зэрэг аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг төргнээр сэрэм мэдэх ба ялган таньж, эртхэн илрүүлэх, эртхэн сэрэмжлүүлэх, эртхэн арга цаахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Амьд бутсын амар төвшний хүнд их гинтийн хэргийн бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл төслийг байгуулан бүрэншүүлж, бачин байдлыг төргөн арга цаах тогтцыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга цаах эд бодос ба чадварын нөөцлөлтийг чангатгаж, бодот юмыг нөөцлөх мөртөө бас үйлдвэрлэх чадварыг нөөцлөх хэрэгтэй. Идэв хитэйгээр сэргийлэн хориглох, санаачилгаасаа засахыг хэрэгжүүлж, хүм малд бүр халдварлаг өвчнийг сэргийлэх, хяналтын боомтыг өмнөшлүүлэхийг баримталж, хүм малд бүр халдварлаг өвчний тархалтын замыг их үүсэл өмнө үзүүрээс нь хориглон зогсоох хэрэгтэй. Нэн нарилаг оновчтой, нэн бүтөмжтэй сэргийлэхэд суурилж, үндсэн шатанд их амтан ургамлын хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах байгуулал тогтцыг шулуутгаж, байгууламжийн байр тогтоолтыг тодорхойлж, тусгай мэрэгжлийн чадвараа дээшлүүлж, үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Амьд бодсын амар төвсний голдлогтой аюул төвшүүрийн хүрээг нягт анхааран чанга атгаж, хязгаар шугамын сэтгэхүй ба аюул төвшүүрийн ухамсараан чангадах хэрэгтэй. Амьд бодсын их баялагийн амар төвшний хяналт хамааралтыг чангадахж, амьд бодсын их баялаг ба хүн төрөлхтний удамлалын их баялагийн гарчгийг тогтоон төглөржүүлэх хэрэгтэй. Хилээр орж ирэх хижгийн байцаалтыг чангадахж, далд аюул төвшүүрийн задлалт ба тогтоолоос зөрчсөн хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагааг шийтгэх нь чангадахж, улсын үүд хилийн боомтыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Нэгэнт орж ирсэн бөгөөд хүнд ночтой хор хөнөөл учруулсан байвал үндсэн байдлын тодорхой ойлгож, нэг төрөлд нэг арга авах нарилаг оновчтой засалтыг хэрэгжүүлдэг.

үргэлжүүлж бүтэмжтэйгээр устган арилгах хэрэгтэй. Улсын дотоодын өвчин үүсгэгч микрофин туршилтын тасгийн амьд бутсын амар төвчний хамааралтыг чангадхаж, холбогдол бүхий баримжаа журамжлыг чанг хэрэгжүүлж, туршилтын үлгэр эд, туршилтын амьтан, туршилтын ажиллагааны хаягдмал бутсыг чанг хамаарах хэрэгтэй. Микрофиг эсэргүүцэх эмийн хэрэглэлт ба үлдэгдлийн хамааралтыг чангадхах хэрэгтэй. Амьд бутсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсчилсэн хэрэглэлтийг төрөглөн ахиулж, амьд бутсын амар төвчний хүрээндэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг ахиулан, улсын амьд бутсын амар төвчний байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг бий болгож, амьд бутсын амар төвчний шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэх тогтцоог бүрэншүүлэн, амьд бутсын мэрэгжлийг судлан нээж хэрэглэхийг хянж хамаарах чангадхаж, амьд бутсын туршилтын тасгийн хамааралтыг чангадхан, шинжилх ухааны судалгааны төслийн иш ёсны хянан байцаалт ба шинжилх ухаантны ёс суртахууны хүмүүжлийг чангадхах хэрэгтэй. Амьд бутсын мэрэгжлийн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж, шинжилх ухааныг хүндэтгэх, чанга хянан хамаарах, хууль тогтоолыг журамлах, амар төвчнийг үнэнхүү баталсан өрдөлдөөр, амьд бутсын үүлдэр байжуулах, амьд бутсын эм үйлдэх зэрэг хүрээндэх аж үйлсчилсэн хэрэглэлтийг эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Шилдэг уламжилт ойлгогдхууныг одоо үеийн амьд бутсын мэрэгжилтэд уялдуулж, хятад эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулж, хятад эм ба Европ эмийг зэрэгээр хэрэглэн, амьд бутсоор сэргийлэн засах, ногоон сэргийлэн хязгаарлах мэрэгжил болон хэв загварыг хуруулан дэлгэрүүлж, бактер дарах эмт бутсын хэрэглэлтийг хамжилтсан журамжуулж, хүн ба байгалийн эй зохицолтойгоор хамт оршихыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Бөх бөмбөрцгийн амьд бодсын амар төвшний засалтад идэвхтэй оролцож, өдөр ирэхүйе хүнд ночтой болж байгаа амьд бодсын амар төвшний шалгалтыг дэлхийн нийтэдтэй хамтаар гар холболцсон аргацааж, амьд бодсын амар төвшний төрийн бодлогыг тогтоох, аюул төгшүүрийг үнлэн жиших, бачин байдлыг аргацаах, мэдээ зангийг хамтаар эдлэх, чадварын байгууллалт зэрэг талын хоёр талд ба олон талд хамтын ажиллагаа солилцоог чангадах хэрэгтэй. Амьд бодсын олон янзад чанарын нийтийн грэгийн 15 дугаар удааны грэ байгуулагчийн их хурлыг сайтар эрхэлж, 2020 оноос хойших бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын бор төлөвийг тогтоохыг ахиулан, дэлхий дахинд дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлэж, дундад улсын төслийг хангах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчид зарчимд суурилан, шинжлэх ухаанчид дүрм ёсоор шин тэтэмлэг вирусын ирэлтийг мөрдөх ажлыг ахиулахыг санаачлах хэрэгтэй.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Амьд бодсын амар төвшний байцаалтыг чангадгах бол нэгэн урт хугацааны бөгөөд хатуу бэрх үүрэг мөн болохоор үргэлжлэн хүчилж лавдуун баттай ахиулах чухалтай юм. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан ба засгийн ордон үзэл санаа танилт болон үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж амьд бодсын амар төвшний ажлын хариуцлагыг бодтой газарт нь найдваржуулж жагсаалын газрын хамгаалах хариуцлагаан үүрэглэх ба хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Белоруултын эрчмэн чангаруулж, төрийн бодлого арга хэмжээг нь төгөлдржүүлж, элементийн баталгааг чангадхаж, амьд бодсын амар төвшний байгуулалтын голдлоготой үүргийг бодтой атгаж, сайтар атхан үр бүтэмж гартал атгаж, амьд бодсын амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системийн одоохийчлэлтийн төвшнийг дээшлүүлж, улсын амьд бодсын амар төвшний санаачилгат эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цөхөрш үгүй сайтар атгаж, минчүүрэх үзэл санаа, халширах бодол, завшин хэлтэрэх бодол, сулрах сэтгэлгийг эрс дэвчиж, эл зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг чангаас чанга найдваржуулж, хялбар бусаар олсон сэргийлэн хязгаарлсан үр бүтээлэн бат сахих хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалд.
1: Өвөгдөөдөөс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээсээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд өрн хотын гэрэл тод сумны сүүж гачаагаар нутгтай ширэмтэй ярилцсан шин өрнө шин малчин гэсэн сурвалж ялгаас хуваалж хар бүлхэн боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
2: За өнөө жилийн хувьд бол одоо сэтгэл маш өндөр байж байгаа байх.
3: Өнөө жил сайхан байна. Борооногоо өвлөг хөрг малч тун бүгдл баяртай байхаа. Борооногоо өвлөг хадлантай нөж хэлчихмээс.
2: Ер нь хэдийн онд одоо бас өвс хадчихсан юм бэл.
3: Манас баг

0: хад 90 оны үед 93 4 оны үед хоргоны хувьс гээд хатураар хаддгаа маач үед байгаа л зүгэд л айхтар даацоо живэр хадчихаагүй. Тэр үед
1: өвс хатдах машинаар л одоо
0: өнөө жин сая хадчих.
1: Тусгай одоо хадландаа хэрэглэх өвс хатдах машин авсан юм уу?
0: Аа ахихаас уралдаар дуршиж үзье гэдэг энэ их зүгээр юм. Хоргоны өвс мөс нарийн өвс хатхад. Арифтэй хадуур улаа санд очинор. Эрүүгүй өдөртөө хүний хүчинтэй алдтай. Энэ машин чинь бол хурдан дээр их дөнгөх.
1: Ер нь одоо бас ингээд хурганы өвсөн авна гэхэдэж одоо мөлийн орлогоны одоо зарлагын юм багсаах байх.
0: Мөлийн багсгаан шүү. Энэ чинь яг хурганы өвс авах юм бол яг бод бүдүү өвс юм одоо нарилаг өвс болох юм бас илүү үнэтэй байдаг хэрэгтэй. Чикнэрэн бас мөлийн нарийн нутгийн өвс болох шимтэй. Хурганд бас их зүгээр шүү дээ.
1: Зүдэрж гин
0: үү? Зүдэрж ихгүй байхгүй. Бэлчээртэй мал юм аа сайн бол зүдэрхгүй. Ганттай гамшигтэй болж өр.
1: Гурван жилийн дан гамцхтаа л одоо нэлээд их зүдэрсэн байх. Хүмүүс гэдэг чинь аж хийгээд зүдэрхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүдэрнэ гэдэг үг
0: маш. Тэрч бас яхан хэцүү шиг гандах чинь малаа үзад өрөвдөд хулдаад аяас хэцүү өрхөө. Нэг их гэсэн өндөр очих хэлэхдэл. Одоо өвс үцэр хэдэн малдаа өгнөл гэл хөөрөөд л хадчихсан чинь. Орох ишгэндэ.
1: Та уул амбал бас энэ нутгатаа бас одоо жалуун малчин бас хүмүүсийн дуурал болсон. Тийм бас одоо дагуулгач үйлдэл үзүүлж байгаа тийм сайхан залуучууд байгаа юм.
0: Одоо дагуулна гэхдээ одоо өөрийн дураараа одоо мал тайртай манас чикнэр хэдэн малдаал гүч хөдлөмрөө хийнэ. Ажил. Өвс ордогоо ортолж одоо тэр хүм малчин бүгдийн яс инжтэй хийдэг мал идэг юм бодоод өвсөрдөгөө орвол өвсний үн ханши өндөр болохоор бас багасгах гэсэн хургын өвс гэсэн авчихвал бас айлд бас нэмэр үлээн шүү дээ. Нэг мал яж гэсэн дотоо юм хараа нь. Та үгүй бол холдож ижил мал холдож ижил өвс авна шүү дээ. Чикнэрэн бас жоохон өвс авч ивэл бас нэг ханч гэсэн нэг орох гэсэн нэг юм. Тийм
1: үлдэгээд. Өөрөө хэлтэн бол одоо гурвал ам бол одоо бас малчин хүн гэхэд бас мөрөгдлөр үл одоо маш өндөр тийм бас сурвалжлаа хийцэн бас тикток-ийг ашиглаа шууд нөтрүүлэг хийцэн
0: тэгэрнэгч одоо зам чөлөөгөр мөн шигэд багсаг юм оролдож зурмаар оролдоно бүгдөрөө зураг нь зурх нь зурм тэгэл зугаа хийх тий зүгээрс осны зүлэг цогт тиймэрхүү аж
1: бас тикток дээр сайхан хөгжмөнд дараа дууд болсон сонгоноо баясцсан тийм шинж бодлоорыг бас
0: гантай бол гантайгаар дахиад одоо сэтгэлээ хуурж баян байга аргаж чиш одоо зүгээд л зар чөлөөгөр сурмар оролдоо амайла заар оролдоо
1: бас энэ одоо малжилийн бас орлого бас нэлээд
0: бас зүгээр бас гар зуур зарах цагаасаа олоод байна бас
1: бүр чи хаалгаар байдаг юм уу?
0: Захаалга захаалгаар хийгээд одоо орчим захаалга дусч амжихгүй. Наажил болж хүний юм саатагаад живэд дусчихгүй хийсэн юм сүтэлж гээд хөөхд холдох энэ холдож илэн захаалгын өвөл гавдаг. Нам рааж урсаар нэг хэсэг зүгээр сон шууд тол гарахаас хавраас юм тэр үед л захаалга дуудах чинь өксөр дусчихно. Одоо бол одоо яг амжилттай энэ тэргэл яраад явсаар байтэрл захаалга урдаас авахны таарсаар
1: өөр юм даа мэл ер нь одоо сур хөтлөөдийн хийх томс одоо мөргөлийн хэвд тусгай сурсан юм уу?
0: Үгүй тусгай сурсан гэж байхгүй гарна. Ажиллаар мал идэтгээ орчихдаа л одоо үзэж ийсэн харж ийсэн зэрэгтэр хадам ахаас одоо сармын асуугаад чадахгүй бол тэнд багш нар байхлаа. Дүүнэр дуудын сайхны хин сурмор оролддог дүүнэр байна. Тэгээ хооч хооч ус урдын усууч барь алинны бүр хоосонгүй. Бод настай усууч нь бол өвгөн залууг бүр хийцгээд гэсэн. Одоо л ажихас уулын манаус чинь сур хийж чадахгүй усууд энэ таан дараа шүү. Энд тэнд хинэвдэн сур мор чинь энэ тэндээс нь хамаагүй ажилчих, огтлчихна. Урдын усууч нь нээр хайрлна яа. Хороо хорох сур хийдэг гэсэн юм шиг. Одоо чинь манаус чинь өвлөг болох нь орно л энэ тэндхээс нь. Сур хийж ин л гэж хэлнэ. Одоо бас
1: мэдээ чихэм сүлжөө сайжирсан үед л одоо бас чадахгүй мэдгүйгээ нэг бас сүлжээ дээр гараас орчихсон
0: тий. Тий, асуучхан дэвхад байгаад асууж болно, WeChat-аар асуучхан. Бас нэг нэгнээс сурчхан. юм бүгд нь цагаарсан гэж аавах. Бас чадахгүй юм бас байх нь бай.

0: үзүүл мөн дураагаад хийчихнэ бас. Тэгээд л юу юм.
1: Машин жолоод аж өвс хатах юм ер нь өнөө жил анхудаа л байж байгаа шүү.
0: Аа, анхудаа гэхдээ 2 жилийн өмнө хадам ахын дашиж хамжиж өгж ирсэн. Өвс хатах машин бариад 2 жилийн хадланд очив. Тэр чинь нэг сайн сургаал. Свицгэлгүй боловсралтаар ч мэдээгүй тэр үедээ. Тэгээд л өнөө жилээс нэлээ хоочин өвдөрж мэдрэхээс зохион байцаа. Одоо ч ийм өвлөг ийм захиаллал ирчихэ. Чигсэн чи харин бас мэрэгжил шаардах юм ааж. Бас яг эхлэнгийн ч шууд бариад тахваа дэж гинадэд үсэд өвдөрхий. Тэг өвлүүлээд байна бас.
1: Хоёул хамлаад
0: засчихна.
1: Нэг нь хадаад нэг нь өвсөнийг
0: хүслээд.
1: Хүслээд л.
0: Балаад лж гинэ. Одоо хандав.
1: Малунаны хэвд одоо бас малунагаа өглөөж арсан уу?
0: Зараагүй малаа. Жохон тараа болж байгаа. Өнөөсөө 7 сарын нөхөр орсон. 6 сарын сүүлчээр орсон байна. Одоо сая тарга нэл цаг болж байгаа шүү дээ. Одоо ягэл бол үн ханшин айхтар нэмэгдэхгүй юу? Хүндин жин нь бол нэмэгдэх болов гэж бодоод бэлчээр байгаа юм. Одоо би юу уулын хөдөл сууж ирсэн юм аа. Энэ 2-3 жил юм гам шигтэй болохноор мал идэх гадаг шам боолгоод яваалаад яаль айхтар орлого байхгүй. Цөөвөр цөөвөр л үлдээс. Одоо зах бүгдийн хосолчхоч бас яах вэ гэдэл. Алаад өхөр ханга цөөвөр цөөвөр л үлдээс гэхэл. Бэжлээ.
1: Аа мэж гэдэг чинь тийм бас үр хөөхтэй юм бол бас мэдээж анхныхан багш. Тэгээд бас одоо амьдрах зам дээр нь тийм бас одоо хожим хайшд одоо нийгэмдэр явах замынх нь бол мэдээж багш нь болох ёстой. Үр хөөхтэй бас ямар шоу жилийг жаац сурах юм бэ?
0: Одоо манай ч одоо зааж сургал өөрөө л ажил хийгээд хүүхэд харж байгаа л сурчхан да чи яаж явбал үр өчрч юм бол чигжил сургаад биш та байж бод.
1: Ягаад хөдөлмөр дагуулад л бас одоо сургуулийн төгсөж ирснээр дараа бас хөдөлмөр унаан дээр нь дагуулад адил хөдөлмөр та жараад байсан уу?
0: Тэр нь өнөө жил 2-3 жилийн энэ гам шиг чинь мундаг их багш болсон да хөгтд бол бүр байсан нэгэн жил. Харин бороо орсны дараа бас дэлгүүр эрхэлнэ гэд хошмолгод. Давхар бас манай сайн чижигийн тэрий бас давхар одоо хот хөдөө аяндаа хасалж байгаа юм баяр. Тэгээ бас хотхи бас үзээ хөдөөний ажлыг бас энэ эн бүгдийг үдчихэд илүүтггүй байна гэж хөөхөт яар сайн жинэ малитэ. Өнөө 2 жил бол бас нэлээд чанга жил таарсан. Манусти ял цөөхөнд таарсан. Ингээд 3-4 жилээр гандаж байгаагүй. 89 онд бас гантай байсан. Отор явж исэн. Чиг ийм улаанч болоогүй 3-4 жилээр. Тэр хагас жил илүүгээр гана. Бас богтой байж исэн. 99 2000 оны үед бас чанга гантай шүү байсан. 3 удааны гам шиг энэ 3 дугаар жилийнх нь мандаш руу гандарсан 3 жил. Өөрчлөл айхтер.
1: Шиндас жилгсэн тийм бас одоо гангач үргэлжилсэн тухайн үед өөрөө одоо юу гэж бодож исэн юм бол гэр бүл өрөн бас одоо мал унаагаа чөөхлөх гэж юм уу? Мал унаагаа худалдаж хоторох тиймэрхүү бодол төрсөн үү?
0: Яг хоторно гэж бас тийм юу бараагаа дийлбэл одоо юу ч болсон насалж байгаа л болно л гэдэг малтайгаа зурж байгаа. Яг миний үед дээр хүүхдэнд ушаах үед малын малч бүр байхгүй болгочт юм болов уу гэж бодсон. Өөр ч аяг төр дөнгө төр хүүхдтэй нэг энэ ажлын балрахгүй шиг тушаачих болсон. Хожим ярих хүүхдтэй шүү. Яа миний тэрний үед дээр л гүйтсэн гэсээрээ аллаа шүү малч хорны. Тэрнээс л бодоод л. Яа сайхан хэд малаа үтсэр баярлчихна. Бороотой ногоотой бол айхтарч гэж хэдий хэдий хөрөгчхий гэж бодож байгаа биш яа даа. Энэ малын захаасаа өвстэй яих гандахч нэг хэцүү олон мал улс өгөөд өвс өгөөдэй идэхгүй болно олдод ир болоос кан ихтэй мань амт чинь одоо тэнгэр сайхан болно хаа бараа нөгөө хөвлөг шиг
1: өнөө жил одоо ер нь их төлөв өөрөө төсөөснө одоо өнөө жилийн хадлан бол хэдий одоо зарлагаан ир болно гэж төсөөснө
0: одоо хадж байгаа л болно доо хэдий жишээтэй ир болох бас багус ариулна хаа. Хурганы ханта бол зөвөө байна л да. Одоо бод мал одоо хэдэн сараас тэж ийн үү? Зас их ор бол тэж штэ. Зас их орохгүй бол хөрчих нь одоо тэж өгөхгүй. Зүгэл бас гээ бас гамшигын бэлтгэлтэй байхгүй болохгүй. Бэлчээртэй гэж гээдэл гэнтэй мэднэ. Өвөл 2-3 сар гаргад дийлэхгүй бол яа тэж өгөх ус. Ордоо цуглуулахгүй болохгүй. Хургын шиндэ. Бод мал да. Чигэд л бодчихвол. Яг үсчих юм шиг штэ гамшиг гарахыг яа Ям бэлт.
1: Тийм бэлтгэлтэй бол оноо бэлтэхгүй гэж хэлдэг шиг тийм. Өөрийн хавьдаан бас одоо энэ үндэснээ гар хурлын бүтээгдэхүүнээ хийгээд WeChat-аар юм уу TikTok-оор борлуулдаг уу?
0: Борлуулна мөн WeChat-аар. Одооний энэ WeChat ч сайн болох юм уу? Улсууд ч байна уу энтрээр? Бүр танихгүй танихгүй улсууд ч сансан юм хэлээ шүү. Юу байна уу энэ тэндээс? Гэтэл би энэ жоохон удаадаад байх юм аа. Ганцхан юм их чинь тэгж өнөө нэг машинаар хийж өгш, олноор хийдэхгүй шүү. Чикнээр нь жоохон ааж ааж жоохон нэг бүлгэн байхгүй. Дахиад эргээд ааж жоохон хийгээд тавьчихна. Чикнээр нь бас ойлгодог усуд байхнараа бас яаруулахгүй. Тавихгүй хийчихээ. Би нэг эртгэн шиг хөлчихн. Тэгээд нэг хүний хэлсний биелүүлнэ. Жилдэм бол хэлснээ мөр биелүүлчихнэ. Ааж жоохон шиг.
1: Хүмүүсийн одоо амьдралын хэр төвчин төлөшлөгий дагалдаад мөдөөж бас одоо гар хийчтэй, яг одоо машин хийчтэй биш. Гар хийчтэй юмсууд юу бас хүмүүс их маш их нэнтгэнд.
0: Тийм. Хурдасаа нөө эдлэгэн дээр хөргөх үедээ гар хийчтэй хийсэн, мал унаанд хөргөхэд бөхлөн шиг. Нэгвэл бол өөрсдөө нөө хөргөлж үдчихээ хийчихээд бол аль нь аль тал нь болохгүй гэж жоохон мэдэн штий. Чихнээр юм хийдэг олсууд ч нөл хийсэн юм чинь бүр шинжтэй л нэ. Аль талдаа сайнтай байна уу? Чигэл олсууд өмнөгнийхээ янзныхаа л ихсэр дээр янзаар нэгэл.
1: Хажим хайштан бас адал ахвай дээр ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бол?
0: Аа, одоо төсөв төлөвлөгөө таада. Эхтэр тий шиний юм яна гэхдээ одоо мал идэгээ нэг сайхан шиг ус хөөч. Тиймэрхүү судалттай сууж байна.
1: Мал унаага өсгөөл юм бас өөрийн дор сонирхолтой тааруулаадаас одоо хийдэг гар урлын бүтээгдэхүүнүүдэд хийгээ тий.
0: Энэ бороо ногоотой ч юм уу байна. Ийм хийе урамт. Яг гандаад ирсээр бас тэр арви юм хийх хэдэн малан бодоод л арвин зүйлийн юм хийх сэтгэлэгч юм бол нэлээд муутаад байна шүү. Нөлөөлөгднө ус. Тэнгэр сайхан болоод ирээд мод тайва болоод ирсээр тол малаас өмнө бас нэг хэсэг юм хийчихнэ. Өгдөр нь зүг зүгдээ юм хийгээд яарчихна манай хэчин хөөх зургаан зурж ин тэр юм ойж ин хийдэг шиж ин би нэгэн сураа насалдаа чигээ заримдаа нэг хийвж ботсон юм шүү дээ багдаа үдчихсэн юм шүү дээ дураад хийжтэй тиймэрхүү юм яажл зарна хат
1: тийм байх ингээд бас өнөөдрийн сайхан яраа өгсөн танд бас маш их баярлалаа ингээд нийт олон сонсогчдаа таниж өгөөс ярах сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл
0: бүхэл сонсогчдаа элгэр анги төрлөөр нь төвшин байгаасаа л гэж хүсэж байна.
1: За баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан ирээ өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Адал амьдрал тань өөдөө байхын сайхан зүйлээ төвшүүлээ.
0: За баярлалаа хөөхөл.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт бодлуулжээ.
3: Хотонд малтайган байхад он чигийн хүрдэд идэгцсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубараа жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Тубараа жуугийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхий. Хүлээн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн, сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртний дурсгалт жүйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр, түүхэнд эр нөхнөөсөө хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шэншэн ман хэмэх дуулал. Ли Чинжо. Эрин эрин суран суран. Хүй хүйтэн жив жих хүн. Илэм жилэм арга ааш баргадан гутрамаа. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе. Хамгаалан совлох уя. Үнэхээр бэрх. 2-3 хундаг муу сувс. Үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах аж. Галуу нисэн өнгөрөх үе. Сэтгэл өвхөрн гутрах. Харин ч мөн хуучин танил боож. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үшрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврээ бороон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус чүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учирсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг юм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1021 оноос 1086 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багаасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хорь хүрхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнэ дарлал мөлжлийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуури нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлий уламнаг алхан олж таньсан байна. Орхосод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1069 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Ингэснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эцэстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасаа огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтээл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтээлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагн авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшвүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахчж ахсый хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах үйдур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж үйтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж охсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ван Аншигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юан Фэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юан Фэнгийн хойнох дуулал гэсэн шүлгий Ван Анш Зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн бодхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж.
1: Хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Хуяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан эрен хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Куч, куч, куч.
3: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө.
2: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хүрэхэд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гарал явдал хүрчих юм.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхаад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
2: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний жургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр зам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суур нэг холбох болно.
7: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрийн жишг.
8: Trung央人民广播电台民族广播。
9: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
8: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
10: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
11: 第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。对峙如宋辽夏金，都被称为桃花时。习近平。辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝916-1125，耶律大石率部众西迁建立哈拉契丹1124-1218，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝960-1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127-1279，党项人李元昊建立西夏1038-1227，女真人完颜阿骨打建立金朝1115-1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉罕，西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融为后来的跨地区深度交融奠定基础。普遍的社会礼俗和共同的心理基础开始形成。在文化方面，更多族群文化汇入中华文化圈，多种思想文化汇通融合，三教汇通的文化共同体开始形成，中华文化发展到新的高度。在辽宋夏金时期，彼此竞争的对峙政权和交流迁徙的众多族群共尊中国认同，共筑中国版图，共成中国之志，始终无改对大一统的政治追求，无改供奉中国的统一共识，无改共塑中国的愿景。 内聚性运动始终贯穿这一时期历史发展的全过程。各政权为恢复大一统秩序而展开的一系列政治军事活动和社会文化事业，有力推动了边疆地区与中原地区的一体化整合，特别是辽、西夏、金等政权的开发经营， 统一了原本较为分散的边疆区域，丰富和深化了多元一体格局的内涵，为元明清三代大一统奠定了坚实的基础。第四节，融聚中国文化。文化认同始终是中华中国认同的核心要素和深层动力。 辽宋夏金时期，各政权多族群通过交往交流交融，共同谱写了璀璨的文化。儒释道受到共同尊奉，成为各族群连结彼此的重要文化纽带。汉字成为通用文字，一些政权还借鉴汉字创造文字， 翻译儒家经典，进一步夯实了文化认同的基础。各具特色的文学艺术相互借鉴，极大丰富了中国文化的内涵。这些都为之后的大一统奠定了坚实的文化基础。一、儒释道之和。辽宋夏金时期，儒家思想 成为凝聚各族群的共有精神纽带。契丹、党项、女真诸族群共同尊奉儒家文化作为族群认同与文化认同的核心理念。佛教、道教、伊斯兰教也逐渐融入儒家文化因子。与此同时，儒释道 不断吸收对方的思想资源，在思想上互相交融，助推了三教合一。

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өв хамт нам минь, Үүр сүулт жирэг дуунууд ба Хайр минь, Найр минь гэсэн найруулгыг сонсгохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, өн өргөн алшаа гэгч үнэхэрийн уудам нутаг мөртөн соёл урлагийн дархан орон юм дэ. Одоо та бүхэнд алшаа нутагтай залуу дуучин баян намрын дуулсан Өв хамт нам минь гэсэн дуугаар Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмыг эхлүүлье.

Ардын уртын сайхан дууг уугал дөрөх өнг аясаар нь дуулж, олон түмнийхээ сэтгэлд хатан шуулсан дуучин бол дарэ, дархан дуучин мэддэггүй билээ. Тэр гой 1932 онд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун жимчин хошууны хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин жаяатай хүүдүүтийн отхон охин нь болж жаяасан юм а. 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дуугийн ууган дуучин болсон юмдгэ. 1956 онд Төвдийн өр танц хоронд хүрч тоглоод нам төрийн дээд удирдахчтай уулзж байсан бөгөөд 2008 онд улсын дэсийн өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэн төрдөн зүтгэлтэй түмэнд хүндэтгэлтэй дуучин болсон юм а. Энэ жил бол яг сайхан Төвдийн өр танц хорон байгуулагдсан ээ. 60 жилийн ой тохиож байна. Энэ алтан хормоор бид алдарт дуучин мэддэггүйгийн дуулсан олон сайхан уртын дуугаас үүр сүулт гэдэг үжимчин ардын дуугийн сонгож хамтаар хүлэн сонсцгоё.

Уртын сайхан дуугаар ихшиглэн байгаа төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол аражуугийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм үргэлжилж одоо та бүхэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун жимчин хошуунд нутагтай жохолч Ерөн найрагч Даа Баатрын бичсэн Хайр минь, найр минь гэсэн найруулыг хүлээн авч сонсч гоно уу.

хөдөө нутгийн түмэнд тоглож явсаар идэрхэг чээр урлагийнэ болсон тэдний түүх 56 оноос эхэлдэгч улс орныхаа хөгжил чичгэлд өргөсөн эгэл жирийн мөртөн эрхэмдээд жүтгэлээрэн өдөр өдөр сар сар жил жилийн хавчааргүй тэмдэглэлтэй нийгэм жирэмт бүтээн байгуулалтын эрчээр зүгүүрлж мэндэлсэн шин дундад улсын хөдөө нутгийн урлагийн ахад хүнийг улаан мөчрөх юм байна. Тэдвэл дөрвөн улирлын нар салих орцсон умартын өндөрлөг дээр осорготч сайртан даарж бэрж халуучж хөлөрж явсан уран сайхны өвөр мич эгнэ юм а. Малчит тэднийх уран сайхан гэдгээ

Өөртөө нижилхэн өвөн гинл хүмүүс өөрөөс нь илүү авьяас гаргаж дуулж бүжиглэн хуурдаж хөглж үлгэр холбоо хэлж туул хайлан шог жүжиг тоглож чаддгийг тэд гайхаж биширсэндэн ингэж дотнчилдаг ажээ. Төрийн томчууд тэдний хүлийн авч уулжиж байсан. Уилес бүтөлдөн жаавар сургал өгч өсөн бойчхот нь хайр халамж хүртэж байсан. Тэгэхэр тэд нар ч төр гүрнийхэн удирдахчдад жаруулан хүндэтгэл эн дуугаан жохооч үхрийн бөөр шиг өвлөлчин тогтсон олон үндэснэ бүгд найрамдах улстан ая дууны найрлан өргөж явжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин тэдний жагталд хариу биччээ. Цөөн болгоч идэрхэг үгтэй тэр жагтал улс гүрний хайр халамж итгэл найдалхыг бүрэн илтгсэн мөртөө улаан мөчр гэдэг ховьсгалт утгуурл хим бүлхмийн шин цагийн байдалдах чухал чанарыг гүнзгий нутасан болохоор 14 дун шуур ард иргэдийн хараа тэдний зүг төвлөрсөн дээ. Манийг багт үжиж харах юм их ховроо. Улаан мөчр кино 2 амьдрал юм багтал байсан. Манай гүншээгийн кино гаргахч Джо гэдэг дундын бийтэй хар бараан чарайтай хүн зундаа нэг л удаа булгын цусланд ирж байлдаантай кино гаргана. Бир жүс бүтөөлөхтэй цагаан морин тэрэг Санжигийн гуугийн хөвгөөр гарч ирээд шууд л баргаатын даргаийхээ чиглэхэд кино ирчихлээ гэж бүгд мэддэгэ. Тэгээд л хоньмалаа эрт хотолцоход найр хөрм болох гэж байгаа юм шиг заслын хувцсан өмсөж кино машны гэрэл гарахыг орон гарн хүлээдэгсэн. Харин яагаад ч юм тэр хүн их л ууртай, наагур чаагур нь гүйлдэх хүүхдүүдийг хэлмчиж машинд нь ойртон суусан хэн нэг нь их чи хөөж тууж их л сүр гаргаж байж киногоо тавьдгаа. Хоол ундн санаанд нь таарахгүй болсоор ингэдэг юм аа гэж хашир хүмүүс мэдэм хэрдэг байла. Киноных нь хальс байн тасраад л байдаг. Одоо утхад цагаан давуу хөшиг рүү тусахсан нүдгэлсэм гэрэл рүү удхан эргэхийг хүртэл үхэл алдан тэмүүлж байдаг жоны орой. Гэрэл гэгэний сурвалж дээр байгаа тэр хүнийг ялаа батхан хархорхой амар байлгахгүй л да. Улаан мөчрийнхэн ч морин тэргээр чийчээгээр хот сууранд минь ирж тоглолт гаргадаг байсан юм а. Ногоон талын зүлгэн дээр болдог тэдний тоглолтыг тэнгэр, гажир, хүн гурв амтан голтонтойгоо хамт үзин. Гэтэл тэд гажир өөрхөлдөггүй, хүн хараас бишүрхдэггүй. Бутсан, зассан, өмссөн, зүүснэн тайлаад хайчхвал хөдөөг ихэс ялгарх юм алгаа. Эгэл бор хүмүүс байсан болохоор бид тун амархан дасч хэнэн юу дуулдаг яаж бүжгэлдгийг антахгүй. Жаал багчуул бол тэдний явсан хань алхаа гişгэ дуу хоолойгийн дурааж ирээд улаан мөчр болж тоглолдог байлаа. Улаан мөчрийнхэн ч тоглолтоо бармагч угааж арчаад л хоол хуш сүсэл мэрунаа гэж хөдөөгийн хар бор ажилд шууд орчходог бор хүмүүс байсан юм аа.

Хайл мэлтэрж, шавар хөхөрн, хөндөй шилэр жиргэлгэн мэрэлтсэн хавар чаг, чэрэг сайхан бэжтэй уран сайхан чи жалуучууд, чөлөөгөр ирсэн сургуулын оюутад шиг бүлэн чай оочлон, нойтон арч, өмхөмхчэн, тэг үүрэн мордож, пэн хороо арилган ажил хөдлөмөрд дэм болдог байла. Тэдний өмнөх сургаж, тэмүү бойлолж, унах тамгалан адуу дэлэлж, үхэр хөдлж явсныг мэдэх хүн олон. Толгойдон тонгорох хүрэхгүй хинтгэлсээр өвсөндөө дарагчсан хөдөөгийн жаалын гизгийг авч явсан тийсээрэн засаж, осоргоцсон хажиртай бор охиныг молчидл нь угаан будаж засан инээлчиж явсан өв өнгийн ус тэд байсан юм а. Хур бороон жүсэрж чичиг навч мэрэлтсэн жуны чаг, нахилтсан нуруутай улаан мөчрийн хүүхэнчүүд, нутгийн брэдийг хамжиж үнэ сааж хонь холгож айраг чагаа бучилган хурууд бичлэг зүсэж модон хан чалгуулан ус тээжж явдаг байла. Урлаг бүтөөлөрөн олондон танигдсан ганц хоёр ахмад нь нутгийн буурлуудтай саалын арих шимж хууч жоог дэлгэн ажигч хэрхэ нэг нь үгэн чир хүмүүстэй сэчилэн дараачийн жүжигэн тойргож ардын хан дуу хуурийг уул дөрхөөр нь өвлөхийг хичээдэг байсан. Тэд боронд норч шимэргэнд гойдуулан шуурганд үлээлгэж тэрэг унаагаан түлхэж хээр хөдөө хонжиж үжижээ. Хялганы толгой халиурж голио жиргэж үүлтэй тэнгэрийн хаяа руу тогруу ганганссан урт намар тэд. Өвсөн дав дээр хүрч хадланчдад дуулан отрын ганц айлд очиж настан илхсийн баярлуулж хөдөөгийн сургуулаар дайран сурагчдыг баясгаж байсан билээ. Тэд настадын сургалыг, намын сонныг хошуу аймагт явуулах жоос жуга загтал жиханыхын хамт дайж явдаг, дайж авчирдаг. Хэрүү чан татаж орой хөтлөөр явган шуурга маналжин хайлсан шивэний намаан дээгүүр шаацгай шахшилтсан өвөл чаг тэдний дуулдаг дуунууд хот болгоноос чуурадан ханганч цасанд хучигдсан уулахын дээгэр дуурсдаг юм а. Тэдний отор сууранд нь очиж дуулж, хуурдаж, сонортой хадан шуулж өгсөн дуунуудыг жил цагаан сарын баяраар малчид нь дуулж байдаг болохоор уран бүтээл амьдрал хоёр юунд ч дарагдалгүй хүчрэх чэр оршинхан байгаа нь тэр гэлтэй. Улаан мөчр миний хуучин таньлаа. Миний мэддэг олон сайхан урлагчид улаан мөчрт байсан. Олон сайхан урлагчдыг би улаан мөчрөөс л таньсан да. Тэгэхэрэн би улаан мөчрт найртай, хайртай. Алдаг оног шүлгийн минь тохирсон аяар амлуулан босгож түмний хүртэл болгосон үеийн нөхөд минь улаан мөчрийг. Анхны минь хоёр жүжгийг тайсанд тоглосон човоолог дүүнэр минь улаан мөчрийхөө.

Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авах хошууны Улаан Мөчөрт Хурч Баатар минь байлаа. Анхны цас дууны ай намайг шижимцээр түүнтэй уулзуулсан юм аа. Гайхалтай ай да. Эдгээ хүртэл би цас орох болгоно л тэр аяг гинсэж хүн харху газар хоолойгоон 50 дуулж байдаг жанттай. Хоолой муутай болохоор нэг их аялгуутай гаргаж чаддгүйч уул аян сэтгэлд банг чалагжил явдаг. Хэр хүрээгүй мөр хүрээгүй ариун цагаан цас нэвсийсэн тэнгэрээс дуугүй унсаар байж их газрыг хутсан тэр цасыг ариун цагаан сэтгэл хоёрыг амьдралд хайртай хүн яаж ч мартах вэ? Тэгкэрэн гэрэлд хорвоод хүний үрийг гундаж бий чинь санаа юу дээ гэж хайлган сэтгэлэн дэндрүүлсэн хүдэр сайхан авгаар морин хуурай хөнгнүүлэн дуулж байгаа харагдана. Тийм ээ. Аятай дуутай хорвоод дуулсан дуу жохоосон аятай ган адил удаан амьдр чадаагүй Хурч Баатар агсан сургуул соёлын мөр тэдийл хөөгөөгүй чи дууны үгийг маш сайн мэддэг бараг буруу дуулдгүй хүн байсан. Баруун гарын минь дэрлүүлж дуг хийлгээгүй тавлан баг ингрийн минь дэвсүүлж олбөг засуулаагүй жая гэж аяа ямар гоё хэлж вэ гэж ирээд л толгой сэгсэрч гарна. Хаврын салих шанхыг задгайлахад харзнаас дутуугүй тансгаа мэдэрсэн дээгэд отхон тэнгэрэн дуулчихсан мөн л толгой сэгсэрч явна. Шанхыг задгайлна гин мөн хэлж шүү гэдэг байла та. Түүнийг чойнмийн хориод шүлэгт ай тааруулж өөрөө дуулаад касет хийчихсэн сэтгэл хангар явхад нь хөхотод уулжж байла. Шүлэг болгоныхын санааг ойлгочихсон чэжээр торчигнуулж үгүй нээрэн энэ чойном ямар авьяастай хүн байж өв гэд хариулт хүссэн маягтай хардаг байсан юм а. Түүний харч манаас юу нэгийг нөхөх мэт гээ ман шиг ойлхэ бичгтэд чойномын хаан нь хүрэх билээдээ. Морин хуран татгаар Хурч Баатар өөр нэг хүн болж жахан даруй нүднийх нь жовх хүртэл өргөгдөд явчих шиг. Миний самбууд дэшүлэгт ай хавсрахсныхаа дараа хэрэг болгон утас ирүүлж үжимчинд нээрэн самбуу жанжин байсан юм байна штэ гэж бахархаж байла. Энэ үл зүгээр нэг жоог биш. Тэр хүн хийсэн бүтээлтөө хэдий хариуцлагатай байсныг харуулж байгаа юм аа.

тийм ээ. Уйхын сэтгэлд найж Хурч Баатрын минь авах татлахтай морин хуурын өгшигтэй хамт үжимцэн татлахтай задамбын хуур, сүний татлахтай Жоригт Баатрын хуур, байран татлахтай Дэлгэрийн хуур, хөг нийлэн өгшгэлж байсан Ирээдон дэрэгд минь байгаа ч юм билүү. Морин хуурын найрал өгшгэлж байна. Тэдний дунд шилэн голоос дэлхийн тавчанд гарсан Ли Бө, Дэдмаа урлагийн сургуулийн хичээл хүмүүжлийн жахирлагсан Жамсын Жадан ба, миний ангийн найз Алтан Гэрэл, нутгийн урлагчин Рашид Норвин Чингэл, залуу хөгжмийн жохолч Төдвийн Улаан Баатар нар бий. Тэд нар бол шилэн голын тал нутаг дээр хуурын өгшиг садрааж явсаар нутаг түмнийхэн сэтгэлд ардын дууг ая өгшигээр үлдээсэн ардын урлагчин Балган, Тэмдэн, Авган, Шарв нарын шавнар билээ.

Монгол хүнийг дэлхийд таниулсан уртын дуу ихшиглэн байна. Ах нарын лажав үжимчнээ 100 наст мэдэг сүндин жая, алшагийн патма баргын буян дэлгэр нарын дуунууд соёлын өв болж арааж үгийн алтан санд ар түмнийх сэтгэл зүрхэнд хадгалагдан үлдэжээ. Цаг үеийн салих шуурх түүнийг арчин балалж чадахгүй юм аа. Бөгдөл шаху ажлын чөлөөний юм уу мөрөгжлийн тоглогч явсан тэдний түүх дурайж байна. Улаан үчир бас л улаан үчирөө. Ардийнхан дуу хуурыг, уран биелгийг, нарийн шогийг ноотгүйгээр, бичлэг тэмдэглэлгүйгээр шууд сурч, газар газрынхаа амьдралын өгшгийг солонгоруулж явсан Ахмад урлагчид маань тэр чигээрэн газар газрынхаа улаан мөчрийн суури тавигч, жан жолоодөгч, нуруу тулгуур байсан нь үннээс үнэ. Тэдэл араажугаас өөр сонсох юмгүй чилгэр хөдөөгийн ардыг дэлхийтэй холбож, сэтгэл санааг нь гундаалгүй шин зуунд авч ирсэн. Тэдэл урлагт багтай хүүхэд жалуусан үе дараалан өргөж уран нуглаа, торгон шурхаа, дархан шуранхайгаан хармгүй сургаж өнөөгийн урлагчдыг хүмүүж үлсэ. Тэгхэр их богд булган хангай, уучмхан тэнүүхэн маны хангай.

гэж дунд говийн намхан толгод дээр хонь харуулж яваа жанчвийн жаргалт эрдүүхэн хангинуулж байхад гişigdel сайтай үрэ мөрмэн гэж тамцын талын тааны ягаан чичиг дунд нутхан бахархан зогссон загцсрын дуу ихшиглэн баргийн жаахан начиг дорж хөлн нуурийнхаа чинхэр мандлыг ширтэнхэн эгч дүүшиг байр хөлн минь ээж аавын минь төрсөн нутаг даа гэж хангинуулж байсан юм дээ.

Уртын дуу, миний сэтгэлийн аргамжаа. Хавар 3 сар байтгүй 5 сар хүртэл орой жулайд нь гэлэлжин байдаг хан уулын цас, таших нарны шаргал туяанд буруу хажуугийн улаас майлстай чуг хүрэнтэн сунж нэтийн сүмбрэлдэг хүрэн толгойн сүудэр, тэрл уулын аль нэг хэр далан дээрээс мөнгөн товчин байгаад сэнжин юунтэн дөлрөв мөн л үрчин байтал намайгаа юунтэн эргэдэггүй юм бэ хэмээн нүд жайртуулж хоолойгоон эрэнтүүлэн дуулсан бүсгүй хүний гуник гомрохол хүсэл тэмүүлэл дуучин чагаан хүү дуучин хүүдүүдийн уяхан хоолойгоор жүрэг шимширүүлж хамнигаан тува халимаг бурадын аль нэгэн газар халиун буу хөтлсөн цаатан бүсгүй 80 наваг дуулан ой сүлжиж хамар бориглуулахгүй дуучин чичиг маа шиг л нартын чамыг сүрмөр болох юм аа.

дуунд баясаж, аялгуунд нь согтож явсан он сарвал, миний дуртаглын алтан хором. Тэгэхэр би улаан мөчрт хайртай. Тэднийхэн уран бүтээлээр нөхөрлж, сэтгэлэн ижилдүүлэн согтож, нэг дууган долоо дахтал шин бүтээл болгоно, сэтгэлд хоногштал дуулан байж, насыг насалсан болохоор улаан мөчр миний найраа. Тэр найрын шижмээр би чагаан хүүтэй чуг, сонгин уулын шилээр, намрын цасан думдуур, ардийн дуу сурвалжилэн дахвж. Жаргалт сэчингэрл ахтуу хоёрыг түүнтэй чуг жүүжимчнээ думд говийн жаахан уулын энгэр дуулуулан шингэж. Хонин ухтуул нарны туяан дор, гуаачхан бор моринд уурах тулам мордож гараа жаргалтын дүрийг харж уайлж явсан болохоор. Тэр найрын шижмэр эрдэн уулын ачлын хорва, чадраа балын дэлгэр уул хасын үүрээр дэлгэрсэн чичгийг найрын олонтай чуг нар гартал дуулан гэрлэх ү мордох хүүхнээ амьдралын гарааг чимж. Тэр найрын шижмэр 80-аад оны сэтгүүлийн жахаалгын удиртгал болон сачигдж эхэлсэн үжимийн уул жаяатай нутаг сэрмүүхэн ханган жохогч хөөхөн төрсөн байх учиртай нутгийнхаа бүсгүйтэй уулжсан гэж залуу сэтгэлэн дэврэж явсан болохоор би улаан мөчрт хайртай. Үжимчний буурал тал дээр үе тамжин уламжлагдсан үүрсүүлт дууг уран сэтгэмжийнхэн эрчээр таван үжигдэлт жүжиг болгон найруулж домогт мэнэнгийн тал жонхорлоожийн шил ганган уур даровоны тойронд болжод очмор чинхэр уусийнхэн бараан ууны артаж бутруулж тахмаар чичиг навцсийнхэн шүүдэр нь мэлтгэнэд янжиг хүрээлсэн шаргал талийнхэн хялган нь намиранхан энэ хоёрын уучралт амьдрал юутэй чилгэрэнхэн хэмэн ариун хайр дууган бичиж шин мянганыхэнд шин дуур бүтээх шаардлагатай нутгийн дүүнертэн монгол жүжиг туурмын тоглуулж шагнал тосуулж сэтгэлийн тэнхээ өгч явснаа бодход би улаан мөчрт найртай. Улс орныхан чөлөөлөлтөд зүтгэл гаргасан цагаан богдын чиргийн амьдралаас санаа авч ахнар нутгийн дамдын дамрын хоёр жалуугийн ховжяг хайр нарийн өдрөнд тавлан гар шижмлэн найруулсан амин жаяа жүжигийн маань Шилийн хотын улаан мөчр тайсанд гаргаж хөгж минь жохолж боолын ха жалуу дуучин чогсүлд эрдэн билэгнэр гол дүрд тоглон амжилттай болсон түүх өнөөхний болохоор улаан мөчр надад найртай. Мартагдах шахсан энэ нутгийн уул хайрхан ус голын нэр дуучин хүү дагуул нарс хоёрын хоолойгоор олны сонорт хүрч мэндийн хатаг шиг чинхэр уулас нам ятан байна. Мэдээгүй учирлаа сужиг нухчаанд нь нуугдаач юм уу? Мэлэрсэн гол шиг ангир хайр минь болиглонхан байна. Мэтгэтэй амьдрал булан тохойд нь эргэлдээч юм уу гэдэг уйрун чахлант дуу болж шилийн голын дэнжин дээр уянгарж байсны бодход би улаан мөчрт найртай. Тийм ээ. Хар багасан ардийнхаа дуунд бүвэлэгдэн хуур шанзных нь аялгуунд ихтлэн үлгэр холва жүжиг дуурлагт нь татагдж өссөн монгол хүби ядуу тарчиг амьдралыг минь ая дуугаар чимж өөтрхөг гэгэ татуулан өсгсөн уран сайхных нь улаан мөчрийнхэнд хайртай. Анхных нь тоглолтын эхлүүлж анхных нь бүтөөлий төрвж анхных нь тоглолтын хэлбэрийг бүтөөж явсан Ахмад нэгэн үеийнхнийг би танихгүй гээд тэдэнд хайртай. Мөртөө явнаар жамнан өвөл жунгу тоглолт гаргаж сүм туганд сургуулийн илүү гэрт алуулж борог өлчөр явсан тэрл хүмүүс улаан мөчргөгч урлагийн хэлбэрийг үүсгэсэн суур чулуу нь болохоор тэдэнд хүндэтгэл үзүүлсүү. 70-аад оноос эхлээд тоглолтын харж явсан жадамб муу гөлөг хас багна. Уран бүтээлийн сонсож өссөн даа жамба жамс пэ дугар содорж жав ланту ойрв нарыг 80-аад оноос ай өгшгөрөн гэлэлжин гарч ирсэн чогжилт намхай норв жоригт баатар нарыг бол антахгүй юм те. Хүнд буян үйлдэн тэр мөртөн эрүү сонсголонгийн буян үйлдэн гэдэг хүн болгонд таарад байдгүй ончхай жая. Тэр жаян төрж уянгат дуугаран уран бүжгөрөн
утагтаж хоолоороо уй уйн хүмүүсийг нийгэм цаг үеийн уур амьсгалаас хочроолгүй хөтлж явсан улаан мөчрийнхэн миний дуурала. Тэдний уран бүтээл хар багаас минь намайг ивэж яндаж барашгүй ижгур соёлын гайхамшигар эдий хүртэл тэтгэж явсан болохоор дуутай хууртай гунигтай баяртай энэ хорвоог би шүлгээрэн уйсгаж сэтгэлээрэн баясгаж хайртай найртай амьдарч яваа юм те.

намайг өөрийн хираагаар дуудадаг, үдшийн толонгоор таалдах хайр минь, найр минь ээ. Олон жилийн дэрт үлдэж хочирсан сүүний үнэртэй хөдөөгийн салих, олон жилийн турш намайг хөглж явсан ятхын их шиг, олон жилийн дараач сэтгэлд жүсэрсээр байх уянгийн бороо минь дээ.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дуугаар уян гарж найргаар өгсгэлсэн Уудам Хорвоогийн уян өгсөг тусгай програм Бүргэдийн дуудлал гэсэн Өвөр Монголын Улаанцав хотын дуу бүжгийн бүлхмийн алдарт дуучин Оюн Билгийн дуусан дуугаар өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Журамт.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй голдов.
3: Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулгын дээд төвшинө хуралд оролцож, Кыргызстан болон Египтэд хийсэн төрийн ажиллалтаа дуусгаад Бээжинд буцаж ирсэн.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь. Ард олно нэг мөчийн жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн байгууллалтыг өргөтгөн шилдэгжүүлж, олон түмэнд үнэнхүү жол жаргал эдлүүлж байна гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхоно.
3: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвшинө хуралд оролцож, Кыргызстан болоод Ежвэтэд хийсэн төрийн айлчлалтаа төгс амжилттай дуусгаад 9-р сарын 3-ны үдийн өмнө Бээжинд буцаж ирсэн байна. Ши Жинпингийн хатан Панли Юань, дундад улсын Өв хамт намын төв хорооно, улс төрийн топчооно байнгын хорооно гэшүүн, намын төв хорооно албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи, дундад улсын Өв хамт намын төв хорооно улс төрийн топчооно гэшүүн, гадаа дэвлийн яамны сайд Ванги Жирэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр буцаж ирсэн байна.
3: Тобарачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахдан Ардд үйлчлэгч ёролтын баримтлан хот хөдөөгийн нийгмийн хорооллын байгууллага болон ардд дүгэн мөжүүлэх үйлчлэгчийн төв газрын сайтар бүтээн байгуулж нийгмийн хорооллын ардд үйлчлэх ардд дүгэн мөжүүлэх ардыг амарчлуулах чадамжийг чангаруулан суугаал ардын хөрөгчөө шаардлагатай газар нийгмийн хороолол үйлчлэгчтэй байхыг биелүүлж нийгмийн хороолыг суугаал ардын хамгийн санаа амар сэтгэл тайвуу оронжей болгох хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд эл газрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэхөний оронжайг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойрго нь ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хэрэглэгэх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Үдин үеэр Хүүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэжүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж суугаал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууш сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгрөгөөр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг

0: шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суугал ардын бодит хэрэгчээний тойронд чинхэ жүй нийгмийн хороолол настан ялхсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг мөчин жайд амьдрал ахвайхан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саа тулах адлаас сэлвэн засах ажил явдлаан гүйцэтгэхэд хүртэл суугал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндээ бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэ жүй нийгмийн хорооллын намын хорооны дэд шүүжи Фэн Юэн Юэн хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжи манай нийгэм торогт ажил шинжин байж ахгүй. Буйнаа үйлсийн байгууллага нийгмийн хорооллын настайчууд ба жимлэгчүүдэд хоол хүргэх албан журмын үйлчлэгээ хангаж, амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгснийг сонсоод биднийг их сайн явдал хийжээ гэж махтан сайшаасан юм. Бид суугал ардын бодит хэрэгчээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг элт халын өх баял хийж очиулж байгаад суугал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумны хүчирч авуурыг сэтгэлдээ тээж ардд төгөн мөжүүлэх үйлчлэгэн нарилах боттой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хөдийгөр баг боловч төг төмөн айл өрхтэй холбогдож байдаг. 2018 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи шийдэмхэн чинхэ жүй нийгмийн хороололд ажил шинжин байж ахгүй чухалчлагдан. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөө зүтгэх явдалд баг явдал гэж байдаггүй. Олон тумны их баг явдлыг бүр сайтар хийх хэрэгтэй гэж.
1: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аль газрынхан газар орны байдлаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахвайгаа төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардд дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороололын нэг дуншуур 8900 тонн суугаал ардад үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн Гринвудын дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлж үйлд оруулсан байна. Ямпу тойргийн Инхан жайлуу гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь жуурай 50-ыг давж Жэйл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрынхан Грин үдэн дэх өтлөө насны асармжийн үйлчилгээний уртунд төшиглэн Буйнай Вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан Жэйл гудамжийн нийгмийн хорооллын үйлчилгээний алан гарын эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн Бидний үйлчилгээний хүрээх хвчээ Инхан Жэйл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороолын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэг мөчийн жад амьдрал ахвайгаа төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Хэдэн хоногийн өмнө Жангсу Можийн Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын жуна амралтад хүүхдийг найдан хамаарах анги төгс амжилттайгаар ажил ам дуусгалаа. Энэ жил нийгмийн хороолынхан Буйнай Вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад Тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишоян хэлэхдэн. Нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өтлөө насны асармжийн үйлчлэг ба ногоо чагаа худалдах гажир зэрэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгмөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж тэрэг жогсооход хүчээр чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр зэрэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж сайн дурын 18 ажлын дугаалганг байгуулж ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэж.
0: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хоттод нэг мөчин зээд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр гучин нэмж. Нөхчөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж, жилийн өцсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмийн байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дээших хоттын гол тойрог болон нөхчөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчин зайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэний хөгжилтийн жуургын дарга Лижаа Лүүхэлгтэн. Нэг мөчин зайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршилгаар лавлалт болгож, хошуу шанаа хотод гажир орны байдалдаа тохируулан ийм тойргийг байгуулж, юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу шанаа хөвчөнөө ардд ойр дөхөм яс чанартай үйлчлэгийг хөдлүүлэх болно гэжээ.
1: Төв барааж үгийн мэдээ. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсноо 81 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурал 3-р өдөр Бээжинд боллоо. Дундад улсын хамт намын төвөрөнөө улс төрийн товч оноо гэшүүн Төвийн ухуулах хэлтсийн дарга Лишүлэй хуралд оролцсон байна. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайнбал тойлын хатуужилтай агуу их дайн юм. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайнбал дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Дундад улсын ард төмөн үндэснээ их үргэдэл сүйдэл гаргаж байгаад хүн төрөлхтнээ боловсныг аврах Дэлхийн энх тайванг хамгаалахад чухал их хов нэмэр үзүүлсэн юм. Ярилцах хурал дээр намын төв хороноо нэгдмэл Франтын ажлын хилдэс, намын төв хороноо намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэн, төвийн чаргийн явдлын хороноо улс төрийн ажлын хилдсийн харуулчлагт нөхөд болон Японыг эсэргүүцсэн дайны баатар жишээч, чарг ангийн залуу дараг байлдагчдын төлөөлөгч Жалуу сурагчдын төлөөлөгч урд хожид үхэлж, дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсноо агуу их ач холбогдлыг тодорхойлон өгүүлж, түүхэн бат чэжлэх, өргөдсөн баатарчуудаан дурсан сангалж ах, энх тайванг нандинах, ирээдүйгэ нээх итгэл жорг ба найрамдал хөгжилтийн жамаар эрс гойбшгүй жамнах, эрхэм дээд хүсэл эрэмжиллээн илтгсэн байна.
0: Тобараж үгэн мэдэ, 9-р сарын 3-р өдөр бүл дунд улсын ард төмнөө Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийн эсэргүүцсэн дайн ялалт олсноо 81 жилийн ой болно. Бүх улсын олон газрынхан олон хэлбэрийн эх орон төвжилийн хүмүүжилийн ажиллагаа өрхөлж, Японы эсэргүүцсэн дайнаа түүхий бат чэжилж, хувьсгалын өргөдсөн баатарчуудаан дурсан сангалжиж, Японы эсэргүүцсэн агуу их дайнаа жарах санааг бадруулан уламжилжээ. Леонин мужийн мөгдөн хотод 9 сарын 18-ны түүхийн үзэн ажилтад болон сайн дурчууд номын сандах 2400 гарай ховор нандин түүхийн дурсгалт жийс, түүхийн гэрэл журах болон дүрс шингэлтийн материалтай уялдуулан ухуулан тайлбарлахаар дамжиж, дунд улсын өвхамт намын удирдлага доорх нууч намын гишүүн Японы эсэргүүцсэн холбоот чиргийн дарга байлдагчид, Жүнхэ торнай ард иргэдийн Японы түрэмхийлэгчдийн эсэргүүцсэн баатарлах хуудсыг тойрон үжигчдэд дахинтай харууллаа. 9-р сарын 3-р өдрийн өмнө Жансугийн Нанжинд байгаа дунд улсыг түрэмхэлсэн Японы чиргийн Нанжингийн их ятлагт үргэлжсэн ахトゥ нарын дурсгалын ордонд нийгмийн өл этгээдийн 500 шахам хүмүүс дунд улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийн эсэргүүцсэн дайн ялалт олсноо 81 жилийн ойг дурсгах ажиллагаанд оролцсон байна. Шанши мужийн Яннан хотод олон жуулчид хүндтгэн бичрэх сэтгэлгээр Янганы хувьсгалын дурсгалын ордныг сонирхсан байна. Жангшигийн Нанчхан хотод хууль чаажин ажилтад багш сурагчдын төлөөлөгч ба нийгмийн өл этгээдийн зүтгэлтэд Мэйру Аогийн хуучин суучид хүрч, Мэйру Ао авхан шуумал хүрэхт сахсад чичих хүрэгжээ. Далайн төвшнээс 4000 гарай метр өргөгдсөн хар хөндлөнөө өндөрлөгт энд сайхан сууж байгаа Шинжангийн чиргэн тойргийн нэг

0: ингээ оролж байгаа хүнээ тавгийн харьч хэлийг жууны 40 орчимд хүргэж баян тамирын ажвилсэн ерөнхий хөвчөөг долоон том дуншуур төгөргөөс давуулна гэжээ. Тус удааны хурал дээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд баян тамирын хүчирхэг улсыг байгуулах ерөнхий зураг төсвийг системтэй нийтэлж 2030 он болоход манай улсын баян тамирын үйлсийн хөгжилтийн яса чанар ба үр ашгийг зэргээр дээшлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн баяраан төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шан балгахсны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наашиг анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвших нэгдэлтэй төлөвжүүлж шалавтан ахиулж шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яхи гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчөөгөр хамгийн том хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын жууны 80-аас дээш их хошуу шанд зүрэг дүрс зүрхнээ чахалгаан шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт хошуу шанаа шатны оншлилт үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмнөмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хөлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын чохчийн зүрхнээ чахалхааны төв газарт

0: Шан балахснай 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхнай 64 эрүүл хамгаалын тасхын шилжмэл зүрхэн чахалгааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайдан дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхнай ард тосхнай эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнэ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд дөхүүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэх буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхнай жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сурахчийг хүмүүжүүлэх төрөл зүйлээр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнай өмчлөхөөнай хамтын чохч 81 хотын өмчлөхөөнай бүлэглэл түшиглэн дээд шатнай өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтөй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Өх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дундд улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхийлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р сараас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдолгүй нүүрстрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хижгарлын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдолгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тоон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрстрэгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншур төгрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурган найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар жадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харилж нүүрстрэгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрстрэгчийг багасгаж бохирдолгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээр. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол Манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Өлжи Мөнх Бат нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Өвөрмөн Монголын шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ажлаасаа амарсан багш профессор тусгай мэргэжлийн малын өмч соёлоо орд Өвөрмөн Монголын шилэн голын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагыг хүлээж хаврын улиралд малын гэм хижгий яаж сэргийлэх тухай тусгай тайлбарж хийж дулаалгыг батлах шимтэй төжөөл бордоо бэлдэх ба багчаарын чанартай өвчин байнгын болон халдварт чанартай өвчин хижгий яаж сэргийлэх ямар ямар тарилга ба өми тарж хэрэглэх зэрэг талаар тайлбарлан танилцуулсан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно.
3: Одоо яг сайхан хаврын улирал болоод одоо час мөс хайлаа. Тэгээд үл яг сайхан төл тосж байгаа чага. Чихнээ энэ үед бол нэг нь бол одоо зарим багтаарын чанартай өвчнүүд бас илэрх болжоо тий. Нөгөө нэг нь нялх төл малын эсвргүүч хүч бас одоо насгүй ицсэн малуудыг бодвол арай хүрхгүй штэ. Ингээд энэ үед бол одоо хэдэн талаар анхаарах хэрэгтэй. Нэг нь бол ярангуй хамгийн гол нь бол бас уур амьсгалын ховсолтыг дагаад үл яана. Дулаалах. Одоо энд бол догцсон дулаанд одоо төл малаа байлгах энэ нэг чухлаа. Уур амьсгал одоо ховролтыг дагаад бол маш ярва одоо эсрүүчгүүт тоочлонгод наримч үеийн өвчин бас энэ гарах боломжтой шүү дээ. Чивэл нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да энэ тэжээл бордоо. Жишээлбэл тэжээл бордооны талаар бол одоо их мал бол энэ бусад малаас бол энэ шим тэжээлт байцыг хэрэгсэх хэмжээ нь үлээ илүү. Онцгойл одоо калс фосфор юм уу, уур юм уу эдгэр шим байцыг бол энэ хэрэглэх нь илүү шүү дээ. Инкнэ зарим малчад бас өнөө жил өнгөрөх өвөл одоо сайхан өвөл өнгөрсөн. За инкнэр бол манай мал бол ногоо өсөрөө одоо ингэж болж байна гэж. Ингээд ирэхнээр энэ дээр жарамда ихэр хөөлтэй мал юм уу? За ингээд жарам одоо их мал юм уу? Жарамда одоо яг энэ үе дээр энэ хэдэн өдөр жарамда тамир танкер муутаад одоо тар муу шта. Ийм явдал бас гарч ийн. За ингээд энэ чиглүүлээд бол манаас үл юу юм да? Одоо энэ их малын энэ шим тижээлийн хүрлэх энэ талыг бас анхаарах хэрэгтэй. Чигд нөгөө нэг талаар бол одоо юу юм да? Бид саяас хэлсэн хаврын уурал болоод одоо энэ бахтарын чанартай өвчнүү. Энэ дотор бол онцгойл одоо мал дээр үл ямар юм даа жишээлбэл хамгийн эрэм мэд дээр бол манай хонин дээр бол одоо 3 холбоос гэж ярьдаг ш та орхиж бахтарын чанартай өвчнүүд. За энэ нь энэ гарахыг бас сэргийлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо олон жилийн орхиж бахтарын чанартай өвч энэ дотроос дуу тавдар энэ гэж бас байж та үхэр дамар хаалддаг. За эдгэрүүдийг бас кичээжихгүй болохгүй. Тарилгаа хийгээгүй айлууд бол яана. Эртөөхөө энэ хооронд одоо үдж байгаа тарилгаа юм. Гэтэл одоо жарим нь бас ярьж ийн би тарилгаа хийж болно уугүй юу? Төл яг эхэлчлээ. Би бас юу юм эдгээр тарилгаа хийж амтсангүй. Жинхэнэ энэ үед бол одоо бодлох хэлэхгүй болохгүй. Олон кедон бол энэ хөлийн сүлийн хугацаанд ороод ирсээр бол тарилгыг сүлийн нэг сард бол тарилгыг хийхдээ бол онцгой кичээхгүй болохгүй. Энэ тарилга тарингууд нь бас одоо тийм бүх дотор бас тийм бачим хариу оруулууд үүсэн штэ. За энэс болоод хөл хаях юм уу? Энэнийг бол онцгой кичээх хэрэгтэй. Гэвь энэ хооронд бол одоо наад чах нь бол энэ хоньон бол харьцангуйгаар одоо тусгаар шиг хон малаа малжаад арван одоо өөр малтай бол ойртуулахгүй. Ингээд бол орчин тойрны бол дараа нь ариутгал хийх хэрэгтэй. Чиг нь одоо энийг гарах бол бид халдварт өвтнийг бол одоо сэргийлэх тарилга, тогтсон газар орныхон тарилгыг тарихаас гадна өөрөө бас газар орныхон мал сүргийн байдал чиглүүлээд бол энэ ишээлүүд бид сая хэлсэн 3 холбоос юм уу дуу тавдарж иргэн энэ вакцинуудыг тарина шүү дээ. Одоо яг хавар болоод ирлээ гэсээр бол малын эсрүүчгүүд доошлонгууд нь. Дараа нэг нь бол одоо энэ шал ус энтер уух юм уу? Энэ үе бол онцгойл хаврын үед яагаад хорхой бол яг сайхан одоо хөдөлгөө их чаг болоод ирлээ гэдгийг да. Нэг нь бол энэ паразит хорхой өвчин бол ямар юм да? Хавар болоод ирлээ гэсээр эсрүүчгүүд доошлонгууд бүх дотор бол ихээр байж хад гараа ирнэ. Бүх эсрүүчгүүд сайн байх үед бол тэр нэлээ нуугдмал бас дэмий их одоо мөлөө нэг одоо намжуун байдалтай байна шүү дээ. Тэгэл яг эсрүүж гүтэн одоо доошлоод ирэнгүүд нь хөдөлгөө хийгээд ирнэ. Одоо хөдөлгөөгөө байж аваад одоо их хэмжээний өндгөн гадагшаа ялгаж гаргадаг байж та. Жийгнэ онцгойл энэ хугацаанд бол одоо энэ утаслах хорхой өвч энтер. Учир нь энэ мал уу яг сайхан одоо төллөөд ирж байгаа үед хөдөлгөөний талбай нь бас тийм хоол бишээ. Энэ талбай нь баг болоод ирэх нэг газардаа энэ хорхойны өндөг бааснаас гарч ирсэн хорхойны өндөгнээ нягтаж бас их болоо ирнэ шүү дээ. Жийгнэр бөөмөр халдах онцгойлон бид одоо хашаалга эхлэх үед юм уу одоо ийм үед болуула дулаа ороод ирэхээр энэ утаслах хорхой бөөмөр халдаад ингээ утлсах хорхойгоос болж ингээ сүйдэл гарахыг бол онцгой кичих хэрэгтэй. Чигд одоо ойрд бас малчад ариваа асууж инш та багшаа энэ хурга жарим нь жочмог баагаад за жарим нь жаахан чустай шиг ингээд гэнтгэн гэнгэн тамирга болчлоо гэж. За энэ нь бол бид энэ Ердөө бүлэн 3 холбоосын дотор дараа энэ Санленсфан гэж штэ. Энэ дотор бол нэг нь бүлэн орхиж бахтарын 3 өвчин ер нь байдгаа. Одоо гэснээ чус ордлого, төргөн үхэл, төргийн ижиг гэдэг. Чигд бол энэ Сфан гэдэг нь дөрвийн сэргийлнэ гэдэг нь энэ юу байдгийн да. Энэ дотор бол нэг бас хурганы чичг гэж байдгаа. Жарим үе тарилга тарих нэрээ одоо мэдгүй 3 холбоослох гээр одоо энийг аваад тарьсан бол энэ дотор найг утвал жарим нь үүчхнэр бол хурганы чичгийг багтаасан. Жэнкнэр энэ гарангуудаа хурганулаа энэ одоо энэ хурганы чичг гэж штэ тэр нь одоо тусгай. Тэрнийхэн дотор бас нэг жилийн орхиж багтаарийнханд хэлбэр байдаг. За энэ байхгүй. За ингээд мэдсэнгүү жаримдаа одоо тарникнэ тарьж болохгүй. Чи энэ 3 холбоос гэдгийг нилээд төл тосоод одоо төл нь нилээн хөрвчч гсэн бол одоо бараг 15-6 хон хончсоор бол бараг дахиад жүччих болно. Учир нь одоо хурхандаа мус шууд жүччих болно шүү дээ 3 арлаас. Гэвч энэний жарим нь хэлнэ аа их юм бие одоо энэ өөр халдаах гэж байна шүү дээ. За эсрүүч хүчтэй очиод нөлөөлөгдөв юм уу гэж. Ингээ нэ энэ ерөнхийд авч ясаар бол энэ 10 өдрийн их уурагны хугацаа өнгөрөөсөр бол одоо энэ мөхөл багсайн дууд бол дэмий их нөлөөлөгдөхгүй. Ингээ энэ тэгвэл нэг нь бол их малаан энэ тарилга их дараа нь хургаан бас бид хөрөвдсөн үед болуула тарилгаан бас жарим тарилгаан бол бас яана. Одоо энэ тусгай мэрэгдлийн хүмүүсээс асуугаад ингээд хийч болно. Хийч бол. Тэгэхээр чи бол одоо нэг малчадад ихнэх хэчүү явдал болоод ээж байгаа вла ойрын өдрүүдэд таврын цаг болоод ирсэн туглын бас тугал бас алж гээ тугал чичгаа алж гээ за ингээд яаж юм нүү гэдэг юм уу ийм асуудал байж гээ за ингээд ерөнхийдөө авчээл бол манай шилэн гол аймгийн хөвчөнд дулаа би одоо нэлээд бас энэ туглуудыг үжиж одоо өөр тусгай мэрэгжилттэй хамт одоо ингэж бас шалгаж үжиж ингээ үжиж ирээд бол манай энд бол олонхын бол одоо ямар ийм нэг их бүлгөөр хуваасаар бол ийм 3 жилийн энэ тоглын гэтснөө өрсөд байна. Энд одоо нэ үнэд бол сүү их борцсон. Жанк нэрэл шингэлт муутаад одоо ингээ жарамдаа бас чичг алдах явдал гарна. Чивэл тэрнээс гадна бол одоо ямар энэ да энэ нь бол хамгийн хөнгөн шүү. Тэмий хор байхгүй. За одоо цаашаа нь бол халдвартай. Хамгийн энэ дотор аимшигтай халдвартай нь юу юм да энэ үерсийн чанартай байна гэтснэ өрхслүүтэй. Шийдэл одоо энэ дотор хамгийн хороор их нь юу юм да энэ сайст бүрхүүлийн өвчин гэж байна. Одоо гэнэ морбин гэж хэлж байгаа дараа. Тэгээ энэ энэ үед бол хамарна битүүрээ тоглоо одоо их хэчд тураад бас алдна. Ингээд одоо бид арвиусууд энэ юм бүр болохгүй байна гэж бодно. Үнний хэлвэл одоо энэ үерсийн чанартай өвтнүүд бол одоохондоо тийм сайн юм гэж байхгүй ш та. Хэрвээ ийм байдаг бол чи одоо дараа түргэн энийг үл шалгуулаад их малд нь бол айн тарилах их арга хэмжээ авна. Энгүүл энэ зүгээрээ. За чи бол энэс дахиад дараа одоо үерсийн чанартай ганцхан энэ биш ш та. Үерсийн чанартай хүрт хэлбэрт үерс байна, дэтэмлэг үерс байна. Бас ерөнхийдөө бүлийн 3 жилийн үерс. Жанкнэ чи вахсайн тарих үед юм лэн вахсайнаа сай үжээд ийм холимог үерсэн энэ вахсайн байна уугүй юу? Эдгээрэн бүлэн ялган таних хэрэгтэй. Энийг бол олонхид ам туулж үүдэд бараг амжихгүй. Олонхид ам бол их малд нь яг сайхан одоо их малаа юу юм да? Үнэгэн туулхаас нь бараг сар илүүгийн өмнө. Гэвч одоо жарим үед бол байгалийн хэлтүүл хийж байгаа үед энэ одоо бух тавьж байгаа айлууд шүү дээ. Одоо хэдий туулхын сайн мэдхгүй. За энэ үед бол чи олонхи там бараг үнэ дэлгнээд ирэнгүүд нь эдгээр вах сайнаа өрөөнд сайхан сураглаад сайхан энэ вах сай болдог газраас аваад ингээд үччих болно. Тэгвэл дараа нэг нь бол одоо энэс гадна бол юу юм да жарамдаа одоо найднагаас эхлээд манай шилэн голын өвчнөд бол бас энэ туглын энэ хорхой төвтнөөс болсон энэ чачих бас байж. Жарим нэг чустай байна. Жарим жаахан ханиахтай хамжир нэлээ хөрв болсон тоглоод хөрвжөөд ирчихсэн 10 тонцсон сар илүү болчихсон тоглоод гэнтхэн одоо чустай байгаад хорн бас ороо нөгөө үерсийн чанартай бахтарын чанартайгаа бодвол бас тийм их байхгүй шиг нэлээгээд одоо эдгэрч хөхгүй ингээд үл эний байж хагаад үжих үед бол ихэнхийн үл одоо юу юм да энэ бөмбөлөх орхой гэж энэ үл энэ гидснээ юу юм да одоо тэр Ердөө бүлэн хучих нэгтэс гэж инждэг нэг лгээр хэлвэл манай ярааны өгөл баг гидснээ өнгөр энэ хайсан энэ эсүүдийн дотор ороод бол ихэр гэмдэгэд за ингээд шингээлтий одоо муутуулаад дахиад улам энэ тэг хавсраад бол бахтаар халтаад за ингэж үсгсэн байна. Чивэл одоо эдгэрээсэн гадна бол нөгөө нэг нь бол энэ хорхой төвтнээ дотор бол энэ туглын нэг онцгой бучиш хорхой гэж байдгаа. Хоёр чуунгын адууны хоёр үжир нарийнхан тэр хорхой шиг тийм хорхой тугалд байдаг. Тэр үл ихтэн байдаг бай. Эхээсээ гарч ирэх үедээ нэг ихээсээ аваад төрчихдөг тийм одоо гараад ирдэг. Тийм одоо хорхой байдгаа. Тэр нь бол бараг сар илүү, хагас сар илүү болсон тоглолд илэрл гарна. Тэ илэрл гараад бол ханьяа нь бас алдна. Ингээр бол зарим үед бол өм тохирохгүй үед бол бид яах хэрэгтэй юм. Одоо болцоотой бол тусгай мэргэжлийн газар ойр хавда. Одоо бас залуучууд арим малын юм чийчигээ, одоо малын эмнэлгийн үүд эмнэл гаргаж байгаа арим байх юм чинь да. Ингээ энд бол яг өм тохирохгүй бол бас энэ яараа байж алгад гэмүү. Цуснаас нь одоо энэ тогтсон адилгүй байчаалт юм штэ. Адилгүй өвтнө үед шин тэмдэгдэн тохируулж хагаад. Ингээ шалгуул бол бас ч үгээрээ оновтой штэ. Өм хэрэгэлхэн. Одоо эдгэрийн гараг бол одоо бусд нь бол багтаарын чанартай байна гэсэн үгсэл. Тэрэнд бол олон хэд нь одоо юу юм да? Энгийн манай энэ одоо багтаарын эсрэгүүч өмнөд бол бараг бүр тохирчих нь гэсэн үг. Гэвч энэ дээр одоо гол учир юун дээр нь гарч ийнү да? Одоо эмийг энэ холууж хэрэглэхтэй юм бол сайхан холууж хэрэглэдэйлхгүй юм ийм ядал гарч ийна. Арван одоо би хүмүүсээс асах үед одоо жалуун малчид бол бүр торс үлжээ гэдгээрийг бүр ашиглаад ингээ мэдчихин штэ. Одоо манай Ахмад нэг үе одоо манай насны уусууд юм уу эдгээр хүмүүс дээр авч ирсэн заримдаа бол одоо юу нь өрөвсөлд арч их юм одоо аль нь одоо хорийн хөөж их ин гэдэг юм уу энийг нь одоо жаахан ухааныг олохгүй шиг. Чивэл бахтарын чанартай гэдснээр өрөвсөлд бол одоо бас нэг их хортой байдаг. Би саяхан одоо энэ хурганы чичг гэж ингээ дурдсан. Энтэй адилаар бол энэ туглын энэ орхиж бахтарын чанартай гэдснээр өрөвсөл байдаг. Эн нэгт хүргэн заримдаа ай халуураад баас алдаад баасанд нь чустай айгуул үдийн өмнө одоо нэг чачгаалдаад ирвэл үдийн ханжуу муутчдаг. Энд бол олон кедо ийм шиг түргэн чанартай шиг ингээд чустай бааж явал олон кедо заримдаа манай чимэс үнэ төрлийн эмийг бас ингээд хэргэлж болно. Заримдаа хэргэлээ их ч үгээр одоо үрдэн. Ингээд бид бол өв өнгийн зарим эмүүд бас заримдаа өвчнөд нь одоо энэ дохрох төр хүрсээр бол бас энэ засаж болно шүү дээ. За ингээд ерөн гэдснээ өрөвслийг бол ингээд хамаг төрөөс шингэн өхнө гэж энэ нь бол гэдснээ өрөвслийн эмтлэх одоо хамгийн их гол зарчим нь шүү дээ. Дараа нь хөтлийн орлогыг тайлнаа гэж ангисэр маа шингэн өхнө гэсэр манаас бол тэгчиг ийсэн юм уу? Тэгчиг ийсэн хлорт натри юм уу? 105-ын үжмийн шихрээнийг одоо сайхан хөмжээгээр нь одоо ингэ нөхөжгөнө. Аажим шиг сайхан өхнө. Чи одоо дараа нь бол хэлж ийн хөтлийн орлогыг тайлнаа гэсэр манаас бол нүүрс хөтлийн устрагчд натраа одоо ингэ баг хэмжээгээр энийг одоо судлаарны үлчгэн штэ. Чи одоо дараа нь сая өрөвслий дарж одоо шингээлтийг сайжруулна гэж. Чивэл энэс гадна хавар бол одоо хамгийн бас нэг их үүсдэг нь үл юу юм да гэсээр одоо амьсгалын зам өвч. Одоо олон хэд хурах тугал чихэн буулгаад л одоо идэхгүй болоод гэдсэн жаахан хонхыгоод чигээд хөвлийн гисгэрээ одоо энэ гүлхэлжээд их амьсгаад ирсээр бол олон хэд энэ уушгины өрөвсөл амьсгалын зам өрөвслөд болж байна. Энэ үед бол үчхи үед олонхийн бүр өөртөг айдлаг нь халуурх нь бол нэгдүгээр дорно. Зарим нь нөлөөд тод ханьяа. Зарим нь ханьяахгүй яж байгаа чинь нус гоожоод амьсгал хүчэрд. Энэ ханьяахгүй яж байгаа даа яагаад энэ уушгины өрөвсөл болчих удаа гэж. Зарим нь бол энэ чэйжин бүрхүүл уушгины өрөвсөл энтри үед болуула. Дэми ярван ханьяахан тод хүнээ бас байх юм. Ингээд уушгинд нь маш түргэн одоо энэ хувирал гарч байгаа. Энэ үед бол уушгины өрөвслийн үед бол хаашл нэгдүгээр дүүл энэ өрөвсөл дарна. Өрөвсөлдар. Дараа манай энгийн жардаг энэ одоо манай энэ микробын эсэргүүцэх эдгээр эмүүдээс бид яануу сайхан хавсаргаа чиргэл. Учир нь амьсгалын замд бол олон жилийн өвчин байдаг. Жишээлбэл одоо микоплазмаас үүсэх джиэнти гэж штэ. За чивэл грамын аргын чанартай нэ, бэлгийн чанартай юм уу энэ бахтаар. Инкнэрэн бол бид эмөөнийг яана энэ. Одоо жишээлбэл эмээ хэрэглэх үед бид чингмисүгэ хэрэглэвэл дээр нь ямисүгэн бас яана холбоод хэрэглэж гсэн шиг. Ингээд зарим үед дан хэрэглэсээрвэл айгуутул энэ дохирохгүй гэж мэднэ. Чивэл одоо өнөө жилийнс авч хэлвэл олон кило энэ амьсгалын замын өвтнө үед бол шин шинэ эмүүд бас арим гарч ирсэн штэ. Одоо үнээр зарим нь нэлээ өндөр боловч шинэ юм дохромж нь бас дохорхон бас нэлээд өндөр шиг. Жишээлбэл тайд илүү шин гэдэг юм уу, тайлам исүү гэдэг юм уу, за уулын эргэлжсэн манай фубнико гэдэг юм уу, тими косин гэдэг юм уу. Эдгээр эмүүд бол бүр энэ одоо энэ уушгинэ өрөвслийг голлон үүсгэжигээ эндривенти гэж та микобалас юм аа. Энд бүл их тохирох мөртөн грамын аргын чанартай багтааруудад бол олонхийн бүр сайн тохирно. Өөр одоо энэ дээр нэг баг бид одоо линком эсүүч гэдэг юм уу? Эсвэл ямисүү гэдэг юм уу? Энэ аль нэгийг солиод ингээд хэрглэж болно. Хавсаргаад хэрглэж болно шүү дээ. Ингээд хэрвээ бид өөрөө дийлэхгүй төрсээр бол энгийн үед гэрдэм бол одоо ийм дөнгөн уушгины өрөвслийн нэг юм шингээлтийн юм бэлтчихнэ. Дараа нь гэдснээ өрөвслийн одоо багсаг юм ингээд бэлтчихнэ. Энгсэр энэ амар ш та дөгм.
2: Эрхэм сонсогчдод төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянах чиг гэрэл туяа нэвтрүүлэгч алтан түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын нутаны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгсхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Бурят басхан гэх дууны эжин Сүмэн Хуар үлжээтэй хийсэн эрэлчлэг болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: За цангад нэгэн хүндтэй жичнийг та бүхнийхөө өмнө барин жадах гэж байна. Шиленгол аймгийн Жүү Чүмчан хошууны овгол өөр Монголын үндэсний дуу бичгийн жүжгийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин өөр Монголын уртын дуу урлаг сонирчааны нийгмилгийн дэд тэргүүлэгч Батсүх таныг уран жалья.

0: Шин 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Rock Pop Tour-ийн тасалбарын төлөв байр нь тодорсон уран бүтээл бол зэн залууд очлол бол та нарыг яхахгүй тааж болох гэж бодож байна. Одоо ямар хүн шагнал болох вэ? Гэвэл Сумунха өнцгийн дуусан хаяат басна.
1: За баярлалаа. Дэд байрын дуу Бориад басх. Шүлгийг сумхаар хэмжээ. Айл хүг багчаа. Хайрын дуг орон сайхны канон дуу. Дочин сумхаар. Шидин удаангийн жүжимчу хашуураар өтхөдөө залууд нь жин хорон бүтөлч. Мөн түнний нэрийн хуудас болж өтхөж. Дараа нь өтхөх юм байх уу? 2023 оны эхний өмнө мандай дуугаар шахаж үзье. Дочин үнтэй. Шидин удаангийн баруун жүжимчу хашуураар өтхөдөө. Зи фэмгийн хамтхийн артист, Андреа Пэрэйра.

0: бис мөнх харвэн.
1: Гэлж юм.
0: Энэ дуу бас л нэг аяндаа бүтсэн дуу гэж хэлж байна. Манус мөн СФМ гэмтлийн сүрлэгтэй манай гурвал уралдаанд орж исэн UBS телевизийн зохион байгуулсан Mongolian Songs гэдэг уралдаанд дараа өртөө гэдэг дуу, намайг март гэдэг дуу нэгтгэнэ. Цаг хугацаа гэдэг дуу. Тийм гурван дуугаар ингээд тэр уралдаанд оролцоод гурвал Монголд байжсэн. Тэгсэн чинь одоо яг тэр уралдааны зохион байгуулсан UBS телевизийн захирал болох чав гоё биднэрд ийм санал тавиад за нэг ийм кино байна, уран сайхны кино байна, Хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай уран сайхны кино байна. Тэгээд одоо тэрэнд ингээд өөрөө бол аялгау зохиогч хүн учраас өөрөө тэрэн дээр ажиллана. Тэгээд бас ийм pop style-ийн hip hop-тэй тийм бас нэг дуу гаргая гэж бодож байна гэдэг. Тэгээд тэрийг аяраад

0: тэр шууд яриа. Тэгээ би тэр шууд бараад басхан гэдэг. Одоо гарцхийн үзэнгүүдэл үгэн бичээд шууд тэндээ хаал аим бичлэг. Одоо шингэлтэнд ороод тэгээд бас амар охрох хугацаанд гарсан юм. Наашаан гарч ирсэн өмнө өдөр нь.
1: Тийм.
0: Тийм ан шингэг оройн гар ирсэн. Тэгээд тэр бол ер нь бол тэр хайрын дамаг гэдэг кинон нэлээ олон дуутай. Одоо киноны дуунууд бол хурдан даян зүрийн стилийн дуунууд байна. Тэгээд аяны бүгдэр айдлах. Тэгээд тэрийг ингээ жоохон жоохон хувируулад удаан болгоод нэг хингийн дуу гаргаад бас нэг хурдан болгоод нэг хипхоп дуу гаргаад тийм ухаантай. Тэгээд үлэнний аяны бол одоо нэлээ хэдэн дуундар зэрэг айдлах нь дуурж байна. Тэгээд бид хоёр бол үгэн өөрөө яг өөрөө хэвчээ. Тэгээд гарч ирсэн дуу да. Өдний хамтлагийн ахлагчтай хамгийн анх 18 онд Baby гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь танус чинь их сургуульд ороод бүгдэрэг хотод ирээд тэгээд бүр одоо жихнэрээ танилцаад тэгээд танилцсан цагаасаа бараг бүр цуг дуу мандар хамтарна. Нэдэн миний одоо дараа өртөөгээд нэг аялын тоглолт хийдэг шүү дээ. Тэрэн дээр одоо guest artist төчин одоо тоглогчдоор тэгээд Safe Family хамтлагийг хамт явсан байна гэдэг.
2: Нэдэнхэн нөхөд илүү их 2 минут ярьж болно уу? Үзэгч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Энэ муу парай. Тэгээд нэдэн дараа өгөх дугаараа гişхийн оны цэнгүүд мөн шагнал тасч байла. Ягаад ирч чадаагүй нэг цас шуурганаас болоод ирч чадаагүй байсан. Тэгээд нэг жил харамсаж явсан. Тэгээд өнөө жил өөрөө ирч шагналаа авсан. Маш их баяртай байна. Тэгээд бидний дууг, миний дууг сонсож мөн гişхийг ашиглаж миний дууг сонссон бүх сонсогчдоо хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бяцхан найз нартай хайртай шүү. Өнөөдөр жоохон өндөр маш олон ирсэн байна. Та нартай хайртай шүү. За тэгээд Корея Тасгийн гэдэг дууны тухай ярихад Хайрын Домог гэдэг Корея Ясны тухай киноны ширс дууны нэг байгаа. Өлзий бид хоёр өөрөө үгэн бичсэн. Тэгээд Корея Тасгийн гэдэг нэрээр нэрлээд Хайрын Домог гэдэг киноны ха одоо дуугаар цэцгцэн. Тэгээд том утгагүй бас энэ кино одоо та бүхний бид хүрхвэр. Тэгээд тухай үед нь бас манай дуудыг сонсоорой. Тэгээд их шиг маш их баярлалаа. Их шиг үргэж сонсож байгаарай.
3: Баярлалаа.
4: Баярлалаа. Баярлалаа.
3: Тооч юм чи.
4: Чи.
5: Сэнгэ та бүхэн сонсож байна уу? Тэгээд маш их баяртай байна чи. Тэгээд хоёр шаналтлаа. Бид хамгийн урт нь бас ихшгийн хамт олонд маш их баярлж байна. Энэ сайхан авч байгаагаад өгсөн. Баярлж байна. Тэгээд ихэнх сонсогчд нартай баярлж байна. Тийм байна.
4: Та хоёула дууны шүлэг бичдэг, дууны аяж хоочдог, бас өөрөө дуулчдаг. Тийм хүмүүс хамтран ажиллахад ямар байдаг бол?
6: Амар
4: байдаг тийм үү? Та хоёр ингээд бие нэг амар гоё үгээр махтуул. Бие харилцан махтуул.
2: Үгүй ганцаараа махтуулсан юм дээр гомдчихна. Манай сив байнд амтдаг бол авьяаслаг шүү.
4: Эсвэл
2: хэвэлтэй өдөө мэдүү хөдлөмөрч байгаарай.
4: Манай үгүүдний хэлдэг юм гэдэг гоо.
3: Төвзи яаж махтуул.
5: Тэгээд сумаар их маш их муучхан. Тэгээд хамгийн их мэдэрч олдог зүйл нь бол жив энерг тэгээд дуу нараа маш сайхан дагуулж чадчихээ гэдэг юм. Энэ бүгд ажээ.
4: За баярлалаа.
0: Төвлөрт талрах нь шүү дээ. Өөр яах вэ? Тийм. Учир нь одоо шүгэмжил байна уу, гутаал байна уу, одоо юу ч байж байна уу. Эл элэндээ, эл элэнд ч гэсэн лав одоо хүлээж авах л ёстой.
1: Тэгвэл
0: хүн чамаа шүгэмжилж байгаа гэвэл лав усны учиртай л байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө улам идэв хянаад.
1: Тэгээд
0: тэр одоо бидний жоохон одоо мэдээд сайнаар ярьж байгаа хүмүүсний илүү олон байдаг. Яг өнөө нэг өртөр биес юун дээр битсэн. Яг өөртөө сайн сайхныг хүсдэг шиг, бусдад сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс илүү олон байд юм байна гэд. Тэгээд ихтэй одоо зарим нэг бүлэг хүмүүс нь ингээд дандаа нэг юм уу гэж хэлчихээ, тренинг болчихъя гэдэг. Тэр хүмүүс бол одоо өөрсдийнхээ амьдралын жоохон хэцүү байгаа учраас гэдэг ч юм уу. Бас нэг өөрийгөө одоо

0: Яг өндөр тэднээс тэрийг нь гаргачихвал манаас тэрийг хүлээж авна уугүй юу? Бидний өчөр. Тэр хүн тэрийг нь гаргаа, тэр хүн тайвширч ивэл буян болно шүү дээ манаас. Тэгж
1: байна.
0: 2-3 жилийн өмнө байжсэн тий. Миний амар тат хэдэлж хэр нэг 2-3 жилийн өмнө, бараг 4 жилийн өмнө шүү.
2: Тий.
0: Хамтлагийн Safe Family-гийн үндэс хэн үлж хайрын дуусан Fading Love гэдэг дуу хит болоод олон оюутан залуучууд энэ дуу сонсоод бүр дуртай болоод тэр үед нэг үлжийн нэг аймар яа нэ манай мангүй ингээ хэл чинь тэгээ хэлж байгаа гэдэг.
2: Тэр үед ч юм л
0: ярддаг байсан. Одоо бол тоохон байцсан.
2: Одоо л тоохгүй шүү дээ. Тэр үед бас хажууд байж байгаа найзууд та
0: манаас ярина.
2: Эдэндэл эдэндэл маш их баярлдаг. Тэгээд одоо надад хэлсэн шүү дээ. Одоо бүгд тоо битгий хүлээж аваа. Найзуудаа л баярлалцсан. Тэр хамт ингээ тулаагаар ирэхтэй.
0: Насаас гарч ирэнгүү тийх тэр үзмэд бодогч.
2: Тий, тий шүү.
0: Тэр нэг л үе бодогч. Арийн 2 жил бол манаас
2: тоохон байсан.
0: Тийм ч одоо манаас юу тийм ч амар мухаар ярьдаг хүмүүс байхчгүй.
2: Тэгээд
0: ярьцлаа. Тэгээд манаас усны заа заа гэт гоё болгоо бодчихдаг болсон. Бай болсон. Юуны амиг бахимдаад байдаг уу? Миний оны орд морд өлдөөс юмтай халваатай жил устэй. Тэр гайгүй ер нь тийм амар тэр болгоны хүлээж аваа шингээгээ би юм аа. Би ч юмс хүн шидэгдэг шиг.
2: Намжилт гэж одоо бодогдож байгаа зүйл намжилтын ард өөрийн ирсэн зам мөр гэж хэлэх юм уу эсвэл тууж гарсан хөлөөл юм харагдав. Тэгээд намжилт гэдэг зүйл сайхан л да.
0: Гоё мэдрэмж гэж
2: юм. Гоё мэдрэмж.
0: Миний бодхоор бол өөр өөрийнхөө чадлынхаа хүрээ хэвчэндээ хүссэнээ бүтээх хүссэнээ бүтээсэн байхтал тэр бол амжилт гэж бодсон шүү дээ. Хүн жижиг амжилт байж болно, том амжилтанд хүрч болно. Том амжилтыг мөрөөдөд жижиг амжилтаа биелүүлээд явчихад одоо үцэлжтэй том амжилтанд хүрэхэд байх. Хүн болгоно л амжилт гэдэг одоо тэрэнд ингээд тусгай яг тэрийг зориод амар явсныэр байхгүй. Зүгээр өөр өөрийнхөө чадлынхаа хөвчэндээ тэр чинь зүгээр хаал ихэр утгад өөрөө нэг ядаж өөрийнхөө нэг дуртай хаал ингээ хийгээд сурчвал болчихно. Тэгэж амар нэг өндөд дэсийн 5 дэсийн тагооч юм. Тэр мэрэгч заавал хүрэх шаардлагагүй шээ. Тийм ч амар хүнд юм шээ. Миний султад юу байх вэ?
2: Миний
0: чиний таадаггүй юм юу байна уу?
2: Би л сонголтон дээр эргэлж дээнтэй. Тэр над ямар сул талч шиг санагддаг байж.
0: Би тэгвэл миний сул тал өрөөг сонголтонд өргөлцөхгүй нь үү? Тэгээд амар хурдан шийддэг юм их тэр нь жоохон сул тал байдаг.
1: Одоо юм жоохон
0: хурдан бодоод нөгдгөр бодлоор ариу юм хийчихдэг. Тэр нь жоохон сул талтай байна. Яг өмнөний үндэн бол нарийн тун гавал таарчих. Гэтэ би ол ихэдээ юм амар хурдан сэтгэхэд за би ингий гэдэг. Энд дөрөвтэйгээ манай хэдүүлэн бас юм хийсэр. Одоо тэгье. Тэгье. Шууд хийдэж яачихдаг. Тэр нь жоохон сул тал байхаа.
2: Гэтэ тийм сонголт гарахгүй бид бивэл ингээд одоо яадаг вэ?
0: Тий,
2: өргөлцөө.
0: Доктор өгчихвээс. Шагналал тастав.
2: Тий.
0: Өргөд тайзан дээр бас нэг жоохон хөөхөн гарч ирээ гайц төгсөн. Хамгийн зүйл нь өчтрээ.
1: Өчтрээ.
2: Миний өчгсөн ахшиг.
0: Шагналал.
2: Шагналал. Өчтрээ.
0: Би TikTok төр байхаа. Би дөйн дэр нэг гаргасан шүү. А 31-нд үлөө, 1 сарын 1-нд үлөө. 24-нд зүдэрлээ гэдэг өөр юм би тэнгэ бичээд гаргасан.
2: Минийх чинь
0: халын зөөл
2: их. Монголд уралдаанаа давсгаж хаана. Тэгээ дотроо өөр юм би.
0: Тэгэж хэлж байлаа гэж. Би л уулын ярилцлаган дээр бас байхан ярьж исэн. А ташхуулын ярьсан. Нэг дарамжлуулах тусмаа долоон бурхан очих гэлэлцэн гэдэг. Тэр үгийг амар итгэдэг. Тэгээд тэрнээсээ эрч хүч авч. Уг нь миний эрч хүч авч авдаг үг олон байдаг л гэхдээ энэ нь бол хамгийн их одоо тад үлдсэн мөртлөө хамгийн хүнд хэцүү цагийг бүр хамт одоо надад тэг ингэж хүч болж тулж дийлсэн.
2: Тэгээд яг үнний юунаас эрч авдаг байг бол мөлт юм.
0: Чи дуу сонсдог илүү манусыг бодвол.
2: Дуунаас гэж хэлэх юм аль эсвэл хажуу авийнхаа мандуунд хүмүүс юм уу? Тэгээд эргээд одоо амар гिचүг өнгөрөлтөө хүмүүсийн үгийг
0: үлгэрийг
2: үлгэрээс ирч хүч авдаг.
1: За тэгээд одоо нэг хөвчлөлтэй юм сая. Хамгийн дуртай хоол.
0: Махач ясан шүлэнд хийсэн гот. Мах. Тий, махны шүлэнд хийсэн гот хамгийн дуртай. Надаас хэзээ асуусан ч би энэ хэрвэл тэгэлнэ.
2: Баяжтай шүлэв.
0: Өргөлцөөд үү?
1: Шүлтэй
2: биш. Шүлтэй биш.
0: Тийм юм уу та?
2: Тийм үү?
0: Үндэн дотор нь шүлтэй биш шүлэв. Боо тэгээ хоёр юм байна.
1: За ингээд таарын дээр цагаан
3: байна. Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн сүмэн хоаар үлжийтэй хийсэн сүүлийн үеийн арилжлага болон тэдний уран бүтээлээс сонслоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
4: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг ямагта баримталж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн лав дун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэнхүү батлие. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр, 12-р сарын 22-ын өдөр. Энэ үйл Ши Цзиньпингийн Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Линжин Юэ Ыгийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярьсан Ираны гол агуулга болно. 1. Хижгий сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээгээс болж, энэ удаа видеогоор таны 2020 оны ажлын тухай тушаалын мэдүүлэлтийг сонслоо. Би юуны өмнө Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны бүхэл суугаал ардыг чин сэтгэлээсээ тохинолж байхаан илтгэе. Шин титэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг жил гарай үргэлжлээд дэлхий дахинд хүнд ночтой дайралт учруулсан юм а. Шанган дээд хэмжээний нөөлттэй олон улсын чанартай хот болсны хувьд нэлээд их нөлөө хүртэв. Өмнөх хугацаанд Шанганд хижиг 4-р удаа өрөвсөн дэлгэрж, хотын ардын амь насны амар төвшин ба Бүй Махмудын эрүүл мэндэд нэлээд их сүрдүүлэл болсон бөгөөд олны ажил амьдралд ч маш олон төвөг учруулсан байдаг. Энэ тухай би их сэтгэл тавьж маш санаа ширж байна. Төв засгийн ордноос альва чухал бүхий арга хэмжээг нэгэнт авсан бөгөөд үргэлжлэн авч байгаад Шангангийн засаг захиргааны онцгой орныг хижигтэй тэмцэх явдлыг бүх хүчээр дэмжих болно. Олнороо итгэл жаргаан баттгаж, бүлхэмдэн нэгтарж, хижигтэй тэмцэх хэрэгтэй. Эх улс тань өн үүрэд Шангангийн бат чангах өмөг дүшиг мөн нүдэн өмнөх хүчирдлийг лавтай ялж чадна. Нэг жилийн турш та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон дүрмд засвар оруулахаас үүссэн үеийн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг ба гадаад орчин нөхцөлийн ашиггүй хувиралтаас болсон олон давхар хүнд ночтой дайралтыг лавдуунаар аргачааж, арга бүхний сүвэгчлэн өмх жормыг хамгаалан хижгийг сэргийлэн хязгаарлаж ардын хүчирдлийн шийдвэрлэн намдуулж аж ахуйгаан сэргээгээд нэгэнт жохих үр бүтэмж олсон юм а. Онцгойлон жааж гаргуулжтай нь бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо Шангангийн улсын амар төвшний хамгаалах хуулийг тогтоож нийтлсэний дараа та засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордныг дагуулан эрс хэрэгжүүлэн хуул ёсоор хүчирхэглэл самуурлыг зогсоож Шангангийн зөв замдаа дахин буцхыг чармайн ахиулжээ. Улсын амар төвшөнд холбогдох зэрэг их зөв их буруугийн асуудал дээр та зогсолт бат зоригтойгоор хариуцлага үргэлж улсан хайрлж Шанганган хайрлах сэтгэлэг ба улс орон Шанганд дээд хэмжээгээр хариуцах зориг санаагаа илрүүлсэн юм. Төвөөс та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэсэн илрэлийг гүйцэд нотолж байна. Шангангийн самурлаас засалтад хүрсэн чухал их эргэлт нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийн лав дун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэнхүү баталхад ирэхгүй шээ. Эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг ямагта баримтлах хэрэгтэй гэх гүнжгэ ёс учрыг дахин та илрүүлсэн юм а. Энэ бол улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад холбогдох Шангангийн урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдалд холбогдох үндсэн зарчим мөн. Ганцх эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг биелүүлвэл төвийн засаг захиргааны онцгой орныг бүх талаар хамааран засах эрхийг сая бүтөмжтэй найдваржуулж чадна. Үндсэн хуул ба гол хуульд тогтоосон үндсэн хуульд байгууллын өмх журмыг сая бүтөмжтэй хамгаалж чадна. Ил жилийн гүн давхаргын асуудлыг сая бүтөмжтэй шийдвэрлэж чадна. Шанган сая өнөө удаан амар төвшин байхыг боёлуулж чадах бөгөөд Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үжил байсуу жохох ховь нөмөрөн үжилж чадна. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Линжин Юэгийн 2020 оны тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярилцсан ярааны гол агуулга

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр. Нэг жилийн турш Шангангийн самурлаас засалтад хүрсэн байдал тасралтгүй бэхжиж, байдал тасралтгүй сайжирэн хөгжлөө. Шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийн хижгээ сэргээлэн хязгаарлах ажил илэрхээ үр бүтэмж олж, аж ахуй алхам алхмаар сэргэж, нийгэм амар тогтун байхыг баталсан юм. Засаг жахаргааны дарга Линжин Юэ, засаг жахаргааны онцгой орны засгийн ордныг удирдаж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдолтой тогтоол ба бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны холбогдолтой хуул тогтоолд ёсоор Шангангийн сонгуулийн дүрмийг системт чанартайгаар засаж төгөлдрж өглөв. Сонгуулийн зөвлөлийн сонгуул ба хуул тогтоох хурлын сонгуулийг амжилттай эрхэлж, Шангангийн бодит байдалд нийцсэн арчлалын хөгжилтийн идрүүн алхаагаар алхахыг ахиулав. Шангангийн улсын амар төвчний хамгаалах хуулийг эрс хэрэгжүүлж, хууль ёсоор хүчирхэглэл самуурлыг зогсоож, самуурлыг засан зөвшөөрүүлж, хуулаар засахын эрх сүр ба нэр хүндийг хамгаалжээ. Идэх үедээ арга хэмжээ авч, засаг жахаргааны онцгой орны улсын хөгжилтийн их талд уусан орхийг ахиулж, дотор газар лүгээгийн солилж байгаа хамтралцааг бүх талаар гүнжгэрүүлв. Төвөөс засаг жахаргааны дарга Линжин Юэ болон засаг жахаргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг Гүйчид нотолж байна. Хэдэн өдрийн өмнө Шанган 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул явууллаа. Шин сонгуулийн дүрмийн дотор Шангангийн засаг жахаргааны онцгой орны сонгуулийн зөвлөлийн сонгуул ба 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул урд хожид явагдаад бүр амжилт олсон юм. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нарын эжин сууж эрэхмэтх арчлын эрхийг илрүүлж, эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулах зарчмыг найдваржуулан нийгмийн эл давхар, эл этгээдийн ялгалынх нь өргөн дэлгэрэнгүй адил тгшээр оролцох улс төрийн байршлыг тогтоолоо. Шин сонгуулийн дүрм нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх зарчимтай нийцэж, Шангангийн бодит байдалтай нийцэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхин лавдун бөгөөд урт удаан явагдхийг үнэнхүү баталж, Шангангийн урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг үнэнхүү баталхад дүрмийн тулгуурлал хангасан нэгэн гэж сайн дүрм болно гэдгийг үйлдэлэг гэрчээсэн юм. Энэ жил бол Дундад улсын өв хамтнам байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын тухай шийдвэр гаргаж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг чухал агуулга болгон бичиж оруулжээ. Шанган их улстан бочиж ирсэн 20 гаруй жилийн ер босын өнгөрөлт нь нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх нь улсын үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай. Шангангийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нарын үндсэн ашиг тусыг хамгаалахад ашигтай байхыг Гүйчид гэрчлэлээ. Төвөөс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийг үргэлжилэн эрээс говьшгүйгээр туушлуулна. Үйлдэлгийн тасралтгүй гүнжгэрэх ба байгуулын системийн тасралтгүй төгөлдөржихийг дагалдаж нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн давуулах чанар улам нэг алхам Гүйчид илрэх болно гэдгийг бид бат итгэж байна. Шангангийн өргөн олон ахトゥ нар лавтай улсан хайрлж Шангангаан хайрлах яруу алдарт уламжиллан бадруулж бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй гар холбом мөрж эрэгчиж Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө хамтаар тэмчиж чадна. 2021 оны 12-р сарын 22-ын өдөр Бээжинд тушаалын мэдүүлэлт хийхээр ирсэн Шангангийн засаг жахаргааны онцгой орны засаг жахаргааны дарга Линжин Юэтэй уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алгын гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг

0: Сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээгээс болж энэ удаа видеогоор таны 2020 оны ажлын тухай тушаалын мэдүүлэлтийг сонслоо. 2020 он бол та болон шинэ хугацааны засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлын эхлэлтийн жил болно. Гэнт үүссэн шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийн өмнө та нар түргэн арга жааж, хүчтэй арга хэмжээ авч, нилээд охорхон хугацаан дотор хижгийг хязгаарлаж чадсанаас одоо болтол нэгэнт залгаагаар 300 гаруй өдөр тус газрын онцлогдсон өвчний жишээ шинээр нэмэгдсэнгүй байж, Омны хотын ард ба эл холбогдлолттой талихны дээд хэмжээний магтаал сайшаалыг олсон байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлалгын хамт та нар хүчтэй арга хэмжээ авч аж ахуй ган сэргээж, ардын хүчирхтлийг шийдвэрлээд идэвх хөтө үр бүтэмж олж, омны нийгмийн ээж огчлыг ахиулжээ. Та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордны ажлыг төвөөс гүйчэд нотолж байна. Төвөөс омны ахトゥ нарын аз жаргал ба омны хөгжилтийг халамжилсаар ирсэн юм а. Бид омны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэгдэлтэй төлөвлөхийг үргэлжилэн бүх хүчээрээ дэмжиж, омны улсын амар төвчний хамгаалах хууль чаажийн байгуулал ба хэрэгжүүлэх тогтчийг төгөлдржүүлэхийг дэмжиж, омны аж ахуйн жохимжтой олон эсцэн хөгжилтөнд түрэгдэхийг дэмжиж, омны улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн уусан орхийг дэмжиж, Омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулна. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Омны засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Хэй Чингийн 2020 оны тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярилцсан ярааны гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

2. 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Омны засаг жахарганы онцгой орон Эхудастан бочиж ирсэн 22 жилийн ойгоо бэлэглэх ажиллагаа эрхэлжээ. Энэ жавшаанаар өргөө олон Омны ахトゥ нарт баярын өдрийн мэндчилэл ба ерөөлөн дэвшүүлээ. Нэг жилийн турш Омн тогтунаар хөгжих сайн сайхан байдлаан баталжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийг бүтэмжтэй сэргийлэн хийж гаралж, хөдлөнгүйгээр тэг болохгүйг чармайн бийлүүлж, дотор газрын хүмүүслүгөөгийн хөвийн явуулж байгааг баталлаа. Омны аж ахуй алхам алхмаар сэргэж, хүчирдэлтэй хамтлаг ба жижиг бичил аж ахуйлыг дэмжиж туслав. Улсын амар төвчний хамгаалах хуульч хаажийн байгуулал ба хэрэгжүүлэх тогтоц тасралтгүй төгөлдржжээ. Омны засаг жахарганы онцгой орны 7-р хугацааны хууль тогтоох хурлын сонгуул урагштай дуусаж, эх оронч хүмүүсээр омны засуулах зарчмыг улам нэг алхам найдваржуулав. Төвөөс хинчинтх Гуандун омны гүнзгий хамтралч хорны бүтээн байгуулалтын ерөнхий төслийг нийтлэн хэрэгжүүлж, омн нь улсын хөгжлийн их талд уусан орох замаар шин алхмыг алхажээ. Төвөөс засаг жахарганы дарга Хөйчэн ба засаг жахарганы онцгой орны засгийн ордны ажлыг Гүйчид нутулж байна. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрчгт үргэлжилэн өргөжин дэлгэрж, ил улсын аж ахуй нийгэмд хүнд ночтой нөлөө үзүүлсэн юм. Энэ удааны хижгээр дамжаад Омны нийгмийн элэтгэдэх нь Омны аж ахуйн бүтцийн талаар оршиж байгаа асуудлын тухай нэн сэргэг танилттай болж, Омны хөгжилтийн чиглэлийн тухай нэн гүнзгий бодол хэрэгтэй болсон юм. Эхулстан ямагт Омны урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлаан баталхын батчанг өмг дүшиг мөн. Төвөөс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийг үргэлжлэн эрс говьшгүй туушлуулж, Омны аж ахуйн жохимжтай олон ишцсэн хөгжилтөн идэх үетэй ахиулахыг үргэлжлэн дэмжиж, Омны онцлогтой нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн шин хуудсыг тасралтгүй бичгэлнэ. 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Бээжинд тушаалын мэдүүлэлт хийхээр ирсэн

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөндөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг бидэнд дарий манай тэмцлийн харалт.

Эх улсын бүрэн нэгдэл үндэсний агуу их сэргэн мандалтын эрүү алдарт агуу үйлсийг хамтаар үүдэн бүтээсгүй. 2021 оны 10 дугаар сар 9-ний өдөр энэ бүл Ши Жинпингийн цагаачин гахай жилийн хувьсгалын жуу 10 жилийн ойг дурсгах их хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Нэгдэл бол дундад улсын бүх ард иргэдийн хүсэл мөн. Нэгдэж дийлбэл бүх улсын ард түмэн зол жиргал эдлэн. Нэгдэж дийлэхгүй бол хор хөнөөл амсах болно гэж Сүн Жунгшан авгаа эхэлж өнгөрсөн билээ. Тайваны асуудал үндэстэн Доритон самуурснаас болж үүссэн болохоор үндэсний сэргэн мандалтын дагалдан шийдвэрлэгдэх нь лавтай юм а. Энэ бол дундадын үндэсний түүхийн улирал хувьсалтын их хандшаас тогтоогдсон юм. Нэнч бүр дундадын хөвгөт охтын хамтын жорог санаа болно. Яг Сүн Жунгшан авгаан хэлгсэн жилэн дэлхийн урсгал бол сүр далайчтай юм а. Даг ба суу мандмай, сүр бо суу мөхмэй. Энх тайвангийн арга маягаар эх улсын нэгдлийг биелүүлэх нь Тайваны ахトゥ нарын багтаасан дундадын үндэсний бүхэл жогчийн ашиг тустай хамгаас нийчж байна. Бид найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийг баримталж, нэг л дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулна. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар ч юм түүхийн жив талд зогсож эх улсын бүрэн нэгдэл үндэсний агуу их сэргэн мандалтын эрүү алдарт агуу үйлсийг хамтаар үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн хагцуулыг эсрэг үчих нэгдлийг хамгаалах эрүү алдарт уламжлалтай юм. Тайваны тусгаар тогтнуулах хагцуулах гордлог бол эх улсын нэгдлийн хамгийн их хар саад мөн үндэсний сэргэн мандалтын хүнд ночтой далд гэм мөн. Удам судраан умарцсан эх улсаасан дэрсэлсэн улс орноо хагцуулсан хүнд ерөөсөн сайн төгсгөл байдаггүй. Ард түмний жигшил ба түүхийн шүүлтэд учрах нь лавтай. Тайваны асуудал бол тэр чигээрэн дундад улсын дотоод засаг мөн гадаадын ямар ба хүчнээ гар дүрхийг зөвшөөрөхгүй. Дундад улсын ард түмний улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс чанга зориг хатан зориг хүчрхэг их чадварыг хэн хүнч бүү басаа. Эх улсынхаа бүр нэгдлийн түүхэн үүргийг заавал биелүүлэх хэрэгтэй бөгөөд лавтай биелүүлж чадах юм аа.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэндэн Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботийн агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод арч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээлгэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичгэрлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийн кон хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсэргэтэн бүхнөөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимж гоё байна.
3: Агаарч хөл төвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу? Хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд өрн хотын гэрэл тод сумны сүүж гачаахаар нутгтай хас туяатай ярилцсан шин өрнө шин амьдрал гэсэн сурвалжилгаас хуваалцахаар бэлгэн боллоо. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Ер нь өнөө жилийн хувьд мал унаа тар хүч хэр байна?
3: Наа өнөө намарч удаа гой намраа малд сайхан тарга дөөржээ. Бас жаахан хадлантай.
2: Өнөө орчмын жил бол одоо мэдээж манай өрөө хот бол одоо бас ган гачгүй үргэлжилсэн. Өнөө жилийн хувьд л одоо хор бороо сайтай.
3: Тий, өнөө жил одоо бороо ааж уу 6 сарын 28-нд анхны бороо орсон шүү дээ манай шанчан. Тэгээд бас одоо онцгой хурдан ургаж өгтгөн цай. Одоо чаган таарсан юм уу? Нэг үлг өвснээ одоо ургах чинь хойшл заяа. Хавар өрт ургахгүй л одоо намрын ургалт онтон шүү дээ. Тэгвэл өвс хялган голтой өвсүүд бол ургалтын чаг нь өнгөрч гисэн. Тэгээд одоо сүүлийн үеийн өвсүүд ч гисэн өтхөн өндөр сайх ургасан шүү. Одоо яг зүгээрээс дээр хадгадаа нэг өнчин ойрын хэдэн жил гандлаа. Малын малчих ч одоо өвс өртгөн өндөр болчихсон. Одоо өөрөөсөө хадлаа аваад хадчих болох нь орч одоо гоё байна. Хоёулаа одоо чигээд адлих ган заваараа хадчих.
2: Орчмын жил бол бүр л одоо худалдаа өвс бордоо.
3: Юрдөн бол тийм. Бид хоёр ч одоо 90-аад эл гэрш болсноос өш эл жилч гээд бүр худалдаа хадлан бордоо одоо бүр бүх юмыг л одоо бүр худалдааг авдаг шүү дээ. Малан зараал одоо төл малан намар зарлаа л одоо зарсан зовсоор өргүүлээд одоо өвс бордоо ав. Одоо жилдөө нэг жоохон бүлчээр овоо шиг бороо сайтай жил бол бас одоо бордоо өвс бага шиг жарна. Гандуу юм бол одоо бүтэн жилээр өн 3 жил бол бүтэн жилээр хашаалцсан.
2: Гэчвээс.
3: Яа шороо хийсэн одоо юу юунаас яг гэчүү гантах шиг гэчүү юм байхгүй. Тэгээс салхнаа гүч их. Яг шороогүй ингээд одоо гантах нь яг уу. Салхалгүй юм бол бас малчин бас гаагүй хөдөөгөр бас ингээд жоохон санаагаа хураад өнчн бүр гар дэлхгүй нөөг ян зогсон. Тэ өвлийн чаг юм уу хавар өрт юм бол малын тарга гүч одоо тахин тахнаар буурш. Чөкнөр одоо бүхс бардагаа улам нөмөлт илүүг нь. Энэ хэдэн жил бол орлог гэж байхгүй бүр малын олсноо бүгдийн юунд гаргана. Одоо өвс уртаанд гаргаад. Хоос хөдлөмөр хэцэл гэсэн үг.
2: Өөрөм бол одоо Жахар нутгийн хүн. Тэгэхэд одоо сүнд нутгад ирээд бүр болоод бол 99 онд одоо айлгар боллогсон. 20 хэдэн жилийн турш бол одоо анхудаал хадлан гарч байгаа юм уу?
3: Тий, би чинь шулуух нутгатай хүн. Шулуух уулын их хэрхэн сумнаа тэнтгэ уугал. Тэгээд энэ 99 онд ирсэн, 99 онд 6 сард. Тэрнээс хойш бол одоо сайхан жилүүд бол байсан. 18, 19 мөдөөж итер 20 он, 3 жил бас онцгой сайхан байсан. Тэрнээс өмнө бас аваа жилдэн бас одоо яг их бордо мордо зарахгүй юм даа зөв жилүүд бол бас гарч исэн. Гэхдээ хадлан бол өнөө авчихсан гоё наах гоо та.
2: Ер нь одоо нутгийн хүмүүсээс сонссон уу? Уул нь одоо хэдийн оны баргад одоо хадлан авчихсан юм бэ?
3: Миний гэрийн хүн ч одоо яг өнтөхи уугуул хүн шүү дээ. Тэгээд өн үл тэг хэлдэг. 94 оны үед бол одоо амар

0: сайхан болчоор ургаад хөндө мөндөгөр төр үйчэд анаа нэг хадуур сандуугаар хадна шүү дээ. Тэгээ нэг багсаг ургагны өвсөн бол авдаг гэдээ ярьдсан. Тэрнөөс хойш он бол ингэж бөлчөр одоо ердөө бол нэг манай энд чинь бол 15 хоног юм уу сард нэг бороо орсон байхтал бүр хүрчихдэг шүү дээ. Өнөө жил чинь санаа санаа 2 хоног гоо нэг бороо одоо чигэл хөндөл бол бүр нуур тойрм одоо гоё байна. Тэстэй сайхан ончхой жил.
1: Малчин хүнд авчихвал бол тийм хур бороон тэнчүүвэл сэтгэл тань уу.
0: Тий, одоо уулан бодох юм бол малын тоо толгой бол өстэй ч хөөрсөн. Одоо чөөхөн чөөхөн мал хөтөл малчин хүн чинь гантахгүй л хэдэн мал хараад баяртай. Өстэй сайхан байна. Хадлаа хадаа одоо өдөржийн ядарна. Бас завсраар нь одоо жоохон багсаагадлаа хийн. Тэглэж гисэн ядарлаа гэсэн юм дээ мэддэхгүй л байна шүү дээ.
1: Тэгэд ер нь бол одоо бодолж явахгүй одоо машинаар хадаад өөрөө овоолаад авч байгаа юм.
0: Тий, бодлол бол бодлын машин. Манай өөрөө хадчиха бодлол бол 3-аас 5 төгрөгийн орчим бодолж өгнө. 40 жингээс 70 жин байлсаар бүр үнэтэй. Тэрвээ 500 жингээс 600 жин бодлох юм бол бүр үнэтэй. Тэгэхээр манаас ч бас олон жил одоо зардал гаргасан усуд боломжийн дотор одоо өөртөө хөдлөөд мөнгө гаргахгүй бүр өөрөө төгөө тадад авчихыг гэж бодсон. Задгай төгөө авчих.
1: Мөнгөл бас одоо тийм мэдээж
0: өөртөө мөнгө арилна.
1: Тийм. Ман 2 жил бас одоо малын үнэс арай буусантай бас одоо жардлаа ирүүлнэ гэдэг бол одоо малчтад авчихвал бол маш их сайн.
0: Тийм, тийм шүү. Малын үн бол аргагүй буруулаасан дахин бүр дахин илүү дахин ч одоо 2 дахин ч юм уу буурсан. Тэгэхээр одоо болохын дотор ингээд өөрийн буюу өөрөө хангагаа дийлвэл нэг мөнгө ч гэсэн ирүүл дийлвэл чадлаараа л ирүүлээ л гэж бодож байна.
1: Өөрөө бол тийм одоо малчин хүн 1000 мөргөжилтэй гэдэгчлэн. Мал унаагаан одоо арчил тэжээж одоо өдөр тутмын адил амьдралаа хийхээс гадна өөрөө бас одоо эсхий урлал хийдэг таны гэрийн хүмүүсээс одоо мөрөн эдлэл тэгвэл одоо арсан эдлэлийн жилийг бол хийдэг гэр бүлөрөө л одоо урлах чинь тий.
0: Тий, одоо манайх чинь 18 оноос хийсэн. 18 оноос манай нөхөр чинь нэг сур эдлэл хийгээд л хэлсэн. Өмөл хажаар бэлтгэн одоо бие үл эсхийтэй тэр үеэс эхэлж ярьцсан. Миний хүү өнөө жургаж орж өгнө. Сайхан жургаж орно. Ахын би бас өөрөө жургаж орч чадахгүй ч юм уус эсхий оролж ясэнгүү. Тэрнээс өмнө үл өнөө нэг манаас ч тийм тор хөрөнд биш байсан шүү дээ. Тор хөрөнд орсноос хойш өнөө малд явна гэдэг ажилд юм байхгүй тийшэлвэл мал уруутахгүй юм уу? Иймэрхүү байдал гараад чигэд их чөлөө жавтай болсон малч юм чинь. Чигэд одоо энэ жава ашиглаад эсхий уралдаанд одоо 18 оноос орсон. Тэгээд бас их зүгээр одоо 6 жилийн турш чахаалаг ярьмаа. Одоо жоохон жав гарвал эсхийнд тэг өөрөө бас дуртай чинь эсхийг ойно. Ярва ярван чахаалаг тосно. Манай нөхөр болохноор юм байла хийн. Миний хүү болохноор одоо 6 журн одоо өнөө жоны 7 сар а 8 сарын 2 дор баран сундах хөшөөнд бас дэлгүүр нөгч гисэн. Одоо чигэд хүү тандаа дэлгүүр ажигнаад манай хоёр одоо мал дээр ажугаар мас одоо усур садцсан шиг сайхан байна.
1: Гар урлын бүтээгдэхүүн дэлгүүр юм уу?
0: Гар урлын үндэсний гар урлал гэтээр өгсөн. Хөх толгойд үндэсний гар урлал гэдэг.
1: Голд бол одоо өөрийн одоо өндөн хийчихээ сур эдлэлүүд, эсхий эдлэлүүд ам.
0: Аа тий. Бүр голд тийм юм зарна. Хажуугаар нь одоо жоохон үндэсний одоо Монгол үндэсний хана багсан юмцууд хүүхд нэг жоох юм оруулсан байсан. Тэгэл тиймэрхүү. Голдуул манаас өөрийн гар урлын бүтээлүүдэй л голдуулж байна.
1: Ер нь мэдээж бас энэ нь бол одоо бас малжлийн бус орлого болно. Ер нь одоо энэ нь бол жилдээ хөдөө орлогын оролт юм бол.
0: Өн чинь бол ёстой мал малжхын гадуур өөрийнхөө одоо завч хөлөөгөө л ашиглаад олж байгаа нэг мөнгө. Жилдээ бол гурвал хамтраад бол 3-аас 5 төм төгрөгийн орлого олчдаг. Тэгэхээр амьдралдаа өөртөө зарах суул зардал одо малын орлого бол бүх нөрөл оно бордоо өвсөнд орчдөг. Бид гур бол одоо амьдралын зардлаа л аргалдаг. Тэгээд гайгуул болдё.
1: Одоо мэдээж одоо сур эдлэл, эсхий эдлэл гэдэг чинь хүүн журн, ээж нь урлана
0: тий. Цаанаасаа ингээд гурвал дохирцсан, тэнгэрээс дохируулсан гур хүмүүс дандаа хэлдэг. Таны гур хийж байгаа юм бүй бүй энэ ойлтна. Тэгээд өмөл хийх нөрч бас эсхийн жил жараа штэ нөгөө дохмын ойн, төвсийн ойн надаас салж чадахгүй тэр нэг олон олонгийн одоо гүрэх юм уу олон олон л гэн ойдлын юм бас танд ч юм бэ. Дахиад миний өсгий урлалахнаар хүүгээс нь салд хэлэхгүй жаавал одоо би өсгөж өгнө хүүж орно. Одоо чигээ төлөвлөгж ор хүмүүс ямар одоо жорог төлөвлөгөөтэй авнааг бол тэр ёсоор нь хийж өгнө. Уйлцал гурав.
1: Ер нь хамжилч чааны талд одоо санаа унаа хэр байдгийн бол гурав.
0: Гурав бол гоё дохроо шүү дээ. Бүй бүйё аль харилцан дүшил чинь

0: нэг нэгэнтэй их өй өвтэй. Гурвала одоо орлогын зарлагын тал дээр ч гэсэн бид гурав хамжилчгүй бол бүтггүй юм чинь. Их сайхан санал нэгдэнэ. Тэгээд дэлгүүрэн ч гэсэн 90 жилийн өмнө жүү 2 жилийн өмнөөс л дэлгүүр хийх санаатай байсан. Чад ган гачхаас болоод хөшлөөд ижиж өнөө жил бол одоо дэлгүүр өнөөчлөө. Сайхан байна, арилж байгаа нь их хөвгөлтэй. Уулаасаа л нөгөө хийжсэн болох нөгөө нэг үлэг ингээд тогтмол тим одоо юутэй чахаалга хөргөлөгчтэй чахаалгуулж ингээд залгалдаад ирээд байна. Технорын чинь бол одоо бас манаас тавчил бол нэг жилийн орлого.
1: Өөрөө хэвдээ одоо бас энэ нь бол мэдээж орчмын жилээс бол одоо сүлжөө жихан мүйлчлэг эдгээр юу л ашгалж байна. Тэгээд TikTok ч юм уу, WeChat-аар ч юм уу борлуулдгүй.
0: Бүр эрдөө миний одоо хөргөлөгчд чинь одоо WeChat талбан дээр байна. Дахиад байна уу тавчин. Бэн өндөр гой гой найзууд байна. Тэгээ тэндээсээ одоо жалгалдаад хаа TikTok-оос ингээд найзууд. Өөрөө л би анханасаа өнө хөдөөний хийжсэн болохоор тусгай дэлгүүр гэж байсангүй. Ердөө л энэ гурав дээрээс л одоо найзууд нэмж орж ирээд тэгээд эхэлсэн.
1: Өртнө ээ. Одоо жийсүүд яс цоглуулах дуртай өөр юм сониуч чангасан тий.
0: Тий. Одоо юу хүүдэ хүн чин одоо их өвдөцөрөн бахархам тэгээд би ч одоо их өмч хүнэ хойчс байла. Миний нах чав, миний өвг аав л гэн. Тэгээд тэднээс өдөлж хэргэлж исэн юмсууд. Одоо манай ах уу одоо миний өвг аавы өдөлж исэн өмөлийн манай хүүг 13 орход өгсөн. Тэр өмөл бол нэг 100 гараа жилийн хүүхдээ. Одоо манаас мөдөөж мөдөх одоо энэ хэмжээнд штэ. Тэр уд баргаасаар хийсэн гэжгүй тэр үедээ. Одоо бол тийм юм уд баргаас бол олтхгүй байх нь байна. Одооных нь бол одоо чохомл ингээд тусгай ургуулад хийсэн. Тийм нэг өмөл байна. Тэрийг би хүүдээ дэлгүүрд наваачаад тавьсан. Одоо тэр чинь үнэлэшгүй өртөгтэй. Тэмэд штэ хадгаламж өртөгтэй одоо бол энэ миний өвөг аав юу миний хүүдэр их хөөрхөн чи 3 4 дугаар үе 4 үе болж байна. Дахиад одоо миний ээжийн талаас бол нах чи өвгий өдөлжсэн одоо өмийн одоо дүнслэгэн арим юмнууд байна. Гөхөргөж байна. Одоо миний ах надад өгсөн. Дахиад миний одоо нах чи өмг өлөн чи өмгөөс эхлээд өсгөн ширдэг хүн айл байж гэн. Тэрийг нь би бүр мэдээгүй сүүлийн үе цай сонссон. Одоо миний аав гэж надад үлгэрийн сайхан шүү. Тэд нь үл мэднэ. Би үл мэдэхгүй. Миний яг өлөнч өмөг бол одоо өлөнд нах ч өмөх таяхтай мөм гэж байж гэнэ. Тэр үед одоо нэр нь мэдэхгүй. Тэр үе чинь настай хүний нэрийг дууж болохгүй шүү дээ. Тэгээд бүх одоо манай тэр манай ч одоо хуучин их хэрхэн сумнай чагаан нурл гэж хэлдгийг яг тэнтгэн кино одоо ер хэвэн настай чүүд бүр мэднэ. Бүгдөө л таяхтай мөм. Тэр настан бол одоо онч тийм ширдэг ширдэг хүн байж гэнэ. Хатэр насны нэг ширсэн ширмэл нэг байж байгаад би өс төрийн мань ах усаа олдохгүй наа л гэж. Дараа нь болохноор миний нах ч юм уу. Одоо миний өө чинь одоо юу аав гэж дөргөгцөн. Тэгэхээр одоо тэр нь миний одоо өргсөн өөж нь би нах ч юм гэдэг юм байна. Тэр голомт нь хэл. Тэжид гээд настан байсан. Би юм өднө. Нөгөөжийгөө гөхшөө гэж юм бол. Тэгэд миний өөж одоо нах ч юм гэдэг би гоё ширдэг ширдэг миний нах ч юм ширсэн ширдэг одоос над байж байгаа. Одоо бол бараг нэг 80 хэдэн жилийн төгтөл болж байгаа байх. Хөвөрөө ширсэн. Тэгээ тэр үе жургах морг гэж байхгүй тэр уусуу тэр үед ингээ тоолоо ширдэг гэжгүй. Ерөөсөн жургах ингээ хэрхэлгүй. Дахиад миний өөж ширсэн ширдэг болохноор одоо 50 хэдэн жил болж байгаа. Ширдэг байна. Тэгээд тэр нь бас үлгэртэй. Тэр нэг ингээ хос хүнээ ширдэг штэ. Тэгээд тэр ширдэг нь ингээ өнчг дээр эдийн нэг хэсэг 2 алга 50 3 алга 50 гажир ширсэнгүй үлдээсэн байсан. Тэгэлд гол нь миний ширмэл бол тэрнээс л эхэлсэн. Тэгээд л би баддгийн миний өж их нямбай хүн байсан. Хот усаар бүх үйл мэддэг аймаар ажилсаг нямбай. Тэгээд яхара миний өж тэдийн өнчг үлдээсэн юм да эсхи ширдэг дан. Тэр над их асуулт болоод тэг сүүлд нь би сайн мэдсэн. 18 оны үеэр сая одоо ахын тим нэг хадгалж байгаа эсхи байхын мэдээд манай аав гэж над гэнтэл одоо чи эсхи ширж байна. Өөжин чи нэг ширж бараагүй ширдэг байхаар юм а. Миний ч хөдөлж гөр ахаас асуул гэж. Тэгээд ахаас асуул нь үнэн бэ наа гэж энэ гаргаад аваад ирлээ. Тэгээд чамд үгүй чи одоо өнийн ширээд бараачхаал. Тэгээ би тэр үеэс одоо боцсоо. Сүүлээ би ч ингээд амар юм юм хий гэж боддог ш та одоо юм ойхоч юм уу бас нэг жоохон ойдл мэдл оролт янз юм оролтдаг ш та ойдлд бол бахтай төрөлхий гэхдээ сайн чадахгүй бахшгүй болохоор ч нэг эхлээд надлын төрлөг мөрлөг ойж үтсэн ч тийм сайхан болохгүй буян голоод ээж хаад одоо чигэд сүүлийн насандаа эсхий ширүүл болчих юм байна гэдэг эйжентэн тэр эсхийг авжраад хүүгээрээ журуулж бараагаад тэгээ тэрийн ширөөд би гүйчээгээд ойж бараагаад тэгээ тэрнээс өшөөл нэг л харалттай одоо би малаа малжин зүгээр малчин амьдралаа хийхин дагуу л одоо өсгийгэр үйлсэн болгоно. Миний хоёрдугаар одоо аж үйлсгэх юм уу та. Тэрийгэл хөгжүүлээ. Одоо би ингээд байнуудрын битсэн байдаг шүү дээ. Өсгий урлын зам дээр өөжийн зүрхэн тарнтай гөгөн зам байна гэж хэлдэг шүү дээ. Чигжчихсэн байдаг. Тэр үгэн би ингээд амар бодчих ингээд их сайхан үг бодж аллаа гэж боддгийн. Өөжийнхэн зүрхэн тарнтай байна өсгий урлаа л насаараа хөгжүүлвэл таарчихна гэж бодсон.
1: Дурсам жаран бас залгаж одоо бас өөрөө энэ сайхан үг энэ сайхан соёлыг уламжилна гэдэгэд бол маш их хүч хөдөлмөр орох чухал та тий.
0: Тэхнэрээ хамаг гол нь ингээд над одоо ийм сайхан нэг дурсамжтай юм нэг юм байх болохноор чинь хүн чи илүү жирэхтэй шүү дээ. Би одоо юу их энэ жирэм үед ингээд мэдхгүй тийм чиглэлэн сонгож чадахгүй байгаа үед одоо ээж минь над ийм нэг чиглэл үлдээсэн. Тэгээ тэрийг одоо их бэлгшээж боддог.
1: Мэдээж бас нэг жилийн хийн урлан бүтээн гэхэд бас төрөө нөгөө ийм хүмүүсийн аав ээж ч юм уу өвөгдөөдс ч юм уу бас одоо сайхан ийм авьяас байман жи хойч үйдэн бол ингэж уламжлах чухалтай гэж миний өөрөө хэвд юм бол ингэж боддгийн. Ер нь бас одоо таны өн сайхан одоогийн хийж байгаа вилс танаас одоо таны өвөгдөөдсийн бас энэ сайхан өв суйл байх.
0: Яг чөгж бодно. Би ч гэсэн чөгж бодно. Хүний аав ээжээс төрсэн тэр нэг уур мэрэгжил гэдэг юм байдаг юм лээ. Би анхандаа миний үеж тийм уран хүн байж ич би одоо миний үежэрт нас орсон 40 хэдхэн насанда наа өвчнөр нас орч. Чи одоо би үежээсээ юу ч сурч чадаагүй одоо амар харамсдаг. Миний нэг насны бараг анхны нэг үедэн бол бүр тэгж харамсдаг байлаа шүү дээ. Би одоо үежээсээ яагаад ингээд үежигээ мөнгө амьдрах юм шиг бодсон юм. Юу ч сураагүй гэдэл буян мурашаад байсан. Сүүлээр нь тийм биш юм блэ. Хүнээ зүрхэнд ингээд махчсан ч юм байдаг юм блэ. Би ингээд эсгээ урлаад гараа ирэхнэр одоо бол бас 6 жил ажиллаа гэхлээд ойх ууж хөргөлөгчд одоо хөргөлж байгаа хүмүүс чинь бүр чи ямар сайхан ойд юм бэ? Үндэрэ надаас ойд хүмүүс арван сайхан ойд хүмүүс байна ш. Зөндөө олон. Тэгтээ би хүмүүсийн сэтгэлд хүртэл ойод л байдаг юм лээ. Тэгээд тэр нь над их омгшил болдог ш. Аа хүн ойжсэн гэж уламжилж ингээд хүнээ нэг тийм хааш удам судраг гэдэг юм байна. Үндэ.
1: Ер нь одоо бас хүч хөдөлмөр тийм бас одоо сэтгэл шингэсэн чийлүүлд хэжээд одоо мөнхөд үлдэх ёстой гэж хүмүүс ярьдаг.
0: Тийм үү. Сэтгэлээр. Тэгэд хүмүүс ингээд юу хийсэн ч гэдэг нэмээ амар юмыг ингээд сайхан хийдгөөл гэдэг одоо хариуцлагатай сайхан би чи ямар ч юм би сэтгэлээр хийдэг шүү дээ. Чи хаал хийсэн гэдэг адилхан. Хүн сэтгэлээр хиймэн жин тэрнаас хамтгаардаг тэрнтэйгээ адилхан. Бүх зүйл сэтгэлээ ингээд оруулаад хийдэм болохноор хүмүүсийн таашаал төрдөг байха.
1: Хот тусан дантсан тийм бас одоо ширмэ хас туяа гэхдээ одоо ажилч залуу малчтууд тий бас одоо хот тусныхаа дуурал болсон тийм сайхан малчтууд байгаа юм байна.
0: Тий одоо ээл сахартайгаа сайхан явуулчин юун төрөнд тэгэл хүмүүс манайх ч одоо манай хүү нэг одоо хэлсэн манай хоёр нэг яагаад үлээ даа яруу ажилтай болоод нэг хүнг ачхаад зүгээр л гар утсан дараа ярьчихалж байгаа миний дуу нэг мал сал хараад өгчхөөрэй тэгсэн доор гэлс ар талын чи хадлыг бүр гэлж болоод тэгээ манай хүүэлсэж өнгийн үед ажаа юм хоёр ингээд лээлээдэр ажил хамжаал яваад өн төнд нь тосломж болоод байдаг зангилгийн үед эн чин тосволдог байж штэ гэд хүний аав ээ чи нүр хөтэн ком багшуд хөлкүүл байхад хүүхд чинь хамаа хараал юм сурна яг тийм миний хүүэл тийм штэ манай хоёр би эдийн өртөр хүүгээ нэг загнадаггүй эдийн өртөр нэг загнаагүй нэг алгадаж үзээгүй тэгээ өмөөгийн гэлэхээс ямар ядгаал чөгөөд нэг л ярам моёор ярддаг нэ баг байхт нь бол одоо өний хийсэн ч моёор тэр өн яасан ч ярам моёор юм гэсэн одоо бодвол ээжийн сургаал байсан байж тэл гэд миний хөө тэгдэ. Тэгээ түүгээ нэг зөв сайхан хүмүүжээсэй л гэж боддгий. Загин царгах тэр байхгүй ш хүүхд гэдэг юм. Тэр ингээд 50 бодол хэлэх цаг өгвөл хүүхчин бүр сайхан том орч. Хүүгээ нэг загин сүнгүй ээжиж одоо сав сайхан амар ухаантай миний хүүч одоо миний омгшлаа.
1: Адал хөдөлмөрт хэр тачил дагуулт юм бол
0: ажил хөдөлмөрд юм болгон дагуул шүү. Одоо их сургуулиас ирсэн энэ 3 жилийн турш бол гатуу жилүүд таарсан. Тэгээд манай чайлган ч одоо адлаг жинхэн суржээ. Чөөд хэрэг хэлсэн шүү дээ. Би өнөө жил ягсан 4 сарын 20 дор байхаа манай нөгөө банкын гişүүд нэг бас нэг шөнжөн тойрхоор явсан шүү дээ. Чөөд яг тачин төлийн цаг шүү дээ. Тэгээд одоо би манай хүү хэлж ийнэ одоо ийм сайхан жившаан таарчих миний байдлаар 70 өвгөөр явж үзээгүй хүн ч одоо яв яв. Би бүр төлдөө хангил гэж байна. Тэр үед нэг 40 үед юм ашиглаж ясан байха. Яг ялах түлдэ өвлийн хоньныхан төлж бүр дөгөөчсөн байсан. Тэгэд би аав хоёр хашчихал явсан. Би араа шөнө дөч 3 дахь өдөр дээр нь миний хүү жаахан ойлгон шиг. над уцаацсан тэгээд хэлж байна. Нэг ихэр ишгнийх нь өөж нь хүччихнэ. Одоо бас алд юм уу гэмдэл. Тэгээд өөж аав амархан ажил надад бүр амар өндөр даваа юм билээ шүү дээ. Би ямаагаа өмнө чадаагүй 32 ишг үлчхэр нь. Нялан сүмбрөөд ээна гинэ. Тэгээд ярьсан. Тэгээд тэр нь хөдөөгөр одоо хүүхдэд нэг удаа би гараад явах наар чинь яг тул мал юу юм шүү дээ. Гэе хүүхдэд амар их сургаамж болсон байсан. Тэр насандаа бол сурахгүй, нам бичгэн дээр байхгүй юм сурсан гэд надад тэлсэт. Тэр буян даах үед хүн чи их хэрдэм сурна шүү. Үндэр манай малчин хүн чинь малаан чи өмнө нь адлаан чи одоо машинаан часна юуган чи өнийн болгоны ингээд засвар ирээд л ингээд ээж болохгүй шүү дээ. Бөхчүүлэг өөрөө юм. Тэгэд мал малчгаас эхлээд одоо төл малын ондорлогод чи бүр бөхчүүл цайг ямхад сэтгэл тавьж хэрэгтэй л байдаг. Тэгээ манай хүү өмөөл мэдгүй малд өм өгж ивэн ч үзэгдэхгүй тэгэн байтлаа малны яг өрүүлсэр бол байгаад итгэв. Би ч өөжин ч гэж ярахгүй шүү дээ. Ингээд л өгчихсөн л чагийн чаг додомтсон байдаг шүү дээ л гэдэг. Тэгэд энэ хэд 3 жилийн туршил миний хүү бас мал дээр их эрдэм сурсан. Одоо чигээ залуу юм чин дэлгүүрэн чигээд хийгээд хатагтай хослуулахгүй да одоо ч малч хөөхөрцсөн хөдөө анхны шиг үлэн барахгүй торон дотор нөө жил бэлчээр юмсэ хөөхд бас нэг буян даад нэг юм хийгээд чахтал үртэгэн жохчоод ирвэл бас илүү дээрч юм уу хоёр талтай штэ гэж бодож байна.
1: Ер нь танай нэг үеийн одоо залуучууд хөдөө гарч одоо мал малчж байгаа ч юм уу тэгвэл хоторч үйлс усахж байгаа залуучууд олон байна. Тэдгээр хүмүүстэн жируулаад бас танайч угаас ярих үг юу байгаа юм бэл
0: одоо ирангүй хөдөө гарч ирж байгаа мал малж байгаа юм ямар юм төсвөрл байх хэрэгтэй чи нэг 2 жил хийчихэнгөө ингээд одоо жирэм ухаад ийж болохгүй хөдөө гарсан ч гэсэн тэр готод ч гэсэн тэр чигэл одоо нэг л жилэн баримтлан ихтгэлэн баримтлан төсвөртэй тийм л байвал амжилт төрөө шүү чирэм айлах хүнийг бүр гомдоохгүй тэр үгэл жинхэнэ утгаараа ойлгоод
1: өөрөө одоо бас хожим хайштан Ерөн одоо энэ хамдрал ах вэ? Тэгвэл одоо мал малчилтаан бас ямархан төсөв төлөвлөгөөтэй байдг юм бол. Ажилч хүмүүс мэдээж бас энэ адлаа хийжээч бас дараа нэг адлаа сайхан төсвөлцсөн байдг юм байна.
0: Тий одоо ирангу төсвөл нэ одоо хөнгөн одоо энэ мал малжилга анчул одоо үе үед ингээ мала малжаад ирсэн мал малжилх юм бол хаяанд нь хайна гэж байхгүй. Гэхдээ өнийгөө хийчих мал малчин хүн чинь их завтай шүү дээ. Хэрвээ бэлчээртэй үе юм бол чөөн цагаа яаж ашигласан ч болно. Тэгэхээр зүйл зүйлээр ашиглаж болно. Тэгвэл одоо дэлгүүрээ хийлгэж ягаад одоо алстан ирангуус одоо дэлгүүрийн тал дээр илүү хөгжүүлнэ гэж бодож байгаа юм. Эсхийг хожим олон одоо том болгоод бүр үйлдвэртэй ч болоё ч гэж боддог шүү дээ одоо. Гэхдээ одоо мөрөөдлөнгөө төлөө чармайна.
1: За ингээд нийт олон сонсогчдын гомдоос таны хадлын үйлс танаас өндрөөс өндөр амжилттай байхын сайхан зүйлээ төвшөөлье. Малчин том манаас одоо хур бороо өлвөгтэй сэтгэл таньун санаа амар сайхан өвлий өнгөрүүлэх сайхан зүйлдийг тань төвшүүлээ.
0: Баярлаа гоё. Малчин том минь хэжээд л юм. Өнөө жил тэгэл айлах үрдэл юм сайхал байгаасэ.
1: За баярлалаа.
2: Ухаан тх хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараж үгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадга номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Хуайнан Ардын дуу Юмо Жүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жирживсэг авлуга аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээнвэ чайжийн ноён гэр төр орж ирэнгүүд чавчижиг гүлийн маш догшин аашил байв. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлэм ай. Дуудалт хашгаралт жогсоо гуу атал дараахан гахай тахаа надалж бэлтэг мөй. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумай. Ахан дахан баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжил бай. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилгаа. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгээ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хор хоймт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад хураан тогтоож дэми удаагүй булай. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны

0: хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: За, сайн байцгаана уу. Сайн дурчуудын боловсролд оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
3: Хас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Саад төгшүүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүүрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
3: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харанхуйг гүйгүүлээ.

我就算是走断了，我也要找到你们呐！

네, 지금까지 라디오 이 세상이었습니다. 프로 진행과 편성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 53. Өөрийн өвгөн төвсөн бороор хүрэхэд боён цохлын гэрийн жүнтэй хонхорд тахааны үхтэл чайлжиж байлаа. Сүүлийн уган чайсандаа тэр шууд тавьж оцсонгүй. Элжгэн чомж хаяад сансын жижиг дэлгүүрт орлоо. Шаагур шүүшүү дотор гэрээсэн шүдэн чигчээсээр гарч ирээд Айли амбан худ худгайган өрөгхөр ирвүү гэж шаагуулж гарахад бөөрийн өвгөн өөд үл төгөлгүйхөө гар хоосноос нэг лонх арх аваад орё доо гэсэрч нэнг насан дөрвөлжилж боосон хертэй гарын альчуур гаргаж лангүй дээр тавиад аяархан жадалж дэлгсэнд өлтөрж хуучирсан хэдэн нэгтийн жоос чөөвөр жайр мөнгөтэй харагдана. Балгасан даргаас дэлсдүүлсэн 20 жоосны шахруун гарч байгаагаа тэр өөрөө л мэднэ. Жамби хар арахч нь хөдөөвлээ дээ гэхэд 3 төгрөг 80 мөнгөсөөр шаагур шүүшүү шүдэн завсраасаа шигчилж гаргасан махан чөвдлөн ножмож хаялаа. Бөөрийн өвгөн алчуурдах жоосо мөхөлтэй жайртай нь тоолож тоолоод 3 төгрөг 50 мөнгөл байна даа хоо арай хөрөхгүй бэлтээдэ гэж хомтол чаа чаа болж болж хойн өмнө дорон сууж байгаад халуун нүр өдөөхөнд байна гэж үдэ ямар зүгээр нэг лонх аваад явгасаар шаагур шүүшүү жоосын шүүрч аваад тоолсон чүгий хайрчхтаа шидсэн дари нэг лонх жамби хар арих гаргаж өглөө. Бөөрийн өвгөн үсэг танихгүй ч нүдэн шихийлгэн барааны тамдгийн унсан хүн бодож үйлдвэрлсэн чаг хугацаа гарацин хэмжээ энэ боён чухлын тахан яаж удах вэ хэвтэд босгүй байх шиг харагдаад байх юм да гэж амна аяар яртад шаагур шүүшүү юу хайгүй хэд юунех нь хэвтэгтэн дуртай бүгдөөрөө чаашаа харчихсан шүү гэж орлоод гаргалаа. Хөөй хөө, өвчн дайрж уу яаж уу гэхэд таксим бод чогтан авчирсан манай таханд ч халдна биз дээ. Аа, салхан доор нь гүйж байгаад мийн зүгээр. Малыг чинь малчих дээр л байна шүү дээ гэлээ. Тэгэд нэг ч үлдсэнгүй юм уу гэхэд үл тэгэлгүй дээ. Мал юм чин жүвхэн идээд болно уу? Аа, бас ус уудаггүй ч дээ. Тийм үү? Жалхуудан гэхгүй, мэдгүүдэн гэхгүй, усны бараа үжүүлэхгүй байсаар чүмийг хатаагаад алчихсан.

шүү дээ гэлээ. Харин уу, хайр нь ч тахаа юм даа, махын идэж болдох ч болоо даа хөө гэсэнд, болохгүй яану, жовлогоос хоол дээр, амбан хэдий авах санаатай юу гэсэнд, өөд тийм буянгүй хөө, надад хаанаас жоос байхуу даа, та нар тэгэд идэж үжилээ гэж юу гэсэнд, гүйгүй, манай өвдийн үүч байх л даа гэсэр шаагур шүүшүү өрөө түшэн алгараан жүлгээд авлаа. Яагаад иддэггүй юм дээ, чертэ юм уу гэж бөөрийн өвгөн сонуучилсанд шаагур шүүшүү дөндөрж аваад нүдэн чавчилсаар үгэн олов гэлтэй. За юухүү, тэр нойтон хамуутай багчиг ортёохоо. Амьд тахааг нь бариад эцнээс илүү лаймурдан шүү дээ гэж болгож жаймлаа. Аада, харин ч гэм тэр чин өнөвхөнд шүү. Тэр жил би нэг булаарын гуайгаад аваацал юм да. Хариуд нь эдлэг, уулах, ховчос, хунергээд тэргээр тэмэр тэмээгээр ачмаар юм өглөө шүү дээ гэсэнд, тэр ердөн чиний сайны мэддэг хүн бишээ хөө. Манайхнаас арих тамих шээлэд авдгал юм да. Нэг хотондоо ингээд өкөрөн болсон шүү да. Ганчхан бариуган хултахлаар жоостой дээр нэхэд оцсон чинь өдий бахан авсан гуай гэж нүрээн ширлээд орох юм билээ дээ. Гэжээ. Зүүнтэйгээс таригнээ дуу сонсогдож ойрцоор гэрийн үүдэнд гэрж огсоод лүнлүн айхах уухах сөйлгэнсээр орж ирээд тэднээ халуун яраг тасалжээ. Бүтгүй л дээ эмээ гэхэд байг байг. Би чамай хэрэггүй гэсэн штэ. Тэр жүрүүд чиний үгэнд орчихно уу гэсээр шаагур шүүшүү хүүгэн мэрүүлж таваад, хонхор дуран тахаан өвд хот усна булэч бижид холоохон аваачаад хасчихъя гээд миний хүү тэргэн хөдлөгсөн юм. Тайлхгүүдэн дээр миний хүү жаахан бүй ямар суучих гэж нүд хөмсөж ирвэлж уулна. Тайлхгүй яах юм, би очиж тэрмө ачрыг дэлдийтэл жагнаа гэж бөөрийн өвгөн хатгаад автал лүнлүн ууранда. Та нарын хоолойг тоцолхоор манхна хонхрон тослох, бэлчээр урагч өтгөрөхтөн дээр гэж байна гээд орлоод, эхинкан гар сажин нүд жарж байгаагч ажиарсангүй. Бөөрийн өвгөн гэс-гэс эне далцаар мөрөөрөн лүнлүнгүй өвроод, энгсэнгүй юу гэж эрхээгэрэн дунд долоовор хуруухан шалв-шалв имэрхэд лүнлүн. Өгөө олхоос өмнө мод шадам эргэлдүүлээд босчихно лээ. Эгдүү хөдлөхлөөр гараад ирчихсэн гэж үннэн тоочно. Унтагаар нь тайгээд л хөдлөн бэлтээд гэсэнд, бодяад явах гэж байгаа юм шиг хонхроо сахаад хочирсан шүү гэлээ. Ус уухгүй үхрийн толгойг дараад ч яах уу даа минийхүү. Энэ улс манай муу гүч гээд бажааж байгаа шүү дээ гэж шаахур шүүшүү сануудаж гарахад, лүнлүн сая нэг эхинкан чаатай санааг мэдээд аман хамхаж дотор гэртэн шургажээ. Бөөрийн өвгөнч бараг төлбөйнэ хавж бахан хансандаа, жаа үг олдлоо элчиг холдлоо гэсээр архан авч өвөрлөөд хөдөлжээ. Зүүнш нүд бэлчээвэл өгсөн олон тахааны дунд буян чухал савар барьчихсан ийш готлож тийш чичилэн явх нь гаргадажээ. Ухаагүй нэг хоёр байдаг ч болоо гэхгээс бөөрийн өвгөн зүүн хонхор уруу шохшоогорон очиход чомоотой элжгэн ээглэж аваад араас нь чогж гарлаа. Юу хийж байгаа юм даа хүүгээ гэж бөөрийн өвгөн жуулан хоншороор ойртоход, оо өндөг ирж байна гэж боин чухал дур муутай дуграад
савраран өгсөн тахаах эргүүлж явна. Өгсөн тахаанаас өндөгөрөөд хоосон санаагаан хуурхал хэрэгжтэй гэж бөөрийн өвгөн хөөч үгий хэлээд тавхад хоосон үгэ. Өндгөн дарж хөвтөд өгсөн бас байх юм а. Өчөктөр юу ч гэрээрэн чадсан даа гэж боин чухал хөгжирхэ нанган дэх хоёр өндгөн үжүүлнэ. Бөөрийн өвгөн харганын бут төшиж суугаад өврөөсөн архан гаргаж лонхон таглаг хачтал боин чухал зэртигээд савран хаян гүйжирлээ. Бөөрийн өвгөн лонхтойгоосон шоардгатал оочж аваад амийн ханчи гаран жүлгэн боин чухалд өгсөнд тос жаммахча гүд гүд гэтл хэд сайн балгаад ярвиж дарвисаар хаа хоосон архч нь хоолой жураад явж өгөхгүй штэ тамхан гаргачихда гэж ямбархав. Надад хаа байдаг тамх юм да. Үгээ тэгэд хоёр ногоо хуруулчихгүй юу гэж бөөрийн өвгөн эгдүүн бочилмаар байсан ч чөөчмэй бием барьжээ. Архабл нэгэр тамх дагуулдаг штэ. Хуудуу хүүдэ өгнөгөд харамлаж байгаа юу гэж аржгансаар буян чухад юу хайгүй өвөр төрийг нь малтаж маажллаа. Хөй хөй тонгруулах юм байна шүү да а гэж бөөрийн өвгөн лонхтойгоол хамгатахад буян чухал юу ч олсонгүй дээ аргагүй хажуудан домбигоод хэдэн өдөр тамхнаа бараа үтсэнгүй шүү чохон нэг арга алдуулж байна даа гэж санаа алцаар лонхтойг нь булаам шүүрлээ. Буянгүй хүнд хурай тусгүй энэ бахан таха яаж баймаа нэг л дээр өгчхүүд гэсэнд мондогч нь усалдаггүй гэж бодсон юм да хатаад л өгччихвэлтэд гэлээ. За за тэр үж голдоо нүхтэл юм бол эдихний чинь мэдлгүй дэ а эдэш муу бол жилийн гай эхнэр муу бол насны гай а чи одоод ирэхлээр тэр өрөөд хасчихна ямар юм төсгүү дэ гэсэнд эхнэри мууч бишээ хөө ус тавж өхгөлөөр нь би харин жагнаад байлгачихсан юм а гэжээ. Танайхан урдан ямар сайхан айл байв да ажтай ахтуутай жужаанч мал хөрөнгөтэй байлаа шүү. Айда энэ өмийн гарт ороод ер нь нэг уруутах шинжтэй болчихлоо доо гэжээ. Лонхтой архинд хорогдоод сууж байсан буян чухал энэ үгэнд төсгөлгүй нүдэн улаанаар эргэлдүүлээд яалагнэ муу бөөрийг а чи эргэд манай хоёрын дунд хутгчихвал өмхөө амыг чинь сэт ураад хаяа шүү а гэж үсрэн буслаа. Айж сочхон эрхэнд бөөрийн өвгөнч жирэгдэн шахуу үсрэн босоод жайдохон очиж жогсноо хоёр алгаараан хамраан хамгаалжээ. Тэгэд боин чухал жээгсэн нутрах буулгасангүй арихнай лонхыг төс буутал гажир таваад ууртайхан одож савраараа өгсөн таха эргүүлж гарна. Нэг өндөг түүж аваад нангалхаар нь бөөрийн өвгөн лонхтойгоон барьж очоод ма оочлдоо энэ бахан таха чинь нэг л өдөрт өгчглөө гэж юу хайран гэж палдгнав. Овон чобон өгсөөр гурав хонж байна шүүхөө. Амилхгүйгаас хойш хассаадж яах уу даа гэсэнд чийчин тэгэд өртөөхөн ус тавж өгнө бэлтээд дагсан бол жолтой хэд үлдэж мөдий шүү гэлээ. Аада би чин өвчин дайрж байх юм уу гэд гайхчил байсан юм шүү. Тэр муу шүү санаа муутай юм харж байгаа тэлж өгөхгүй гэсуур өнөө өглөө тахааг нь үжихөр оцсонд сая үнэн хэлэх юм билээ гэхэд барга барга
малчж үжээгүй юм чин

Өвийн олсонгүй штэ. Тэгэд өчөлтрийн өгсөн нь аль хавар байдаг үлээ дээ хөө гэсэнд. Тэри харин мэдхгүй шүү. Саврт жоодын шиг торч байвал өндөг магдгүй юм гэлээ. Бөөрийн өвгөн лонхон боин чухалд өгөөд гажир очиж өгсөн тахаг нэг нэгээр барьж томтерсоор хэдэн бүдүүнийг шидэж жахт нь гаргаж тавлаа. Аад хар новшо тари бариад яг гэс юм дээ гэхэд бөөрийн өвгөн хариу дуугүй тахааны өдийг жумааж оролдоод бүтэх маяггүй болохоор талинаасан өхүр утхан салган аваад өчөж гарлаа. Бончог чончох махтай овоо тарган тахаа байлаа. Хажуугаас нь харсан буян чухал. Аад, нохой чиг чинд тэгж намбайдаад яг гэс юм дээ гэж томсргүй ярахад хараагацсанаа мэдж байвч бөөрийн өвгөн ихэл олжрохож. Тогоон дорсоор гайгүй нэгэрнэ мүлжүр юм дээ гэж эмсэг нарийн дуугаар гэсэгнэж гарна. Хөөй хөө, идэж болох юм уу? Муусан юмсуудыг даанч өтнө ялаа шиг эргчээд байсан юм аа. Надад бас хэдийг өчөөтгэ гэсээр буян чухал хажууд нь очиэтл одоо л жоос гэж нэхэх юм байна гэд хэрсүүлсэн бөөрийн өвгөн. Айдав, тэр ганчханд даруулсан таарчхи аваад эргэж жарж явуулаа. Буян чухлыг бучаад ирэхэд бөөрийн өвгөн гэжэнэ өччихсэн тахааныхан гэдэс дотор толгой саврыг салгаад хайчихсан байлаа. Санс юм уу чачаг тойгоо дэвэ гэхлээр би өгсөнгүй юм дэхө гэхэд өө таарж байна шүү. Түүнд тэлэхээр ахтуудан жүгөр өгч бай. А? Боин нь чамдан чуглый шүү дээ. За за чи үждэ. Жовлгий бодвол махтай биш шүү гэж бөөрийн өвгөн тахааны хүчүүгээс атгаж унжуулсаар ховончр уутандан шидэж оруулахад боин чугал эрэхгүй хар шулсан жалгаж авлаа. Оролдох хөнгүүгээс биш дээ. Эний чинь өчөөд авбал зүгээр чи юм уу дээхө гэхэд аад хэлдгүү дээ. Сарвчнаасан өлгөөд хатаачих юм бол өхрийн бурчтай тончиж мөдөн шүү гэлээ. Аа, тэгвэл чи илүүхэн хэдий өчөөд альдаа гэсэнд тэгье тэгье. Өнөөдөр л жавгүйгээс биш хэжээнэг өдөр танад ирж сууж байгаад яарамгүй адалж өгё гэмгүү. Аа, хэлхээс танай гэдэг айлчтай чиний тэр жалхуу өмийн шинжээр чагаан тахаа байхгүй алтан тогс өглөөгөөд юм болгож чадахгүй гэж бөөрийн өвгөн тахаа өчгчөөр бас л гашуун хоншоор тавьж гарсанд буян чухал муу муу харж архан оочлсон төдий хариу дуугарсангүй. Гурван тахаа өчөж арилгаад ховончр уут бомбор чомбор төгдөйхөд буян чухал лонкон харган төчүүлж таваад уут тань шүүрэн бослоо. Хөй хөй, яг гэж байгаа юм а? Тэр чинь миний ажилсан эч шүү дээ гэж бөөрийн өвгөн гар сарвалжуудан бостол. Эхнэр хүүхэд өлүүн дарагдаа. Энэ баахныг чи өчхөөл мэд гэсээр буян чухал гэрж үгэн гарч худалжээ. А тэгвэл би таарчхан авъя да гэхэд чи дугайл өчж бай. Гэрээсэн чамд шин таарчаг авчираад өгье а. Юу байхгүй ч буян чухлынд хоосон таарчхаар дутхгүй шүү да а гэлээ. Архан өгч байгаад зүгээр жаргацсандаа бөөрийн өвгнө хор шарн хөдлөөд аль томоохноос нь шилэн барьж шалвхан өчж гарлаа. Таарчгүй болсон доо шорон наалтхаас хөчөөж тахааны өд жулж дөвсөд өчж арилгаснаа дээр нь тавьж байлаа. Нэгэрэн чайгийн хэрэгтэй болоод буян чухал сая хоосон таарч хураасаар гойхрон иржээ. Тав жургаан тахаа ажилла завдсан бөөрийн өвгөн таарчхийг тос чаммахча
барин доорн савлаад, өвруусон нарин уя гаргаж, амин өөрж уясна өлчгэн дөрін ганчгалдай. Боин чохлын жуурч нуралтхоос төвөглөж дундур лонгтой архаараа саат улж суулгаад. Аад, юу хөссөн ч энэ эрхүн гэж жоосоорш баяжж болохгүй шүү дээ. Аа, эм хүн харин жоосоор гачигдаж болохгүй шүү дээ. Аа, гэж үг өцөөр чустай утхан тахааны өдөр жүлгэж шивэрлэн. Аа, тэр нь ямар ёс юм гэхэд, аад, эрхүн гэдэг чинь жоос аривдвал элдвийг санаархаж, жоос мөрий чинь баг эм авн, жоосорон хүн жарж байгаад өстө нэг алуулна гэж мэргэлсээр бөөрийн өвгөн утхан эхвэд талиндэн жүг гэдэл боин чухал гар сарвын сухтатаж авлаа. Болохгүй болохгүй. Гарын үүчүүр жарах юмгүй болчихно гэж бөөрийн өвгөн булиалдаж гартал боин чухал тэр жавгүй утхыг нээчхэд. Маяг алдах юм бол чөөжих чинь бүлий шүү а? Утхан авъя гэж бодвол дуугайл тахаа үч. Өнөөдөр барахгүй бол магаатар жалгаад гэж нүдэр илгэн бослоо. За за, бүтий гэчхэ а? Гарта цөрхөө өвссөн утга юм гэж дүдэнсэрш бөөрийн өвгөн аруушаан ухрахад боин чухал утгын эхвэж нангалаад. За, жалгаад яр. Тэгэд эм хүн нь жоостонд гачихдвал яадгийм гэж хөлчүүрэнхэн сууна. Яах та яах уу да, өнөөхөн таарсан бүгдөд гаргаж өгөөд жоос авалчтай гэхэд хүнгөс алд. Яаж жоосхуу болсон ч манай Монгол харин бөхсөн хултах аж хийхгүй шүү дээ гэсэнд а чи баталж чадна гэж юу гэлээ. Өөр хүнийг баталж чадахгүй ч эхнэрээ баталж чаднаа хөө. Манай тэр харин айлах шалах жангүй шүү гэхэд аад хэлж мэдхгүй дээ хөө. Өртөөд сансын дэлгүүрөөс төврөөр мямбо аваад тавтын бүхлөн бодлуулж байсан шүү. Тэр жоос хаанаас ирсэн юм дэ? Чи өгчхүү аа гэсэнд онгос алд. Миний их нарт муу нар жүүлгээд аа их нараа ямарыг би мэднэ хөө гэж буян чухал алга сарвилгэн босх гэснэ магнагаараа шорхочин унлаа. Өлөгдөх үгүй эмтрэх үгүйгээс хойш эдэлсэн эсгийн чимэтчихнү үү? Аа? Итгэхгүй байвал чи эхнэрээсээ очиж асуу гэсээр бүрийн өвгөн хормой гүвэн босдол боин чухал хөлөөсн жуураад чи хэл хэн жоос өгчүү гэж хөлөөн чулчруулна. Аад мэдхгүй штэ. Нэх хот хүн хэнэн ч өгч бололгүй да аа гэж дагчхан саар бөөрийн өвгөн хөлөө мултлж авахад буян чухал жүдүүхэн өндөж суугаад толгойгоо даахгүй өмнөшөн хойшон дайвган саар. Аа, чи хэлээ? Чохом хэн юм гэж ойрлож чарлана. Санс байж ч магдгүй даа хөө гэхэд онгос алд. Санс номхоо. Аа, эхнэрээсээ бас айн гэхэд аад тэгвэл сансын хүүн гэхэд оо лүнлүнү хүүхдэрэ а ухаананч олохгүй гэлээ. А тэгвэл чан түрүү байж ч магдгүй шүүхөө гэсэнд тэрүү а сууга хөгшинтэй тэр харин мөн аад харж асууя гэсээр буян чухал хоосон лонхон шидэж явуулаад босог гэж гажир маажилж гарахад бөөрийн өвгөн саврын олж тулуулаад нөгөө суунаас нь дамнж босголоо.
бий.

0: хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан, квандан, квандан.
1: Өтгөө.
0: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гар айлбал хүрч гэнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гэнэ.
0: Суман галт тэргэний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишээ.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Аваадл хиллэг үлгэрда алтын офын тайсы Лилумэ бүйе шанивэн вайнэг түрвал Утан үтэр сакуғад Шанивэн вайнэ хүхэн Шаалян нүйлөгка Урх тохтахын бэгээд Шаалян нүйхүхэн бол Мэнгэн онны хэргэл жэртэн Бур алдэн обогигий бол Урх гэрчэ болгаагад Улзин тайсад шанамзэн ба Улзин тайсад лилун бол Хас бүсэнэ гэргэгээ Шалян үйд хэрүбүлг болган шаңын ахад. Болсын тайсы нилон, алтэну бүйгі бол, Кардан жүгад ябаже сар, Маайун дүрмэдэгдад, Маайун гэдэгэнэгэн, Моасана тэгүрін дамыл, Хулу бүж бол бол, Тайсыг ахас, алтэн бүйгі нам,

0: гэм шанивэн вайдур үргэвшу. Ор ихтэ шанивэн вай ихид малфэн шалян мэгэн. Кой дихэжу чадэман дэ дихэн нэрнидэри Kotaath nihem tenegem magin Nurin barad harahidur Shalyan nuhu enna Och din hulichij tethkwe volmon Teyone hebeya Nihem talte hotegen dur Hirad huumagad Gwigad ashkin tenewile Utla volten Шан юэн вай шан жэ. Үр хүүхэн шан лян мэй. Ходгийн үсрэг гүйгэд ашгий дүрг гэр бута. Хар шуург. Хой сэлхэн хурээлжэм басамаан. Хүүхэн гэйнэгий ходгдүр савнар үсэн хүчэг дэхэн толдан. Хүхшэн юэн вай тэхэс гэл бай. Гүйжэд үчэн кэлэхэрэн. Үхэнэ ногоан дордүн элчур модын саландүр үлгээгдээд нэмэн талдэ баамэн жин ходыр Ватар он хүргэл жирсүгээ бэгээд Тэгүрэ дотыр хэшилгэн чолуэн жавсараар болуул мод Урагад ходгээн уз үжэгдгээ мүртэхэн
1: Эр ходыг бал
0: хүрдэн арвэн жангүүнэ ходгийн шоу эндатэр миний хэн
1: унсаар бачин бал
0: эмэдгар хэдүр бүрэг болж Ахира болоадахта шан юэн бай айял гэдэл доагар жэй ходгийн эвэндр илэгэр анхабтад доашан ба хара тарилдэхвэ болхэлэ дотэ ба дэрба Тэр чагэ дүр тэнтэ талла хас Гүйгээд ерстэн хоэр яхаг хэн Чүнхи бэгээд чилгэ хоэр Юэн вай гүй сон асан тушад Ходыгин хэбэнас хол дүлсэн нажэй Айя ха мане гүгү Дүн ходгэн дахтэр ой уэнсэн хэн Сэнэн чуэн могэн эрбэнгэн Хойэр яфан иэнэ бол Хэнэн бэрч юэлэн үсвэ Үжээж бэтэл олэн хэмус бол Чоглэ радэл ерлэхэ да Утлэхэ бол тэн юэнэ вахай Ходгэн хэвэн дорсо чэгэ хэд Дэдо тэбэн юэлва Айл хэган шаача тэрэ юэн вай Аңа ийнийгэн орусын ба Алгдэж жанган сэнэ ябадэл да Миний хуэн ичэнгүр лэган Энэ хуэдэгэнд унжу хуэл Чугэлсэн холэн хэмус бол Үндэр кохтэс ябадэрэгэй Хуэдэгэн дахтэрэс хэдэбэр хэр Хэдэж нэн эрэ тэхтэнэ балба шалян нүгэй Олсэн хуэжэ Ос шадагчи хүмүнийгий олон чуглаагүнж, ходгэн дур оруэлж, өөрүүлсэн болгаж. Шал
1: ян нүгін
0: үхсэн бүйгий охтин олз бай.
1: Хүхшээр юэр бай, гаран хоч
0: гажирэй дэхсээд. Нүдэн эча мялмаз бомбурж
1: баш гэж,
0: миний үйэн гачгэн ихэнэ маа гэж. Як
1: энэ ха
0: үйд болбол, Шарвэн
1: байнэ гэрэгийгэн
0: Суи фүрэн хүржээрэд Энэ хуашири сангсаад
1: Ягахин тэсэгэ болэнэ Катангалнэ
0: илчэлгэд
1: Халлуна сан халмбалэ хуш
0: Гархо нарнэ илчэндур Ягахин тэнчэгэ
1: болэнда
0: Калэб дылхэн гаджэрэда
1: Танэлтэ хүнчэн олэн бол
0: үш 가차 하지훈의
1: 산멜도 여가힌다 탱차게 헤모네 힘다
0: 웃라발선 수이푸른 가르타
1: 다들헤랩슈 워레다 죽어산 네사
0: 디르호
1: 월랑가로니 해수레고 오스머레 니가 우지몰다
0: 움들회네
1: 비니다 헤넬던
0: 하시를 두배가
1: 이렇게 산낸게 되게 친다 오르흑수간에 머물던
0: 어지훈의 산을 임슈
1: 하이토 두가사
0: 네사디르호
1: 힐롬 가로니해 돌지가 힐리해 노시가 한우제 볼다
0: 옴들회네 베니베 그저넥던 하시를 두가
1: 히에리지 산나 데데게
0: 볼볼 후원의 수간 머물들
1: 우스케아센 머민 산을 임빈데
0: 이내간다란 도가란
1: 테르마토아 수이푸른
0: 하랭그든 만나르제이 산이면 와이다
1: 일마일돌
0: 샤룬
1: 자올랭 월징지 알겐다란
0: 텔라와 테르부르 붐푸르디
1: 원보 산디무
0: 알겐다란
1: 텔라와 테르볼 헬음보르보 산디무
0: Anga
1: ihe shalyangu odo yahtigis mutkwele
0: Hodgitruhan narad hudivar shugat
1: Ere dolzangwa imshini Arges kirmbal nirida
0: Sui furni
1: walvulda Jos ulhar damlahat Ihe jwal Sojvega kirdin avjirt najin
0: үнүйдэ ван ха чингэм тин их тод бүр хуржу ирээд
1: эй
0: уршал ихтэ
1: өрин
0: үүнэган өнгөж бүри басны хамсаат яга хинт тэж болгвэ нэрийн до бэкэн хаалэгар хэмнэн юэхиги элэ хилат барнда ван ха хон Юэнуай өвгі хөн өбдігі тэбүрін сөмбдіг та тэбүч юэлсінім
1: бал-бал.
0: Манайг өгүүгэж, Юэнуай өвгін дөөдін нөр алдарий гутахсан ябдал охтин үхөө бәлэй тэбүндөр. Юу чан гэдэг
1: тэрэхүн бахш бал-бал.
0: Үриялын яр жугаачи
1: бэйдур
0: шүлг шүлгүлдэн
1: явдалба
0: тэгүнэ шүлгий хоргүж
1: аачаад
0: өөрийн түүгүүдан
1: ухсанра
0: манай гүүгү бол юу чалуга
1: тэрэ чин тэрэ бол бол
0: үлтэр үндэс алтар осыр
1: тайс
0: лилун гэдэг
1: болэй
0: манай гүүгүй
1: өсшагад
0: хэжмин өдрэ
1: хэтэ чад
0: өчэг хааныган
1: сэрэй
0: жалгымжилдэнэ
1: сувулар
0: хуанхуу өргымжилдэнэ
1: ябдэлэ
0: нэгэд нэгэр
1: хэлхэдвар
0: шар
1: гэнвай самсад
0: өргүү манхэг хумунэдл болж ошчэ
1: тэгүүнэ елва
0: шар гэнвай
1: шанчэ
0: ор хэлэн хурад юучэнэ ор Түвскүрін шилжүүлөөд гажыр
1: хайжаэж.
0: Түрүүйд бол
1: юүчэн.
0: Сандар гэрдар оржаад
1: үчэг кэлэ барба.
0: Ор түвскүрін гажыр түр авж хайсэн байгаад
1: түргүнэ
0: дырагэн дор нууш тэвсэн. Чухал үрдэн оргэн бүлэг болгохсэн. Бор алдэн бүгэй харахтвай болба. Үн уачэр бол. Майгүн үшо үүсіғсіні бол таясы, нүліүүд барғылым үтча. Түмөжіні маншырғар толға өргүн чоқсын шық түмінжан
1: күүнән
0: өндатыр хүлғалда дарсын әзі болжы. тэдэр хангаар
1: бүргэн чигээд
0: өнөө жирибий
1: атаа ялгруу лайд хүчирвал жагаад
0: багаа
1: насны хүнээ таатаа болвол
0: өнгөж ир саад болвол
1: бах цаг чуглаа болсон
0: мөн жоосон бахчилдэрээ
1: эмдэгээр үрээд таяр лирум
0: утл
1: шаахи
0: шинийгийн
1: сэжүүм сад
0: хүрээр
1: үүдэнэ цаг гарнараан
0: баруун
1: өмөй хаан хандаад гараа гэжээ
0: Yendo fodor ashwele wal den
1: tay thne bathe ni
0: Alin
1: hamone yerra hril chag sam thi tujille wal thin kha
0: khwang ho khbrat kui vri khmere kin den san noi agolin gajil
1: Бе хучмаре сонсгсэн толдан бакка тайфр лиевна
0: Хоёр
1: хиган
0: эрэнгэ бай
1: тандэрэ чилэта
0: Тинтэр шанна агули нусэр
1: чамбэр явэнда
0: Пагаан хүмэ хүмэн толдан гүйэн маш

Yeah, I feel it.

0: хүүхэн олон ярмын чоглаад бүр юхэж унжиж байгаа ажи. Шаалуу санбав юулуу сэчамаан. Үчгэхийн өнөөдөр сөвдээд очин явдали асгүлээ шуохуэ. Ахилаа болтан шаниуэн вай.
1: Ирэм хойлан болмолда.
0: Ангаа хойлан сүхтнөз босгож. О, хиллэн хурман
1: чээн, ангаа хиндүүшін чээн чэхтэрэла
0: Иэндай хүрдэлэн, очин яртэлэ Бүүні болгүл хиллэ шүхүүй Нэмэн талдэ ходэгэн
1: түр Хүүрэн хийн мээр ончугэн
0: Өрэд олтмүн ябэдэлба Тэрэ хуммүн ючэн бол Болзин тайсылилунда Инду болтын шалян нүйдэчэн Урэгтахтэхтэн явэдэлли Ип даратэ хэлжүжэхүй Ваш!
1: Шанивэн вайбэ ахширэдэллэн явэжэгад
0: Очирэ югэж болгым жилдэнбэ Түрэгэн тухэ
1: мэмэхэмэй
0: Аш хиллэн хурманчин Иру явдэл болжэгэ Түрэн тайсэ нэгэн та
1: Грэс карлат хуэлэ болж
0: Ханшан явсэнэ мэрт хуэлэ Хэрбэ
1: хэгэт тайсэ
0: Амбэр дэвшэн болбол гаху
1: Унэхэр
0: Аймшэгтэ явдэл тардэй бол Шанивэн байбэ Хэджэ минуты
1: хэтэ чах Тангбол дэно гаджэр болбол
0: Хунда ялдэн
1: мишэда
0: Иган хэлчэгэд хүхшэн
1: гэрэм хайларан
0: Нүднас нэлмэс бүмбүрмэ Үр хүхтэ
1: шарлон шарба Хэвэн эвэн жад тэфнэда
0: Хэлчгэр хэргэлжэхэ Ябдэл учэр хайршан болуш Үн хэмжэ болгстэн тулдан Хүхшэрэб иган Үчэгэх үмру бэдхэй жавагэж Шарлон шарба Итэггүй очирын юүй. Хүүхэн хэнду шарлянгүй ходогдуған жүй хүжээг. Юэнуай үчэг топтатарай үжээг. Хоэр яархан шүнмүй чимүгэ бүр үжээг. Үгээж үгэд ходогнаа шүүгэд онтхуэмдэй. Ахту хайагүл олэн хүмүүний дагаагүл басчуу тэху ходогын тэрэгдэг
1: ерма чин.
0: Чүйл жүйлін. Үндір мод гохтығыз олын ерігін
1: Авжырайын
0: Хүчінайын Өртін болғыш ходгін дохтар бол Шалян мүйуға Ходгін ос хүтін хозалд күүні Олын үмүн үйгі
1: гаргад
0: Үнэ хүү чуэр Куайвэн үрі олыңын
1: Дохтар Хагыз үдір хүртігер үлжэ
0: Охтін алба Шалун шан бол Үхөө жүгдан ерд барадын сөвдәр Ходыг дуэнзэн ээд үгэй өрөөд олсуай автла. Үн бол сэнэн жэгтээ үшрагэж. Хэджэ мэр өдрэ хэээтээ чаг.
1: Үнэ хэр.
0: Хэп бойын бээдэг хэртээ бол. Хүмүнэ үүг чаг тулүүдэ бол. Хүүгэндэг үтээ дээж уолжэд болмай. Дихадаба
1: дилэн бол.
0: Юүчэн улзэн
1: тайсэ.
0: Алтын осыр дэнша тулдаран.
1: Бэдэн үхэг үчгэн.
0: Алда боруғын.
1: Очэрдур.
0: Бэдэн ахту хаяхул. Тайсыргэй гарна. Ямгар гэйсэн тайсы хэдэй хола гарад хэмдаша. Тайсыргэй гар жолээг
1: үла бэдэн үрүгүрдар үргэй
0: жирвайла. Дэн тэншан агулын гажэн. Олдин тэншагэй үргэй жатар. Тэр гажэн. Тар олдин.
1: Жангжуэн бол бэдэн
0: нөөмэрн хүчинээг бүлэгээд чэлтэз дээсэллүүгаа бээлдэж гавжаагий бүтэгээд үхэг үчгээн елдүр болуул. Бэдэн хоэл тайсэгээ дүр барасээн гойшын зүгээх маба. Эгүлээ сонсат
1: юээнвай сээ дотарна баг отан болжээ.
0: Тэм болуул аай, огэр хүнээ дагуэллгаан бүээгэж та хоэл хор явчгээ.

үнээр хүмүүсээр сонгох гэрээ тайсан бол барнуур гана ангарч гээ. Барнуур гай яаж ийн. Бид нэ ботхор бат тэрэ. Тинтэн сан оолоода яана. Та мөрөөр хүмүүс толлаан тайсыг жаабл түргэн өрд олоод. Явтал очиригий тэрэмжи тэгаар ба таяад. Олс гүрэндүр хочиригий өрэгэд хэнимэйн өдөр хэвтэйша хатыгий бүсэлж маңнэгий мэрлаад. Хаан түрий хэн толгүр сэад болхийгий бүлгэлэн ерээж. Бэн хамайгаад отаабай шалмам шанбау ахадай гойр. Хуэг дуулгий хуэгэлаад. Өөтөгдөр дээн-дээн салым ясныгий күйчайгаад. Хүхшын бүйгаан демилоо жүдар ябдалаваа. Сээтөр сэвулын бээжахтүүн бидэн жабыл тайсыгий өөржаламаад хэрэчхийн елэгий

ఎంతగానవాదు పరకు నేర్చు.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Монгол морны тухай шүлэг дуу туужаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ шилийн болрын үг саруул сайхны ая халинаа дуулсан Монгол мори дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Монголчууд морин дохорготой хүүхдээ чандган чагаа морины босоод илий мөнх хийсгэн намруулсан аж хэмартай авхаалж сэргэлэн хүүхэд болоорой гэж ирөөд юм аа.

0: Хүмүүжилтийн Адунамын талгасан шүлгий Амин Жаягийн уншсан ар та бүхний сонорт хүргэж байна.
1: Адунамын тал тэ хүмүүжилт. Салхин жиргэлгэн татж сайхан бүжгэлдэг. Самхан буурал ээж минь сарн талд нь бөгчгөндөг. Тэнгэрлэг Адунай минь дэвтэрлэг түүх тэнчишгүй баян дэлгэр монголч усаал Адунай минь талаа. Бороолоход толгот нь хөхөрч харагддаг бутарсан монголон хевлидэн өрөвчлөн энэрдэг. Эртний шүүтрээр дэлхийг чимдэг эрин жоргоор хөвгүүдэн жодголдог. Жоро мортинхон уянган хатраагаар чихнээхэн намааг байсгадаг. Жодогт хөвгүүдийн хэн омоглон дэвэлтээр жоргийн соротой жиргэлгэн татдаг. Ойчхот энрэн хайлч огюн хевсэн дэлгдэг. Ойсход хайраан өгч орчлондгүй уйран гэгэлчдэг. Адунай минь чинхэр тал. Цотон хөвгүүд нь шороо өнхөн байж хөлд ордог. Суман хөлгүүд нь ташуур амсан байж хил давдаг. Үүлэс үн сардган илвэн салжаатан хоргоддог. Өнтөр тэнгэр нь бүргэдэн инхрилж энгэртэн мөнхөлдөг. Сарн амтрал баясган сүнийн тэнгэрэн сүлддэг. Сайхан бүсгүйчүүд нь нөхрөн гойж тэрлэгэнхэн товчийг мөнгөлдөг. Оддон хүртэл анивчин байж жинчин хүүгэн жамчилдаг. Овоо хайрхтан сөмбөрлөн чингэрлж онгон нутган хамгаалдаг. Аргалын утаан амьдрал бэлэгдэн тэнгэр багандан харагддаг. Атрын үнээр нь Монгол дархалж дэлхий чимэн сурчдаг. Аршан усан рид шидэлж сэрэл оюуныг сэлвдэг. Аргамагийн тоос нь өлчий чангадж алтан нутгаан гойдог. Бэрхийг үжгэж чулууд нь улми доор хатуурж танигддаг. Эрхийг сургэж баатрууд нь илд бүжиглэн жогсоо нөгчдөг. Дурсалт хөөрөх Адунай минь чинхэр тал. Домогт мөнхрөх алтан шороод эх орон минь ээ.
0: Алтан сүхийн дуудсан Төрөв морны чолоор Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төрөв морны чолоо зэ амсан амгалан хам болтугаа найр хоорын чим болсон нийт олны бахархлы датсан асын уралдаан шилгэрэн ирсэн ахти манглаа амгарнаха алдар чолын махтан шүлгэлэ айлгүй хөгжмдан агшилан дуулэ анчлага шинжин тоочин дурдэ олны сэтгэл байсах болтугаа Том актин дотро төрүүлэн гүйж ирсэн мянган актин дотро магдалан дасарж ирсэн харсан сум хайсан шувуу эрин хэмэр анмар ханахгүй хвай гэвэл баян дайлгар нутаг багтад сайхан үжимчний адун сүргийн өнөг актин дээд хүлгээ эмэрний алдрыг эрхэм ховор шинжиг торсон янз байдлын толуудан дурдэр хэлвэл онгон хайрхны ара дараа жохлог Тусан өнөг ахтурган чалмун оттай Жэрэгчэж гарсан хүлэг үүрэнгэг орхад Үүрдэж гарсан чимэтай Үчимжимас өнгэ түсэрж босан сарахтай Царах үүрэн үйяр чакэрж гарсан чимэтай Чандмун амда жугаад жавчэж босан сарахтай Овчун хайр сундан отн жүртэй гарчин Үүрэн харангүн баргар уй болсон сөрөгт алтан дэлхийд гэлгэхтэн алг гардын зүртэгэн агарын нарнаа дур дурхан алг болсон сөрөгт уужим хоёр сундан уран хатны зүртэгэн ургах нарнаа дур дурхан өгөн улсон сөрөгт үнэн тийм байж уучсан хүн байна уу хэвлээсэ тэгж гарч уу хэн хүн харсан уу харж булгын ус хантан нууж тарсан хангашлын руундар хальган болгон бодсон хог торгон талдар хөргөн байж оссон хүмдийн олон дөрөстэн урдан байж чорсон

0: хаацан говин ондор денжар амга даранга тамусан ханган шимдэг билчээрэр эд хүчээн өмсөн хашир малчны арчилгаар эрч чадлаа хөгжүүлсэн чандам ардны магнатай цагаан лавэн шүттэй чалан жахсан нүттэй захилгаа хурдан туураатай уужин танюн цайстай урт сахан амтгалтай угалж ухаарын хамартай уран тогсын шинжтэй хөвд айга тангурвин эдэштэй хөрхрэ болог харж гурвин өмдтэй хүйтэн сарун жавар гурвин садухтэй хөндө таал хөдөл гурвин гүйдэлтэй хүмтра доктра шунгаа гурвин эрчтэй хүч дарв дааж гурвин эттэй хөвн нисэж дуулан дагдхийн ардамтэй хөдөө нутгийн холон чигтэн удамтай хөгжлийн толоо хүчээн оргсон алдартай хөдлмөрийн баатар талын малчин эжэнтэй Оя садаг гэдэг уралдаан морны хүмүүжил ончин докио чаткан уяч хүний эрдэм уурга талагвийн жоххийг ухаанаар голдуу барьдаг хой хоолагвийн бохвийг туурч голдуу барьдаг улан гэдгийн чатхалгүй өөрийн хараагаар барьдаг өдрийн халуунд хагсаад үчин сарунд тавьдаг хуурай чигийн анка цомсон торогийн хамгаалдаг хамаал баасын шинжиж хоног доогийн дохтоодаг бөгчин өдр сархад бомбор шилгахин мэгсэнгэн сарун өдр сархад сэгтэрж шилгахин ошурсэнгэн ойр жуурийн сарааг арай болгон хийжгэн ахтын сайдалгүй чайнгээд арав удаа соржгэн эхнэ гурван сараандан агнэж ирээд байжгэн эргэх гурван сараандан ээж арайтай болжгэн хол нуруугийн хамгаач хөлөг мордон амжаачгэн уралдаан тавхын өмнөхөн уртын сараандан байлтгийжгэн үдшин нааргүй уяачд үүрийн гагаагаар босчгэн ондор саардаан хөтлөөр овсон толгой хаддуулжгэн тогтой санхан бэлчээр дуртай дургүй чимхэлжгэн дугай гордог даттаа тогторж шилгээд аашилжгэн холын барааг хараад хонгорхон дуунаар энж хаажгэн хомоол ганчлыг унгаагаад хоншоор чарвалган авшээжгэн учиргүй норшихын байцхи уртын сарооны тань чилгэн хурдж ангмар нахан уяа сойлгыг тэнчүүлгэн уран тогсчиг ганганмар уяан дээр үжүүл жоргиймар уурган дунвал хурдмар уралдаан тавбал гүйдэгмар ухаас уха жангүймар өдөг ашгүй номхонмар уяа сойлог шилхгүймар угаас сурсан иймэлмар мянган акти манглаймар манай нарийн чимгмар мансан торд говьятаймар малчин хүний хайртаймар нийтийн толоо зүтгэлтэй нандан алдрын гайхуули нисэх хурдан гүйдлийн нийлүүж холгон махтая хөрөн мөрний хэмэр хура хура хура
1: арда гадуутай ач тач ночилдож эмнэг адууга бугайлдж эдэн гутл анжийн ширэг ногоон жүлгэндээгүр мөр гарган чирэгдэн жогсоож ногтлон хажааралж мордом болгуулж адуучнаа эрдми гайхуулан эр бэр анхааруулах нь малчин монголчуудын төрөлхийн бие оюунаа их чадвар сэтгэлийн таашаал буюу

0: Английн давшилтаж охолч олон нийтийн нэрт зүтгэлтэн Джеймс Олдрижийн бичсэн гайхамшигт Монгол моргих туужид Монгол улсын говь нутгаас тахийн жирлэг үрэг эрдэм шинжилгээний зорилгоор Английн Өвлисийн дархан чаачтай амтан нутгшуулах эдлэн гажарт тавьсан боловч тэр үрэ ангал нутагт идээш нь тогтхгүй уул ус уул нутгаан эрмэлжин Франц, Итали, Хангар, уулын жүвлэлт холбоот улсын нутгийн дамжин гүйж явахт нь тохиолдсон сонирхолтой адал явдлын тухай Монгол хүү Мөнхийн баярт Англи охин Кити Римсон хоёрын жагтлын хэлбрээр бичсэн юм. Ингээд та бүхэнд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч Дэгжирхийн уншсан Английн жохолч Джеймс Олдрижийн гайхамшигт Монгол моргисон туужаас сонгож сонсогё.
1: Гайхамшигт Монгол морь. Ремис Олтерис. Сайн байна уу, баяр та. Дах давжа. Хээр халтар гурав дорн зүгд аялсан зам мөрийг гарах гэд их бэрх байсныг чи лав дөсөөлөхгүй байгаа байх. Мэд Европын үл ойлгогдох янз бүрийн хэл дээр янз бүрийн хүмүүсээс мэдээсэлт хүлээн авсныг ашгүй нэг юм Франц, Итали, Герман хэлээс орчуулж амжв. Тэднийг ялгаж салгах гэж хичнээн их цагаан үрсэн гэж санана. Харин энэ бүхний үр дүнд бид тэдэнтэй тохиолдсон аимшигтай адал явдлууд Янэт заах гурван сөрхөй тохиолдлыг олж мэдлээ. Хэргийн гол ээж нь тах байлаа. Юу ч түүний аялах замыг саатуулж чадсангүй. Тэр дахиад маш ночтой ширхэгцсэн бай. Магадгүй одоо үхэж байгаа ч байж мэд. Чааштай тэр юунаас ч бүтгүй гэдэг нь тодорхой байлаа. Харин энэ нь юугэр төгсөх бүүмтэй баяртай. Анхныхаа аюултай тэр Италид тулгарчээ. Манай эрэлч ноён Панун энэ тухай бидэнд мэдээлв. Пөрту хотын амтны хүрээлэнгийн дарга нар тэр жирлэг амтан энэ сүлдсэн олон зам, ширилсэн олон ферм хот тусгүйний дотор арилж устсан амьд үлдсэний алин болохыг мэдэх сонирхолтой болсон тул Фенүнийг Италид явахыг зөвшөөрсөн юм гэж бичжээ. Ноён Фенүний бичснээр тах Францын нутгийг хэрн дайрж өнгөрснийг тодорхойлоход арай хялбар байжээ. Далайн эрэг орчмын Албасын жилүүд нутгийг тэр ажигчгүй туулан өнгөрчээ. Харин хүн ам шахуу суудаг, шавгаарлсан олон тосхон суурин, сүлжилтсэн олон замтай Италид тэр гурав хүний нүдэнд өртөхгүй урагш алах гэд ямар бэрх байсныг чи дөсөөлж байна уу? Иймээс Ноён Фенүн Италид тэдний явсан замыг эхлээд ачаа тээврийн машины жолоотнараас сурвалжилан мэджээ. Тэдний зарим нь өл ойлгодох хачин ямтан замын хажууд байхыг шүн олж үзжээ. Золооч нарын яраа түүнийг хойд Италид гатлах замын тэг дүнд орших Вирна хотын ойролцоо буудалсан Цыганы хот айлд хөтлөн аваачжээ. Энэ зохим хэжээ болсныг хинч тодорхой мэдгүй бай. Та нар үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Өөрөө мэдээ. Харин Цыганууд жирлэг үрэг барьчихсан юм байна гэж ноён Фенүн бичжээ. Тэд бол усчин Цыганууд байсан. Тэд орон нутгаар тэнүүчлэн явж тосхон болон ферми хүмүүсийн жимсийн хүрээлэн усан үжим ичин ногооны газрыг усаж үйчлэх ажил хийдэг байсан. Тэд өөрсдөө морд элжигтэй байснаас гадна тэр нэг талд бүхөхтэй аут машин элэгдэд хуучирсан муусан бүхөгт чирүүлд амьдарч байсан байна. Тэдэнд бас яма нохо сармагчин өөр амтан бас байжээ. Баярт

чинь түүний дээгүүр харийн зүгтжээ. Дараа нь цагаанууд нөгөө хоёрыг төмөр утсаар хүрээлсэн төр жуурийн хашаанд хийгээд энэ нь тэр хоёрдоо зөвөгч боджээ. Гэтэл шүн дах хурж ирээд нөгөө утсан хашааг нь нурааж хаяжээ. Гэрээсээ цагаанууд гүйтэг гарч түүнийг барьхаар оролцсон. Тэднийг ойртон ирмэгч нь дах урдаас нь дайрч дэвслэн. Ийм адуу урд өмнө огт үзээгүй тул тэд үнэхээр гайхсан гин. Тах хашааг өвдөн орж давчаах гарган авч. Дараа нь хээр халтрыг гаргахаар ирэхэд нь тэр нь харин тэндээс явх тэдийл дуртай биш байжээ. Тэгэхэд нь тах түүнийг өшгөлөн албадж зүхтүүлсэн байна. Цагаанууд гурван адууг чүмийн ядаж алтгүйгийн тулд хээр халтрын толгойд бугуйл чулууджээ. Гэтэл бугуйлын үжүүрээс барьсан хүн рүү тах дайрчээ. Харамсалтай цагаанууд түүнийг ингэнэ гэж сайн мэдэж зэгж бэлтгэж байсан тул алхаар толгойг нь чохчээ. Тах тэрийн үнчээ. Айх орхи баярт минь энэ тухай би ярьж ч зүрхлэхгүй байна. Үнэхээр гайхалтай хэрэг болох нь эргэлзээгүй лээ. Харин ноён Пенүн бичгтээ цагаанууд юу хийх сайн мэднэ. Тим цохолт бол адуунд ночтой гэмтэл усруудгүйг цагаанууд сайн мэддэг байна гэж. За ямар ч байсан ч тах хэсэг жуур ухаан алдаж унсан бөгөөд давжаа хээр халтар хоёр зүгтжээ. Тахыг сэрхтэн түүний дөрвөн хөл хүлээстэй байсан бөгөөд тэр өргөөс тороор хүрээлсэн нэгэн хашаанд хөвтөж байжээ. Цагаанууд юуны өмнө нэг ховон хөйтэн ус түүний дээр цаджээ. Түүний ухасхийн босч дайрхийг завдах болгонд нь нэг ховон хөйтэн ус сачж байсан гинэ. Тах давжаа хоёроос салсан маань олж гисэн янзтай хээр халтар тэр мөртөө арилж өгчээ. Харин давжаа явсангүй. Давжаа шүн болгон торийн хашааны дэргэд ирж хүлээрэн газар чавчлан онголдож байжээ. Мэдээжийн хэрэгэ цагаанууд түүнийг бас барьж авахыг оролдсон боловч энэ удаа давжаа урх торд орхоос ухаалгаар болтож харангуй тиш зүхтэн очисоор байжээ. Хөрхи муу давжааг минь дахтыхан хамт үлдсэн явдалд баярт минь ээ. Би их баяртай байна. Цагаанууд дахыг эдлгийн сургаах гэж бүхэл хүчээр оролдожээ. Харин тэгтээ түүний чүдрийг огт аваагүй байна. Учир нь хэрвээ чүдрийн авбал тэрээр нэг бол дайрна. Эсвэл торийн хашаан дэгүүр харьж гарна гэснийг тэд сайн мэдэж байжээ. Тэд нуруун дээрээ арсан боривтай ус ачхад дах хазж хайрч тонгочоод болохгүй бол гажир хөрвж уул ачаагийн унагна. Цагаанууд урдын адил дахийн дээр хөдөн ус сачна. Учир нь тэд дахаар ус жөөх эдлгийнэ морхиж авах гэж бодсон тул түүнийг нойтон нуруутай явахаар дасгах гэж боджээ. Харин тэд санснаас гадуур дахид тэдийл хатуу шүрэн хандсангүй. Цагаанууд тэндээс цааш нүүх болжээ. Тэд тахыг янгантл хүлж нэг ачааны машинд ачаад хөдөлжээ. Аж болоход тэд өөрсдөө мор, нохой, элжиг, ямаах чүмийн ачад нүүж болохгүй байсан тул тэдгээрээ туун заманжээ. Давжаа маань тахаас салхийг үл хүлсэн тул шүн болоход тэрх сүргийн мөрөөр даган явсаар байжээ. Энэ удаа цагаанууд өөрсдийн легэрийг нэгэн холын хөвөн дээр байрлуулжээ. Тэд өргөөс төмөр утсаар дахин хашаа хийж түүндээ дахиг байрлуулсан бөгөөд энэ удаа зөвхөн хойд хоёр хөлийн тушжээ. Боронтой нэгэн шүн цагаанууд мөхөхтэй цэрүүлдэн орж хоргоцсон үед их өвцнөөс болсон бол үх хэмээр адуу чарлан энэ цаах дүн гэнэт сонсчээ.

0: Тэгтээ Маринас гүйлтэн гарахд байх хүжүүндээ өргөөс төмөр торын дасархатай хашааны сонгийн хоёр багныг чирэн явж байв. Цагаанууд гэрэл асаан харахад тэр нөгөө хүжүүндэх төмөр утсан тороосон амжирхийг ихэд чармайн орлож байснаас гадна хойд хоёр хөлийн тушаан тас үсэрсэн байна. Цагаанууд түүнд тулж ойртхих тэдийл их яараагүй бөгөөд нэгэнт төмөр торд оролцсон тэр амтан зүгтж чадгүй гэж найдаж байжээ. Түүнээс гадна бас өргөөс тор төмөрд шарахтаж хамаг бий нь чус нүж болсны жирэгчээгээр хөл нь сүрхий доголдсон байлаа. Ийм үед хамаагүй ойртож очивол түүнд бүрч муу юм болж мэднэ гэж тэд болгомжилжээ. Дахиад ийм байдалтай байх тань хүртэл ойртох гэж авцсан тэдний өөдөөс дайч дэвслэн хажиж харайх хичээж байжээ. Тэд дахийг бахтарч унах буюу чирж яваа шонгон ямар нэгэн юмнес тээглэгдэж жохсхийг төрөх хүлээхээр шийдв. Тах нөгөө шонгоо чирсээр хагас километр орчим газар явжээ. Дах явсаар шорон жамын хажуугаар ухсан гүн сувгийн ирмэг дээр тулж оцсон бөгөөд цагаанууд түүнийг отоол нэг барьж авнаа гэж баярлжээ. Гэтэл энэ найдвар нь талгаар болов. Дах ийм юмд тордог амтан биш байжээ. Дахийн ширх дэсгүйе их өвдөж байсан боловч улам хурдаа нэмж төмөр утсан тор тэр хүнд бетон шонгийг чирсэн хിവэр нөгөө совгийг харав. Тэр совг айхтар гүн байсан тул дахийн чирж явсан бетон шон төмөр утсан тор дорхош унж тээглээд тэнд мултран үлдчихэ. Доглон тех давжаатайгаа нийлж аваа замаар тоос татуулан отхыг гайхаж гүлэрсэн цагаанууд сүүлчийн удаа харжээ. Цагаанууд хөөх бэлтгэлээ хийж мордон эмэлж байх зуур дах давжаа хоёр үзэгдэх бараагүй арилжээ. Түүнээс хойш цагаанууд тэднийг огт олж үтсэнгүй. Баяртай мэдээчин хэрэгэ. Бичхан хэр халтар жохом яасныг чи сонирхож байхаа. Цагаанууд түүнийг өөрийн лягараас 30 орчим километрийн зайтай явхад нь барьж авчран ус жоврын морь хийж авчээ. Энэ нь ч нэтлэгний гачир мах болсноос хамаагүй дээр бичтээ. Муу давжаа маань дахтайгаа үнэн ч хэвээр үлдэж хамт орхсонд би их баярлж байна. Анхны адал явдал ингэч төгсчээ. Үүнээс болж дах ночтой шархсан бөгөөд алхаж хэсэгтэн хүртэл тойлын бэрхтээ болжээ. Гэвч тэр нэгч жогссэнгүй. Гэртээ гарах дорн зүгт аялах айна үргэлжилүүлсээр байжээ. Ямагт дорн зүгийг чиглэн явжээ. Яаж ингэж зүг чигээ алдахгүй явсныг би огт ойлгохгүй юм. Чи үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Өөрөө мэдээ. Дах давжаа хоёр Италиг нэвт туулж гараад Австралиад иржээ. Тэд энд хоёр дахь адал явдалтай учирсан юм байна. Энэ удаа тэд гартаа пуутай ойгийн цагдаатай учирсан байна. Миний ботход тэдний азил дутуудаад байна да. Итали, Австрали хоёрын хилийн уулархан хэсэгт хэдэн хон ямаатай нэг өвгөн малчин амьдардаг байжээ. Тэр хэсэгт хилийн хяналт шалгалт тэдийл хатуу бишиг ачаглан өвгөн хэдэн хон ямаага жарамда Италийн жарамда Австралиагийн нутагт зэлгүүлэн харуулдаг байжээ. Тэр өөрөө Австрия хүн боловч түүний төрөл садны зарим хүмүүс Италийн нутагт амьдардаг байжээ. Тэд энэ уулаа өөрийн орон гэр гэж үздэг бөгөөд түүний хамгийн хэцүү зам харахыг антахгүй мэддэг. Нэг үгээр хэлбэл ёстой нүдэлч гисэн улс байжээ.
1: Нэгэн орой нөгөө өвгөн хонь ямаага Австралиагийн хил рүү уулын хамгийн айхтар хичүү хэсгээр нэвтрүүлэн дорн зүгд тууж явтал араас нь ямар нэгэн зэрлэг амтан мөрдөн дагаад байх шиг болжээ. Харин зохом ямар амтан яваад байгаа нь тодорхой мэдэтгэхгүй байсан гэж тэрээ сүулт профессор Шмидттэд ярьсан байна. Тэгээд профессор Шмидттэ манай өвөөд энэ тухай биччээ. Сүүлийн 60 жилд энэ нутагт баавгай огт үзэгдээгүй. Зэрлэг хахаа гэвэл аль хэдийн хятад дуусгсан байжээ. Нохоогийнхоо ааш цангийн ачлахад чон байж магадгүй санагдчихэ. Зя юутайч гисэн сүргийн хойноос ямар нэгэн аратан амтан мөрдөд байна гэдгийг хонь малынхаа үргэж байгаа байдлаас өвгөн тодорхой ойлгожээ. Өвгөн сүргэ улам яаруулан хөөж явхтаа ямаануудын хүжүүнд жүүсэн хонхын дуунаас болоод түүний хойноос мөрдөн дагж явсан нөгөө амтны хөлийн чимэгч олж сонсоо болов. Яг уулын хэр дээр гараад өвгөн түүний сүргийн хойноос мөрдөн дагаад байсан нөгөө амтныг олж харжээ. Адууны онголдох янцхаалдах дуутай дөсөөтэй уянгалсан урд дуу чимээ гарахаар ийш тийш хартал уулын сэрвэн дээр сарны гэрэлд хоёр өл танагтах сэгсгэр амтан зогсож байжээ. Харин зохом ямар гихч амтан болохыг таньж чадсангүй. Баяр та чи дахд авчаа хоёр ер нь мэйэр жижигхэн болохыг сайн мэдж байна шүү дээ. Европын энэ хэсэгт ийм бэээр жижигхэн адуу огт байдгүй юм аа. Дах давжаа хоёр тэр малчинд хачин сэгсгэр үсттэй зэрлэг амтан гэж харагдчихэ. Тэгх дутмаа тах толгойгоо их сэгсэрж байх үеэр нь олж гарчээ. Өвгөн хончин өөртөө сүргдээ аюул уцрах асар том хоёр чон ирээд жогсож байна гэж ухаан сүнсгүй айж хонь малан орхон уулын уруу Австралиагийн ойн чагтаагийн бяцхан байшингийн жүг хар ирчээрэ гүйжээ. За юу болов гэж цагдаа асуухад өвгөн сандарч ээ чон би хэдэн хонь ямаага нохойдоо даатахаар орхичлоо. Бүшүүлээрэ пууга аваарэ пууга гэж хайсгарав. Хэдийвээр өсч гороотсон чон хаая Италийн талаас гэринитийн энэ хэсэгт хүрэлцэн ирж хүн рүү дайрах явдал үзэгддэг болвч ойн цагда өвгний хэлсэнд тэдийл итгэсэнгүй. Тэр гутлаа өмсөөд харангуйд өвгөн хончныг дагж алхажээ. Эргэж ирэхэд энд тэндгүү үргэж тархсан хоньны дунд хэдэн чон зогсож байна гэж өвгөн хончин дөсөөлөн бодож явжээ. Гэтэл харин тийм бишээ. Нэгэн залагд хуран бөөмнөрсөн хоньыг нохойд нь тойрон хучиж байла. Ямар нэгэн цон огт байсангүй. Тэднийг ингэтл айлган сандрахсан гол буруутан болох нөгөө дах давзай хоёрч алах болсон байжээ. Айж өргсөн хонь мал хуцаж байгаа нохойн байдлаас үзвэл ойр орчинд ямар нэгэн зэрлэг аратан байна гэж ойн цагта тааварлжээ. Эцсийн болонд ойн цагта өвгөн хончны өвөнд итгэж чон байгаа газрыг ирж олохоор шийдэжээ. Харин өвгөн хончин юуны өмнө хонь малаа аюул ослоггүй газар олж хотлуулахаар тууж одов. Би өвгөөс яагаад дах тэр хончин хонин сүргийг мөрдөн дагсан бэ гэж асуув. Дах нэвтрэхэд бэрхтээ даваа тулгармоч хонь ямааны мөрөөрхөөвл нэг учир олдно гэдгийг өөрийн зэрлэг удмын совин тавараар ухаарч мэдсэн байна. Зэрлэг аратан бүрд ийм нэг чанар байдгаа гэж өвг хэлв. Иймээсээ дах давжаа хоёр сүргийн хойноос хол зайтай бараад нь дагж явсан юм байна. Ойн цагдаа
0: сарны гэрэлд тэднийг анх болж хараад сүрхэ живүүцсээр барахгүй жохом ямар амтан болохыг таньч чадсангүй. Зэрлэг амтлал болсон хойно аюултай байж таарна гэж бодчихэ.
1: Уулын зүрэг замын хоёр том хад хясхийн хоорондоор орж нарийнстэг хэсэгт нэг том хадны ард ойн цагдаа орж нуугдан бууга зэхэж эхэлжээ. Зам дээр нөгөө хоёр араатан гараад ирмэгч нэг нь оллон шахав. Гэвч яг энэ мөчд өөрийгөө буудахдаг гэж байна гэж тэр араатнууд мэдсэн юм шиг гэнэт ухсхийн хурдлав.
0: Буудаад ансангүй. Ойн цагдаа дахин буудахад тэр хоёр уулын хэр руу бярчганан давхаж буухтаа өвгний хэдэн хон ямаг үргэн хөөжээ.
1: Дараа нь тэд уулын хажуугийн өтгөн нарсан шугуйд шурган нуугдчээ. Хончин болоод ойн цагдаад тэд дахин огт үзэгдээгүй гинэ.
0: Дараа өдөр нь ойн цагдаа хоёр зэрлэг араатан үтсэн сонирхтой явдлын хаан тухай Линс хотын ойн аж ахуйг удирдах газарт мэдээлсэн байна. Ойн цагдаа хончин хоёул юу үтсэн тухай тентхийн ажилтнуудын нэг нь уртаас урт илтгэл биччээ. Энэ илтгэл нь эцсийн эцэс Уяна хотноос суудаг профессор Семититийн гарт орчээ. Тэр ойн цагдаа малчин хоёрын аль алинтэй нь уулзаж учир явдлыг тодруулаад тэр тухайга манай өвөд битсэн юм байна.
1: Нөгөө илтгэлийн нэг хувь нь Уяна хотын их сургуулийн Цөөлүки амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт ажилладаг өвл тэнх доктор Шүлис гэдэг хүнд бас очижээ. Харин энэ нь тэдэнтэй уулзсан 3 дахь аадал явдлын шалтгаан болжээ.
0: Их нэг өвл танайдаг зэрлэг араатан тэрээр өнгөрчээ гэж доктор Шүлис таавралаад анчин хүний ховд тэднийг мөрдөн хөөхөөр явжээ. Өвд битсэн жагталдаа нөгөө тэдний эрдэмтэн дахиг анх барихтаа хэрэгэлсний адил нойрсуулагч сумаар дахиг буутахаар төлөвлөж байна гэж тэр өгүүлжээ.
1: Харин өвг надад ярихдаа энэ бол зэрлэг амтныг барьж авах шилдэг арга огт биш гээ.
0: Яагаад гэвэл зөвхөн туршлагатай пуучл хэрэгтэй газар нь оноо чадхаар барахгүй нойрсуулагч сум нэндүү лав тусах юм уу? Шарах олсон амтан унахтаа хөлөө хүжүүгийч хуг дарж унах явдал гардаг гинэ.
1: Иймээс би доктор Сүлизийн нойрсуулах сумаар буудна гэсэн жагтлыг өнгөснөөс хойш нэг л зүрх төгшиж санаа сэтгэлийн уналтын байдалд ороод байна.
0: Дахид тэр ямар ч хор уршиг учруулахгүй тэр унж хүжүүгээ хуглахгүй чи юунтэй ойлж унжаад байх юм бэ гэж өвг намайг чимэлж элдвээр тайвшруулахыг оролтно.
1: Хэрвээ тах хүжүүгээ хугалдгүй юм аа гэхэд тэд тахыг бариад авахар нөгөө мө давжаа мань яах болж байна.
0: Тахыг л барьж авбал давжаа яасан яамаа гэж та бодож байна уу гэж би уулхлан чарлав.
1: Энэ бол тэнх хэрэг гэдгийг би сайн мэдж байна. Гэхдээ яхач ч юм бүмэд доктор Сүлиц эхнээсээ л надад нэг таалагтаагүй байгаа юм.
0: Тэр давжаад ямар нэг хор уцруулдгүй юм аа гэхэд түүнийг зөвхөр хөөчхөл яана.
1: Өвг бит хоёрын маргааныг Ивэс ахай сонсоод түүнийг альва юмд ямагт тоомсргүй анхаарал халамж муутай байдаг гэж жимлэв.
0: Ийхүү тэр хоёр үгээр дүлхэлцэж нөгөө бибиндээ үргэлж хэлдэг утгагүй юм аа гэдэг үгэ хэрглэж эхлэхэд нь харин би тэр хоёрыг эвлэрүүлэхэд хүрв. Ингэснээр өөрөө ч тайвширлаа.
1: Өвг бас сэтгэл өгшөж эхлэв. Учир нь доктор Сүлис зүүн Африкт олон жил суусан хүн. Түүнийг хүн эрдэмтэн гэж мэдхээсээ анчин гэж илүү мэддэг. Энэ бүхнийг өвг гэнэт санаад сэтгэлж овчээ.
0: Түүнийг би юм алах дуртай хүн гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ тэр бол араатан амтныг анчны хорхойтойгоор мөрдөн хөөх дуртай мэтэйч. Дахиг шинжлэх ухааны зорилгоор барихаасаа
1: Европт ирсэн жирлэг адууг мөрдөн

хөөх нь түүнд илүү сонирхолтой байгаа нь эргэлзээгүй гэж өвөг өгүүлв. Доктор Сүлизэс бидний хүлээн авсан анхны мэдээнд тэрээр тахих давжаа хоёрыг Австрия Хангарын хил залгах нутгаас хэдхэн километрийн зайтай очтол мөрдөн хөөсөн тухай дурдсан байлаа. Дах бүх Австрияг нэвт туулаад бараг зүүн Европод хүрч оцсон байна. Тэрээ урдын адил дорн зүгийг чиглэн явсаар байна. Доктор Сүлицийн бичснээр тэр хоёр ийш тийш хөрөөдөн хүлэгсэн маш сонин замаар явж байгаа ч. Харин энэ зүйлийг нэмэн тодруулсан тэд одоо өндөр уулаар дамжих биш. Харин тал хүндийг барин аяллаа үргэлжлүүлж байна гин. Энэ яагаад вэ гэвэл нөгөө өргөст төмөр тороос авсан шарх нь тахийг улам улам шаналгаж байгаа юм уу? Эсвэл ойн чагдаа нэмэн шарх туулсан ч байж болох юм аа гэж өвөх өгүүлнэ. Доктор Сүлис жирлэг шүү ангархаар яваа шиг тэдний хойноос мөрдөн мосх аяллаа мөн үргэлжлүүлсээр байгаа гинэ. Нэг удаа зөөлөн бөгөөд нойтон хүрсэн дээр тэдний явсан мөр шинхэн баасыг олж үтсэн байна. Эцэс нь үдшийн бүрий болж байх үеэр тэдний бараг дурнаар олж харсан юм байна. Тэд Австрия Хангарын хилээс хол биш нэг уулын хөндгөд орхигдсон алюминий цэцэрлэгийн нэгэн үчүүрт хөвтөж байжээ. Доктор Сүлиц тэр Зүүн Африкт байхдаа сурсан бүх арга жилаан хэрэглэн байж тэдэнд айл болохоор ойртож очихыг хичээсэн гэж бичжээ. Гол нь анчны бүх жаавар дүрмийг баримтлах там биш. Тэдэнд 50-60 метрийн зайд ойртон очихын тулд биеийн үзүүлэхгүй, салах авахгүй, үзүүхэн ч анир чимээ гаргахгүй мараач дөхөх хэрэгтэй байна гэж тэр бичжээ. Нойрс үлэх сумаар холын жайд пуулж болтгүйх чи сайн мэдэн шүү дээ. 100 метр урагш дөхөхийн тулд бүтэн цаг зарчуулж байсан гэж тэр бичжээ. Харин дахиг тэр маш сайн ажиглажээ. Дахийн үс ноолуур нь намрын байдлаар сэгсэж ургаснаас гадна дэл сүүл нь газар шүрэм унжижээ. Түүний бие эрүүл биш. Тамир тэнхээ суларсан харваас илэрхэ байжээ. Харин давжаа юр босын эрүүл саруул байдалтай байжээ. Түүний үс нь нягт бөгөөд сорлох харагддаг. Дахин зогсоогоороо унтаж давжаа харуулт харагдсан байдалтай байжээ. Доктор Сүлицэд энэ үе хамгийн тохиромжтой мөч санагдчихэ. Учир нь юу гэвэл гүн морийг хутвал саргав биш байдаг гинэ. Дахиад 100 метр ойртвол тэр пуудах болцоотой болох байж. Гэвч тавчаа сэжиг авсан янжтай байж. Доктор Сүлис тэдэнд 50 метрийн зайтай ойртож очихын тулд дахиад хагас чагийн хугацаа хэрэгтэй байж. Тэр эцсийн эцэст боломжийн газар оцсон боловч пуухийнхаа чамхыг сойж бэлтгээгүү болох ухаарч. Замхах цаг чимээгээр дах сэрж. Харамсалтай нь доктор Сүлисэд тухтайхан шахагч цаг үлдсэнгүү. Тэр дахин гут дундын пуудчээ. Гэвч тэр нойрсулах сум дахин зүүн мөрийн тушаа туссан гэдэгт бүрэн итгэжээ. Хэдийвэ харангүй бүрэнгүй болж байсан боловч дах нэг удаа жог тусна цэцэрхийг тэр ачгалч. Тэгсэн мөртөө цэцэрлэг дондор тэр хоёр давхан талд орчээ. Дах хол явж чадахгүй гэдгийг доктор Сүлиц сайн мэдэж байсан учраа огтхонч яарсангүй. Дах 50 метр хертэд явхад ухаан алдан унах ёстой байжээ. Хамгийн ойрхон тосхон 3 км зайтай байжээ. Доктор тэнд очиж дахиг ачааны машин хөлсөлж авахар шийдэжээ. Тэр дахиг ухаангүй байхад нь хүл хүлэх дээс авч гарсан байжээ. Энэ нь
үдшийн бүрэнхий болсон үе байсан тул эхлээд цэцэрлэг дундуур орч гэрэл тусхан дахиг олж авахар шийджээ. Өөрийнхөө огт алдаагүй гэдэгт бүрэн итгэж явсан. 50 метр яваач, 100 метр яваач дах огт унаагүй байхыг олж мэдмэгч туйлын их гайхаж. Дах ёрдөнч унаагүй байж. Яагаад тэрвэлээ? Доктор сүлийс огт ойлгосонгүй. Дараа нь бүхэл өдөржин эрэл хайгуул хийсэн боловч дах давжаа хоёрын сургач гарах чадсангүй. Тэр ч байхгүй. Тэдний уул мөрийгч олж үтсэнгүй. Энэ хавийн гачрын хөрс хатуу бөгөөд хуурай байсны жирэгчээр хажуу талаас нь өндөр хат хисах шахсан байжээ. Бодвол тэд эцсийн хүч тэнхээгэн шавхан тэр өндөр өөд авирч цааш алах болсноос зайлахгүй ачаа. Доктор Сүлизийн бидэнд мэдээсэн зүйл ертэл энэ байна. Дах тэрх нойрсүлэх сумын хамт уул хатыг дамжин улам цаашд одчээ. Нойрсүлэгч юм яагаад түнд нөлөөлсөнгүй вэ гэж чи асуух байх. Энэ асуудлыг хүмбхэн асуух байх. Өвгийн бодож байгаагаар бол түүний сахлах зужаан үснөөс нь түүнийг аварсан бололтой. Гэвч би үүнд итгэхгүй байна. Магадгүй түүнд хүний нүднээс талд дохромжтой хачирд очиж унах тийм зориг тавьчаар байсан ч байж болно. Эсвэл тэр өндөр ууланд авирч хараад тэндээ үхсэн ч байж мэднэ. Магадгүй доктор Сүлиз түүний алчхаад дараа нь дах алах болсон гэсэн яриа тархаасан ч юм билүү. Намайг ингэж ярахад өвг маш их уралдгийн. Тэдний талаар мэдэж байгаа бүх зүйл маань энэ байна. Хэрвээ дах амтэн хүнгүү зэлүүд уулны тагт гараад үхчихээгүй бол тэд аян замаа үргэлжлүүлж байгаа нь лавтай. Манай өвг хангарын бүх цөлийнхэн амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт тэр хоёр атууг ирж сурвж илхийг хүссэн жагтал илгээсэн билээ. Баяр та. Хэрвээ дах чаашид явах чадал тэрхэтэй байгаа бол нутагтаа хүртэл хэдий ч нэг удаа явнаа гэж чи бодож байна. Одоо бол би дахыг хэн нэг хүн барьж аваа түүнд эмэлгийн тусламж үзүүлээ сай гэж хүсчэл байна. Өөрөөр яах вэ дээ? Эвэс ахаа, намайг өргөөс тэмх улаан лоолтай холж дарахад туслуулахар дуудаж байна. Халуун ногооны хурц үнэр хамар цорогч байна. Бид та бүхэнд хамгийн том мэнчилэг, хамгийн сайн сайхныг бэлгэсэн ерөөл твшүүлж байна. Баяр туминэ. Хэрвээ би өөр ямар нэгэн шинэ мэдээ сонсвол чамд яаралтай чахаа бичнэ. Баяртай.

0: хэрхэн сонсогчдоо бүхээр хамтлагийн Монгол мордуу гар Төвийн радио төлөвийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараа өндөрдөж байна. Програмын дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй холдов.
4: Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулгын дээд төвшинө хуралд оролцож, Кыргызстан болон Египтэд хийсэн төрийн ажиллалтаа дуусгаад Бээжинд буцаж ирсэн.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь ард олно нэг мөчийн жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн байгууллалтыг өргөтгөн шилдэгжүүлж, олон түмэнд үнэнхүү жол жаргал эдлүүлж байна гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхоно.
4: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвшинө хуралд оролцож, Кыргызстан болоод Ежвэтэд хийсэн төрийн айлчлалтаа төгс амжилттай дуусгаад 9-р сарын 3-ны үдийн өмнө Бээжинд буцаж ирсэн байна. Ши Жинпингийн хатан Панли Юань, дундад улсын Өв хамт намын төв хорооно, улс төрийн топчооно байнгын хорооно гэшүүн, намын төв хорооно албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи, дундад улсын Өв хамт намын төв хорооно улс төрийн топчооно гэшүүн, гадаа дэвдлийн яамны сайд Ванги Жирэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр буцаж ирсэн байна.
4: Тобарачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахдан Ардд үйлчлэгч ёролтын баримтлан хот хөдөөгийн нийгмийн хорооллын байгууллага болон ардд дүгэн мөжүүлэх үйлчлэгээний төв газрын сайтар бүтээн байгуулж нийгмийн хорооллын ардд үйлчлэх ардд дүгэн мөжүүлэх ардыг амарчлуулах чадамжийг чангаруулан суугаал ардын хөрөгчөө шаардлагатай газар нийгмийн хороолол үйлчлэгөөтэй байхыг биелүүлж нийгмийн хороолыг суугаал ардын хамгийн санаа амар сэтгэл тайвуу оронжей болгох хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд эл газрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэгөөний оронжейг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэгээ хүртэж нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойрог нь ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Үдин үеэр Хүүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэжүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж суугаал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууш сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгөргөөр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суугаал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэжүй нийгмийн хороолол настан ялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах адлаас сэлвэн засах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндээ бүр шийдвэр

0: хэлж дийлдэг байна. Чинхэжүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэнгвэн Юэн хэлэгдэн. Ерөнхий шүүжи манай нийгэм торогт ажил шинжин байж ах вэ? Буйна Уилсийн байгуулах нийгмийн хороолын настайчууд ба жимдэгчүүдэд хоол хүргэх албан журмын үйлчлэгээ хангаж, амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгснийг сонсоод биднийг их сайн явдал хийжээ гэж махтан сайшаасан юм. Бид суугаал ардын бодит хэрэгцээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч жирэг элт халын өх баял хийж орчуулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумнай хүчир жавуурыг сэтгэлдээ тээж ардад дүгэн мжүүлэх үйлчлэгэн нарилах бодтой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтэй холбогдож байдаг. 2018 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн Чинхэжүй нийгмийн хороололд ажил шинжин байж ах үе чухалчлагдан. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж үтгэх явдалд баг явдал гэж байдаггүй. Олон тумны их баг явдлыг бүр сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр эл гажрынхан гажир орны байдлаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардад дүгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороололын 1,8900 тумн суугаал ардад үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үдэн дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оруулсан байна. Янпу тойргийн Инхан жайл гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь жуурай 50-ыг давж жээл гудамжийн хэрэг эрхлэх гажринхан гэрийн үдэн дэх өтлөө насны асармжийн үйлчилгээний уртунд төшиглэн буйнай вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жээл гудамжийн нийгмийн хороллын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн бидний үйлчилгээний хүрээхвчээ Инхан жээл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороллын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Хэдэн хоногийн өмнө Жянсу Можийн Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороллын жуна амралтад хүүхдийг найдан хамаарах анги төгс амжилттайгаар ажиллаан дуусгалаа. Энэ жил нийгмийн хороолынхан Буйна Вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишаоян хэлэхдэн. Нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өтлөө насны асармжийн үйлчилэг ба ногоо чагаа худалдах гажир жирэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж оршин амьдрахад тохиромжтой ардад дөгмөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, тэрэг жогсооход хүчээр, чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр жирэг, ард олны анхаарч байгаа жуугарын асуудлыг шийдвэрлж, сайн дурын 18 ажлын дугаалганг байгуулж, ардад үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэжээ.
0: Энэ жил манай улс 3-р бүлгийн хоттод нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж. Нөхчөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж, жилийн өтсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмий байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны дэсээс дээших хоттын гол тойрог болон

0: Өгчлөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололт нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэг тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамнай гүйлхэнэ хөгжилтийн жургнай дарах лижаал үхэлхтэн. Нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэг тойргийн бүтээн байгуулалтын туршилгаар лавлалт болгож, хошуу шанаа хотод гажир орны байдалдан тохируулан ийм тойргийг байгуулж, юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан, хошуу шанаа хөвчөнэ ардэд ойр дүгм яс чанартай үйлчлэгийг эдлүүлэх болно гэжээ.
1: Төв рааж үг юм эдэ. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсноо 81 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурал 3-р өдөр Бээжинд боллоо. Дундад улсын өв хамт намын төвороны улс төрийн топ чоно гишүүн төвийн ухуулах хэлтсийн дарга Ли Шулэй хуралд оролцсон байна. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн бол тойлын хатуужилтай агуу их дайн юм. Дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн бол дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Дундад улсын ард төмөн үндэснээ их өргөдөл сүйдэл гаргаж байгаад хүн төрөлхтнээ боловсныг аврах дэлхийн энх тайбанг хамгаалахад чухал их ховь нэмэр үзүүлсэн юм. Ярилж явах хурал дээр намын төв хорооны нэгдмэл франтын ажлын хилтэс, намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэн, төвийн чаргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хилтсийн харуулчлагт нөхөд болон Японыг эсэргүүцсэн дайны баатар жишээч, чарг ангийн жалуу дараг байлдагчдын төлөөлөгч, жалуу сурагчдын төлөөлөгч урд хожид үхэлж, дундад улсын ард төмнөө Японыг эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистыг эсэргүүцсэн дайнд ялалт олсноо агуу их ач холбогдлыг тодорхойлон өгүүлж, түүхэн бат чэжлэх, өргөдсөн баатарчуудаан дурсан сангалж ах, энх тайбанг нандинах, ирээдүйгэ нээх итгэл жориг ба найрамдал хөгжилтийн жамаар эрс гойвшгүй жамнах эрхэм дээд хүсэл эрэмжиллэн илтгсэн байна.
0: Тубараажуу химэд 9-р сарын 3-ны өдөр бүл дунд усын ард түмнэ Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистын эсэргүүцсэн дайн ялалт олсноо 81 жилийн ой болно. Бүх улсын олон газрынхан олон хэлбэрийн өх хорон чүжилийн хүмүүжилийн ажиллагаа эрхэлж, Японы эсэргүүцсэн дайнаа түүхий бат чэжилж, хувьсгалын өргөдсөн баатарчуудаан дурсан сангалжиж, Японы эсэргүүцсэн агуу их дайнаа жарах санааг бадруулан уламжилжээ. Ляонин мужийн мөгдөн хотод 9 сарын 18-наа түүхийн үзэн ажилтад болон сайн дурчууд намын сандах 2400 гарай ховор нандин түүхийн дурсгалт жүйс, түүхийн гэрэл жургах болон дүрс шингэлтийн материалтай уялдуулан ухуулан тайлбарлахаар дамжиж, дунд улсын өвхамт намын удирдлага доорх нууч намын гишүүн, Японы эсэргүүцсэн холвоот чиргийн дарах байлдагчид, Жүнхэ торнай ард иргэдийн Японы түрэмхийлэгчдийн эсэргүүцсэн баатарлах улцыг тойрон үжигчдэд дахинтай харууллаа. 9-р сарын 3-ны үдийн өмнө Жангсуугийн Нанжинд байгаа дунд улсын түрэмхэлсэн Япон чиргийн Нанжингийн их ятлагт үргэлжсэн ахトゥ нарын дурсгалын ордонд нийгмийн өл өтгөөдийн 50 шахам хүмүүс дунд улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистын эсэргүүцсэн дайн ялалт олсноо 81 жилийн ойг дурсгах ажилханд оролцсон байна. Шанши мужийн Яннан хотод олон жуулчид хүндтгэн бичрэх сэтгэлгээр Янганы ховсглын дурсгалын ордныг сонирхсан байна. Жангшигийн Нанчхан хотод хууль чаажин ажилтад багш сурагчдын төлөөлөгч ба нийгмийн өл өтгөөдийн зүтгэлтэд Мэйру Аогийн хуучин суужид хүрч Мэйру Ао авхан шоумл хүрэхт сахсад чичих хүрэгжээ. Далайн төвшнээс 4000 гарай метр өргөгдсөн хар хөндлөнөө өндөрлөгт энд сайхан сууж байгаа Шинжангийн чиргэн тойргийн нэгэн хорооны дарга байлгачид дэрэг тэгш мөрлөн жагсаж чирэг хүнээ тангархан дахин өргөж өргөгдсөн баатарчуудаан дурсан сангалж их чин сэтгэлэн чиргэн боловсруулж дайнд бэлтгэх бодит ажиллагаа болгон ховруулсан байна.
1: Тубараа жүг юм эдэ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр 3-р өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт гэхэд ширс гол сэдвт сонирн мэдээ нийтлэх хурал хийж улсын баян тамирын ерөнхий төвчөөнөө хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 2030 он болоход манай улс хүн бүрд ноогдох баян тамирын талбайг 4.5 дөрвөлжин метр орчим төхөр гэж баян тамирын боловсролд байнга оролцох хүнээ тоогийн харьцалыг 140 орчимд хүргэж баян тамирын ажвилсэн ерөнхий хөвчөөг 7 том дуншуур төгөргөөс давуулна гэжээ. Тус удааны хурал дээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд баян тамирын хүчирхэг улсыг байгуулах ерөнхий зураг төсвийг системтэй нийтэлж 2030 он болоход манай улсын баян тамирын үйлсийн хөгжилтийн яса чанар ба үр ашгийг зэргээр дээшлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх эмэмлэх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши эмэмлэхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх эмэмлэх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наашиг анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвших нэгдэлтэй төлөвжүүлж шалавтан ахиулж шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх хөвчөөгөр хамгийн том хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд зург дүрс зүрхнээ чахалгаан шалган байцаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж давхурдсан тоогоор нийт 3 дуншуур 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байцаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хөлөврийн өмчлөхөнөө хамтын жохчи, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анын нэгдүгүр ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчин жүрхнээ чахалханы төв гажирт, шан балахснаа жургаан өрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхнаа 64 өрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалханы хэмжүүрлэхийн үр дүнг, 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхнаа ард тосхнаа өрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооноо тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэх буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхнаа жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснаа эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд, дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатнаа өмлөхийн хорооноо голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, бэгийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дундад улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерг арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градусд хүрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2 орчим буурж, энэ нь бүхэлсэд 14 дуншуур тоон баримжаат нүүрс дутуу хэргэлсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрчин давхар эслийг бараг 30

0: Доншуур тоон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122%-т хүрчи, 2012 оны хос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалтаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлан аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншуур төгрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги арилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөг найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги арилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги арилж нүүрдрэгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрдрэгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголтыг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шуулах болно гэж

0: хөдөн жургалахын хамт дахуур долон одох хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччулсан машинаар адлаан түрэгдэж. Энэ жилийн сүүлчээс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдлэлсийг бүхнийг тогтворжуулахар чармайж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Өлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ажлаасаа амарсан багш профессор тусгай мэргэжлийн малын өмч Соёлоо Ойрд Өвөр Монголын шилэн голын хам жуулчлуурын төвийн сургуулийг хүлээж хаврын удиралд малын гэм хижгийг яаж сэргийлэх тухай тусгай тайлбарж хийж дулаалгыг батлах шимтэй тэжээл бордоо бэлдэх ба багчаарын чанартай өвчин, байнгын болон халдварт чанартай өвчин хижгийг яаж сэргийлэх ямар ямар тарилга ба өмий тарж хэрэглэх зэрэг талаар тайлбарлан танилцуулсан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсцгоон уу?
3: Одоо яг сайхан хаврын удирал болоод одоо час мөс хайлаа. Тэгээд бол яг сайхан төл тосж байгаа чагаа. Чихнээ энэ үед бол удаа нэг нь бол одоо зарим багтаарын чанартай өвчнүүд бас дэлгэрэх болж байгаа тийм. Нөгөө нэг нь нялх төл малын эсргүүцэхгүй ч бас одоо насгүй цэн малуудыг бодвол арай хүрхгүй штэ. Ингээд энэ үед бол одоо хэдэн талаар анхаарах хэрэгтэй. Нэг нь бол ярангуй хамгийн гол нь бол бас уур амьсгалын ховсолтыг дагаад үл яана. Дулаалах. Одоо энд бол догцсон дулаанд одоо төл малаа байлгах энэ нэг чухлаа. Уур амьсгал одоо ховролтыг дагаад бол маш ярва одоо эсрүүчгүй тоочлонгод нарийн жилийн өвчин бас энэ гарах боломжтой шүү дээ. Чивэл нөгөө нэг нь бол одоо юу юм даа энэ тэжээл бордоо. Жишээлбэл тэжээл бордооны талаар бол одоо их мал бол энэ бусад малаас бол энэ шим тэжээлт бодисыг хэрэгсэх хэмжээ нь үлээ илүү. Онцгой л одоо калс фосфор юм уу, уур юм уу эдгээр шим бодисыг бол энэ хэрэглэх нь илүү шүү дээ. Инкнэ зарим малчид бас өнөө жил өнгөрөх өвөл одоо сайхан өвөл өнгөрсөн. За инкнэр бол манай мал бол ногоо өсөрөө одоо ингэж болж байна гэж. Ингээд ирэхнээр энэ дээр зарамдаа ихэр хөөлтэй мал юм уу? За ингээд зарим одоо их мал юм уу? Зарамдаа одоо яг энэ үе дээр энэ хэд өдөр зарамдаа тамир тэнхэр муутаад одоо тар муу ш та. Ийм явдлаас гарч ийн. Жинхэнэ энэ чиглүүлээд бол манаас үл юу юм да? Одоо энэ их малын энэ шим тижээлийн хүрлэх энэ талыг бас анхаарах хэрэгтэй. Чигэл нөгөө нэг талаар бол одоо юу юм да? Бид саяас хэлсэн хаврын уурал болоод одоо энэ бахтарын чанартай өвчнө. Энэ дотор бол онцгой л одоо мал дээр бол ямар юм даа жишээлбэл хамгийн ярим мэддээр бол манай хонин дээр бол одоо гурван холбоос гэж ярьдаг ш та орхиж бахтарын чанартай өвчнүүд. За энэний энэ гарах юм бас сэргийлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо олон жилийн орхиж бахтарын чанартай өвч энэний дотроос дуу тавдрын гэж бас байж та үхэр дамархаа алддаг. За эдгэрүүдийг бас кичээжихгүй болохгүй. Тарилгаа ийгээгүй айлууд бол яана. Эртөөхөө энэ хооронд одоо үдж байгаа тарилгаа юм. Гэтэл одоо жарим нь бас ярьж ийн би тарилгаа хийж болно уугүй юу? Төл яг эхэлчлээ. Би бас юу юм эдгээр тарилгаа хийж амтсангүй. Жинхэнэ энэ үед бол одоо бодлох хэлэхгүй болохгүй. Олон кедон бол энэ хөлийн сүлийн хугацаанд ороод ирсээр бол тарилгыг сүлийн нэг сард бол тарилгыг хийхдээ бол онцгой кичээхгүй болохгүй. Энэ тарилга тарингууд нь бас одоо тийм бүй дотор бас тийм бачим хариу оруулууд үүсэн штэ. За энэс болоод хөл хайх юм уу? Энэнийг бол онцгой кичээх хэрэгтэй. Гэвь энэ хооронд бол одоо наад чах нь бол энэ хоньон бол хайрцангуйгаар одоо тусгаар шиг хон мала малчаад арван одоо өөр малтай бол ойртуулахгүй. Ингээд бол орчин тойрны бол дараа нь ариутгалын их хэрэгтэй. Чигээр одоо энийг гарах бол бид халдварт өвтнийг бол одоо сэргийлэх тарилга, тогтсон газар орныхон тарилгыг тарихаас гадна өөрөө бас газар орныхон мал сүргийнхээ байдал чиглүүлээд бол энэ ишээлбэл бид сая хэлсэн гурван холбоос юм уу дуу тавдарж иргэн энэ багсайнуудыг тарина шүү дээ. Одоо яг хавар болоод ирлээ гэсэрвэл малын эсрүүчгүүд доошлонгууд нь. Дараа нэг нь бол одоо энэ шал уус энтер уух юм уу? Энэ үе бол онцгой хаврын үед яагаад хорхой бол яг сайхан одоо хөдөлгөө их чаг болоод ирлээ гэдгийг да. Нэг нь бол энэ паразит хорхой өвчин бол ямар юм да? Хавар болоод ирлээ гэсэр эсрүүчгүүд доошлонгууд бүй дотор бол ихээр байж хад гараа ирнэ. Бүй эсрүүчгүүд сайн байх үед бол тэр нэлээ нуугдмал бас тэмий их одоо мөлөө

0: одоо намжуун байдалтай байна ш та. Тэгэл яг эсргүүж бүтэн одоо доошлоод ирэнгүүд нэн хөдөлгөө ийгэд ирнэ. Одоо хөдөлгөөгөө байж аваад одоо их хэмжээний өндгөн гадагшаа ялгаж гаргадаг байж та. Зинх нь онцгойл энэ хугацаанд бол одоо энэ утаслах хорхой өвч энэ. Учир нь энэ мал уу ягсайхан одоо төллөөд ирж байгаа үед хөдөлгөөний талбай нь бас тийм хоол бишээ. Энэ талбай нь баг болоод ирэх нэг газардаа энэ хорхойны өндөг бааснаас гарч ирсэн хорхойны өндөгнөө нягтаж бас их болоо ирж шээ. Зинхнэр бөөмөр халдах. Онцгойлон бид одоо хашаалга эхлэхийн үед юм уу одоо ийм үед болуула дулаан ороод ирэх нэр энэ утаслах хорхой бөөмөр халдаад ингээ утлсах хорхойгоос болж ингээ сүйдэл гарахыг бол онцгой кичих хэрэгтэй. Аа чивд одоо ойрд бас малчаа дарваа асууж ийш та багшаа энэ хураг зарим нь жочмог баагаад за зарим нь жаахан цустай шиг ингээд гинтгэн гинтгэн тамиргу болчлоо гэж. Аа за энэ нь бол бид энэ Ердөө бүлэн 3 холбоосын дотор дараа энэ Санлен Сүфан гэж шүү дээ. Энэний дотор бол нэг нь бол энэ орхиж бахтарын 3 өвчин ер нь байдаг. Одоо гидснээ цусан хордлого, түргэн үхэл, түргэн ижиг гэдэг. Чивд бол энэ Сүфан гэдэг нь дөрвийн сэргийлнэ гэдэг нь энэ юу байдаг юм да. Энэний дотор бол нэг бас хурганы чичг гэж байдаг. Зарим үе тарилга тарих нэр одоо мэдгүй 3 холбоослог гээр одоо энийг аваа тарьдсан бол энэ дотор найг утвал зарим нь үүчх нэр бол хурганы чичгийг багтаасан. Жэнкнэр энэ гаран годо хурганулаа энэ одоо энэ хурганы чичг гэж штэ тэр нь одоо тусгай. А тэрнийхэн дотор бас нэг жилийн орхож багтаарынхаа хэлбэр байдаг. За энэ байхгүй. За ингээд мэдсэнгүй заримдаа одоо тарних нэ тарьж болохгүй. Чи энэ 3 холбоос гэдгийг нэлээд төл тосоод одоо төл нь нэлээ хөрвжчих гсэн бол одоо бараг л 15-6 хонцгосоор бол бараг дахиад жүччих болно. Учир нь одоо хурхандаа мас шууд жүччих болно шүү дээ 3 арлуус. Гэвч энэний зарим нь хэлнэ аа их юм бие одоо энэ өөр халдаах гэж штэ. За эсрүүч хүчтэй очиод нөлөөлөгдөв юм уу гэж. Ингээ нэ ерөнхийд авч хэлсээр бол энэ 10 өдрийн их уурагны хугацааг өнгөрөөсөр бол одоо энэ мөхөл багсайн доод бол дэми их нөлөөлөгдөв. Ингээ энэ тэгвэл нэг нь бол их малан энэ тарилга их дараа нь хургаан бас бид хөрөвцсөн үед болуула тарилгаан бас зарим тарилгаан бол бас яана. Одоо энэ тусгай мэрэгдлийн хүмүүсээс асуугаад ингээд хийч болно. Хийч бол. За чивэл одоо нэг малчатад ихнэг хэчүү явдал болоод ээж байгаа вла ойрын өдрүүдэд таврын цаг болоод ирсэн туглын бас. А тугал бас алж гээд тугал чичиг алж гээд за ингээд яаж юм нүү гэдэг юм уу ийм асуудал байж гээд. Тэгэхээр ерөнхийдөө авчил бол манай Шилэн гол аймгийн хөвчөнд дулаа би одоо нэлээд бас энэ тоглоодыг үжиж одоо өөр тусгай мэрэгжилттэй хамт одоо ингэж бас шалгаж үжиж ингээ үжиэд ирээд бол манай энд бол олонхийн нь бол одоо ямар ийм нэг их бүлгөр хуваасаар бол ийм 3 жилийн энэ тоглоом гэтснэ өрсөлд байна. Энд одоо нэ үнэд бол сүү их борцсон. Жанкнэрэл шингэлт муутаад одоо ингэж ярамдаан бас чичиг алдах явдал гарна. Чивэл тэрнээс гадна бол одоо ямар юм да? Энэ нь бол хамгийн хөнгөн шүү. Тэмийг хор байхгүй. За одоо цаашаа нь бол халдвартай. Хамгийн энэ дотроо аимшигтай халдвартай нь бол юу юм да? Энэ үерсийн чанартай байна. Гэтснэ өрхслүүтэй. Шийдэл одоо энэ дотроо хамгийн хороор их нь бол юу юм да? Энэ сайс бүрхүүлийн өвчин гэж байна. А одоо гэнэм морбин гэж хэлж ирсэн дараа. А тэгээ энэ энэ үед бол хамарна битүүрэ тоглоо одоо их ихэд тороод бас алдна. Ингэ нэг одоо бид арвуусууд аа энэ юм бүр болохгүй байна гэж бодно. Үнний хэлвэл одоо энэ үерсийн чанартай өвтнүүд бол одоохондоо тийм сайн юм гэж байхгүй ш та. Хэрвээ ийм байдаг бол чи одоо дараа түргэн энийг бол шалгуулаад их малд нь бол айн тарилах их арга хэмжээ авна. Энгүүл энэ зүгээрээ. За чи бол энэс дахиад дараа л одоо үерсийн чанартай ганцхан энэ биш ш та. Үерсийн чанартай хүр тэлбэрт үерс байна, дэтэмлэг үерс байна, бас ерөнхийдөө бүлийн 3 жилийн үерс. За ингэ нэ чи вахсайн тарих үед юм лээ, вахсайнаа сайн үжээд аа ийм холимог үерсийн энэ вахсайн байна уугүй юу? Эдгээрэн бүлийн ялган таних хэрэгтэй. Энийг бол олонхидаа туулж үүдээд баг амжихгүй. Аа олонхидаа бол их малд нь яг сайхан одоо их малаа юу юм да? Үнийг нь туулхаас нь баг сар илүүг юм. Гэвч одоо зарим үед бол байгалийн хэлтүүл хийж байгаа үед энэ одоо бух тавьж байгаа айлууд шүү дээ. Одоо хэдий туулахын сайн мэдхгүй. За энэ үед бол чи олонхи тамар үнээр дэлгнээд ирэнгүүд нь эдгээр вах сайнаа өрөө сайхан сураглаад сайхан энэ вах сай болдог газраас аваад ингээд жүччих болно. Аа. Тэгвэл дараа нэг нь бол одоо энэс гадна бол юу юм да жарамдаа одоо найднагаас эхлээд манай Шилэн голын өвчөнд бол бас энэ туулын энэ хорхой төвтнөөс болсон энэ чачаг бас байж. Зарим нь их чустай байна. А зарим жаахан ханиахтай хамжир нэлээ хөрв болсон тоглоод а хөрвжөөд ирчихсэн 10-ий тонцсон сар илүү болчихсон тоглоод гэнтгэ одоо чустай байгаад хорн бас ороо нөгөө үерсийн чанартай бахтарын чанартайгаан бодвол бас тийм их байхгүй шиг нэлээгээд одоо эдгэрч хөхгүй ингээд бол эний байж хагаад үжих үед бол ихэнхийн бол одоо юу юм да энэ бөмбөглөх орхой гэж энэ бол энэ гидснээ юу юм да одоо тэр Ердөө бүл энэ хучхан ихтэс гэж инждэг нэг нүгээр хэлвэл манай ярааны үгэл баг гидснээ өнгөр а энэ хайсан энэ эсүүдийн дотор ороод бол ихэр гэмдэгэд. За ингээд шингээлтийн одоо одоо муутуулаад дахиад улам энтэг хавсраад бол бахтаар халдаад за ингэж үсгсэн байд. Чи бол одоо эдгээрээс гадна уу нөгөө нэг нь бол энэ хорхой төвтнээ дотор уу энэ туглын нэг онцгой бучиш хорхой гэж байдаг. Хоёр чунгана адууны хоёр үжир нарийнхан тэр хорхой шиг тийм хорхой тухалд байдаг. Тэр үл эхтэн байдаг бай. Эхээс гарч ирэх үедээ нэг эхээс аваад төрчихдөг тийм одоо гараад ирдэг. Аа тийм одоо хорхой байдаг. Тэр нь бол бараг сар илүү хагас сар илүү болсон тугалд илэрл гарна. Аа тэгээ илэрл гараад бол ханяа нь бас алдна. Аа. Ингээр л зарим үед бол өм тохирохгүй үед бол бид яах хэрэгтэй юм. Одоо болцоотой бол тусгай мэрэгдлийн гажир ойр хавда. Одоо бас жалуучууд арим малын юм чийчигээ одоо мал эмнэлгийн үүд эмнэлэг гаргаж арим байх юм чинь да. Ингээ энд бол яг өм тохирохгүй бол бас энэ яраа байж алгад гэмүү. Чуснаас нь одоо энэ тогтсон адилгүй байчаалт юм штэ. Адилгүй өвтнө үед шин тэмдэгдэн тохируулж хагаад. Ингээ шалгуулвал бас ч үгээрээ оновтой штэ өм иргэлхэд. Одоо эдгэрийн гарга бол одоо бусд нь бол бахтарын чанартай байна гэсэнээ өрсөлдөв. Тэрэнд бол олон хэд нь одоо юу юм да энгийн манай энэ одоо бахтарын эсрэгүүч өмнүүд бол бараг бүр тохирчихно гэсэн үг. Гэвч энэ дээр одоо гол учир юун дээр нь гарч ийнү да. Одоо эмийг энэ холгож хэрэглэхтэй юм байна. Сайхан холгож хэрэглэж дийлэхгүй юм ийм явдал гарч ирэв. Эрвэн одоо би хүмүүсээс асах үед одоо жалуун малчид бол бүр торс үлжээ гэдгээрээ бүр ашиглаад ингээ мэдэж хинжтэй. Одоо манай Ахмад нэг үе одоо манай насны уусууд юм уу эдгээр хүмүүс дээр авч ирсээр заримдаан бол одоо юу нь өрөвсөл дарж их юм одоо аль нь одоо хорийн хөөж их юм гэдэг юм уу энийг нь одоо жаахан ухааны нь олохгүй шиг. Чивэл бахтарын чанартай гэдснээр өрөвсөлд бол одоо бас нэг их хортой байдаг. Би саяхан одоо энэ хургнай чичг гэж ингэ дурдсан. Энтэй адилаар бол энэ туглын энэ орхиж бахтарын чанартай гэдснээр өрөвсөл байдаг. Энэ нэгт хүргэн заримдаа ай халуураад баас алдаад баасанд нь чустай айгуул үдийн өмнө одоо нэг чачгаалдаад ирвэл үдийн хонжоо муутчихдаг. Энд бол олон кедо ийм шиг түргэн чанартай шиг ингээд чустай бааж явал олон кедо заримдаа манай чимэс үнэ төрлийн эмийг бас ингээд хэргэлж болно. Заримдаа хэргэлээ их ч үгээр одоо үрдэн. Аа ингээд бид бол өв өнгийн зарим эмүүд бас заримдаа өвчнөд нь одоо энэ дохрох төр хүрсээр бол бас энэ засаж болно шүү дээ. За ингээд ерөн гизнэ өрөвслийг бол ингээд хамаг төрөө үл шингэн өхнөө гэж. А энэ нь бол гэдснээ өрөвслийн эмтлэх одоо хамгийн их гол зарчим нь шүү дээ. Дараа нь хөтлийн орлогыг тайлнаа гэж. Ангисэр маа шингэн өхнөө гэсэр манаас бол тэгчиг ийсэн юм уу? Тэгчиг ийсэн хлорт натрий юм уу? 105-ын үжмийн шихрээнийг одоо сайхан хөмжээгээр нь одоо ингээд нөхөж гэнэ. Аажим шиг сайхан өхнөө. Чи одоо дараа нь бол хэлж ийн хөтлийн орлогыг тайлнаа гэсэр манаас бол нүүрс хөтлийн устрагчд натрий одоо ингээд баг хэмжээгээр энийг одоо судлаарны үлчгэжтэй. Чи одоо дараа нь сая өрөвслийг дарж одоо шингээлтийг сайжруулнаа гэж. Чивэл энэс гадна хавар бол одоо хамгийн бас нэг их үүсгэн үл юу юм да гэсээр одоо амьсгалын зам өвч. Одоо олонхидо хурах тугал чихэн буулгаад л одоо итгэхгүй болоод гэдсэн жаахан хонхыгоод чигээд хөвлийн гисгэрээ одоо энэ гүлхэлжээд их амьсгаад ирсээр бол олонхидо энэ уушгины өрөвсөл амьсгалын зам өрөвслөгд болж байна. Энэ үед бол үчхийн үед олонхийн бүр өөртөг айдлаг нь халуурах нь бол нэгдүгээрд орно. Аа, зарим нь нөлөөд тод ханиана. Зарим нь ханиахгүй яж байгаа чинь нус гоожоод амьсгал хүчэрдэн. Энэ ханиахгүй яж байгаа даа яагаад энэ уушгины өрөвсөл болчихов даа гэж. Аа, зарим нь бол энэ чэйжин бүрхүүл уушгины өрөвсөл энэ үед болвол дэми ярим ханиах нь тодгүнээ бас байх юм. Аа, ингээд уушгинд нь маш түргэн одоо энэ хувирал гарч байна. Аа, энэ үед бол уушгины өрөвслийн үед бол хаашл нэгдүгээрд үл энэ өрөвсөл дарна. Өрөвсөл дарна. Дараа манай энгийн жардаг энэ одоо манай энэ микрогийн сүргүүч эдгээр эмүүдээс бид яа нү сайхан хавсаргаж хэрэгэл. Учир нь амьсгалын замд бол олон жилийн өвчин байдаг. Жишээлбэл одоо микопласмас үүсэх джиэнти гэж штэ. За чивэл грамын аргын чанартай нэ, бэлгийн чанартай юм уу энэ бахтаар. Инженерийн бол бид эмээнийг яана энэ. Одоо жишээлбэл эмээ хэрэглэх үед бид чингмис үгэ хэрэглвэл дээр нь ямис үгэн бас яана холбоод хэрэглэжсэн шиг. Аа ингээд зарим үед дан хэрэглэсэрвэл айгуутул энэ тохирохгүй гэж мэднэ. Чивэл одоо өнөө жилийнс авч хэлвэл олон кило энэ амьсгалын замын өвтнө үед бол шин шин эмүүд бас арим гарч ирсэн штэ. Одоо үнээр зарим нь нэлээд өндөр боловч шин эм тохиромж нь бас тохирох нь бас нэлээд өндөр шиг. Жишээлбэл тайд илүү шин гэдэг юм уу, тайлам исүү гэдэг юм уу. За уулын эргэлжсэн манай фубникоо гэдэг юм уу, тими косин гэдэг юм уу. Эдгээр эмүүд бол бүр энэ одоо энэ уушгинэ өрөвслийг голлон үүсгэжигээ эндриэнти гэж штэ микопалас ма. Энд бүл их тохирох мөртөн грамын аргын чанартай бахтааруудад бол олонхийн бүр сайн тохирно. Өөр одоо энэ дээр нэг баг бид одоо линкэм эсүүч гэдэг юм уу? Эсвэл ямисүү гэдэг юм уу? Энэ аль нэгийг солиод ингээд хэрглэж болно. Хавсаргаад хэрглэж болно штэ. Ингээд хэрвээ бид өөрөө дийлэхгүй төрсөрвөл энгийн үед гэрдээ бол одоо ийм дөгмхөн уушгины өрөвслийн нэг юм шингээлтийн юм бэлтчихнэ. Дараа нь гэдснээ өрөвслийн одоо багсаг юм ингээд бэлтчихнэ. Ингэсээр энэ амар шта дөгм.
1: Эрхэм сонсогчдод Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээмөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Крил Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын нутаны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгшгийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Бурят басхан гэх дууны эжин Сүмэн Хуар үлжээтэй хийсэн гэрэлчлэг болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авчи сонсноо.
3: Чаа залгаад тэгүн хүндтэй жичнийг та бүхнийхөө барин жахах гэж байна. Шиленгод аймгийн жүү чүмчан хошууны овгуул өөр Монголын үндэсний дуу бүжгийн жүжгийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин өөр Монголын уртын дуу урлаг сонжчааны нийгмилгийн дэд тэргүүлэгч Батсүх таныг уран жалья.

0: 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн Rock Pop Tour-ийн тасалбарын гэрэл байр нь тодорсон уран бүтээл бол за энэ садууд очлол та нар яхахгүй тааж болох гэж бодож байна. Одоо ямар хүн шагнал болгох вэ? Гэвэл Сумунхаа өнцгийн дуусан хаяат басан.
1: За баярлалаа.
2: Дээд байрын дуу Бориад басх. Шүлгийг Сумунхаар хүнцэ айл хог багч ав. Хайрын дуг орон сайхны канон дуу. Дочин Сумунхаар чидин голдрангийн жүжигч хашураг утгатай залууд жин хорон бүтэлч. Мөн түүний ярин хуудас болж өгч дараа урт хүмээх дуу. 2023 оны бишгийн оны мандай дуугаар шахарч байсан. Дочин хүнцэ Шилдэг банкын баруун жүжигч хашураг утгатай орон бүтэлч Z-Family хамтлагийн артист.
1: Сэр

0: Би сүмэн хар байна.
1: Бэлж байна.
0: Энэ дуу бас л нэг аяндан бүтсэн дуу гэж хэлж болно. Манус мөн CFM гэмтлийн сүрлэгтэй манай гурвал уралдаанд орж исэн UBS телевизийн зохион байгуулсан Mongolian Songs гэдэг уралдаанд дараа өртөө гэдэг дуу, намайг март гэдэг дуу нэгтгэнэ. Цаг хугацаа гэдэг дуу. Тийм гурван дуугаар ингээд тэр уралдаанд оролцоод гурвал Монголд байж исэн. Тэгсэн чинь одоо яг тэр уралдааны зохион байгуулсан UBS телевизийн захирал болох чав гоё бид нарт ийм санал тавиад за нэг ийм кино байна аа, уран сайхны кино байна, Хайрын домог гэдэг Бурят ясны тухай уран сайхны кино байна. Тэгээд одоо тэрэнд ингээд өөрөө бол аялгау зохиогч хүн учраас өөрөө тэрэн дээр ажиллана. Тэгээд бас ийм pop style-ийн хип хоптэй тийм бас нэг дуу гаргая гэж бодож байна гэд. Тэгээд тэрийг аяраад тэрд шууд яриа. Тэгээ би тэр шууд бариад басхан гэдэг. Одоо гарцхийн үзэнгүүдэл үгэн бичээд шууд тэндээ хаалаа бичдэг. Одоо шингээлтэнд ороод тэгээд бас амар охрох хугацаанд гарсан. Наашаан гарч ирсэн өмнө өдөр нь.
1: Тийм.
0: Өдөө шингээгээ оройн гар ирсэн. Тэгээд тэр үл ер нь бол тэр Хайрын дамаг гэдэг кино нь нэлээд олон дуутай. Одоо киноны дуунууд бол хурдан, даян зүрийн стилийн дуунууд байна. Тэгээд аяны бүгд төр айдлах. Тэгээд тэрийг ингээ жоохон жоохон хувируулад удаан болгоод нэг ингээд дуу гаргаад бас нэг хурдан болгоод нэг хип хоп дуу гаргаад нэг тийм ухаантай. Тэгээд үл энэний аян нь бол одоо нэлээ хэдэн дуундар зэрэг адилах нь дуурж байна. Тэгээд бид хоёр бол үгэн өөрөө яг өөрөө хэвчээ. Тэгээд гарч ирсэн дуу да.
1: Тийм.
0: Өдний хамтлагийн ахлагчтай хамгийн анх 18 онд Baby гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь танус чинь их сургуульд ороод бүгдэрэг хотод ирээд тэгээд бүр одоо жихнэрээ танилцаад тэгээд танилцсан цагаасаа бараг бүр цог одоо мундар хамтарна. Нэгдэн миний одоо дараа өртөөгээд нэг аялын тоглолт хийдэг шүү дээ. Тэрэн дээр одоо гест артист 40 одоо тоглогчдоор тэгээд хамт Safe Family хамтлагийг хамт явсан байна гэдэг.
2: Нэгдэн хэн өгөхөд илүү юм 2 минут явж болно уу? Үзэгч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Сүмэн хар байна. Тэгээд нэгэн дараа өгөхөд дугаараа гişхийн оны цэнгүүд мөн шагнал тасч байла. Яагаад ирч чадаагүй юм бэ? Цас шуурганаас удаа ирч чадаагүй байсан. Тэгээд нэг жил харамсаж явсан. Тэгээд өнөө жил өөрөө ирч шагнал тасч маш их баяртай байна. Тэгээд бидний дуу, миний дууг сонсож мөн гişхийг ашиглаж миний дууг сонссон бүх сонсогчд то хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бяцхан найз нартай хайртай шүү. Өнөөдөр жоохон өндөр машаалаа ирсэн байна. Анаа хайртай шүү. За тэгээд Гурэн Ясны гэдэг дууны тухай ярихад Хайрын домог гэдэг Гурэн Ясны тухай киноны ширс дууны нэг байгаа. Өлзий бид хоёр өөрөө үгэн бичсэн. Тэгээд Гурэн Ясны гэдэг нэрээр нэрлээд Хайрын домог гэдэг киноны ха одоо дуугаар тэгэхээр тэгээ том утгагүй бас энэ кино одоо та бүхэн хөрхөөд бас манай дуудыг сонсоорой. Тэгээд их шиг маш их баярлалаа. Их шиг өргөж сонсож байгаарэ.
3: Баярлалаа.
4: Таарсан. Баярлалаа.
3: Дуучин үзье.
4: Эчи.
1: Сэнгэ таг хүсэж байгаа кино тийм. Маш их баяртай байж. Өөрөө хоёр шаналтлаа. Бид хамгийн урт нь бол их шиг хамт олонд маш их баярлж байна. Энэ сайхан авч байгаа гаж өгсөн. Баярлж байна. Тэгээд их юм сонсогчд нартай баярлж байна. Тийм байна.
4: Та хоёулаа дууны шүлэг битчихдэг, дууны аяж хоочдог, бас өөрөө дуулчдаг. Тийм хүмүүс хамтран ажиллахад ямар байдаг бол?
5: Амар байдаг.
4: Амар байдаг тийм ээ. Та хоёр ингээд бивээд нэг амар гоё үгээр махтуул. Бивээ харилцан махтуул.
2: Үчир ганцаарын махтуулсан юм дээр гомдчихна. Манай CFM-д амтдаг бол авьяаслах шүү.
4: Ээ, стэн
2: хэрмэлтэ өдөө минь дүгт мөрч байгаарэ.
4: Манай үчирний хэлдэг ийм гэдэг гоо.
3: Төвзи яаж махтах вэ?
1: Тэгээд сумаар их ч маш их мөрч үн. Тэгээд хамгийн их мэдэрч олдог зүйл нь бол жүв нэрэг тэгээд дуунараа маш сайхан дагуулж чадчихээ гэдэг юм. Энэ хүмүүс
4: За баярлалаа.
0: Хих осн барих хэцэг зүрхэд чи төмөлд талрах ш. Өөр яг үү. Тэгээ чирн одоо шүгэмжил байна уу, гутаал байна уу, одоо юу ч байх юм аагүй. Эл эл энэ эл эл энэ ч гэсэн лав одоо хүлээж авах л ёстой.
6: Тэгээд
0: хүн чамаа шүгэмжилж байгаа гэж лав л усны учиртай л байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө улам илүү хянаад
6: тэгээд
0: тэр одоо бидний жоохон одоо мэдээж сайнаар ярьж байгаа хүмүүсний илүү олон байдаг. Тийм яг өнөө нэг өчтөр би бас юун дээр битсэн. Яг өөртөө сайн сайхныг хүсдэг шиг бусдад сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс илүү олон байдığım байнаа гэд. Тэгээд ихтэй одоо зарим нэг бүлэг хүмүүс нэг дандаа нэг юм уу гэж хэлчихээ, тренинг муулчихээ гэдэг. Тэр хүмүүс л одоо өөрсдийнхээ амьдрал нь жоохон хэцүү байгаа учраас гэдэг ч юм уу. Бас нэг өөрийгөө одоо муухай юм гэж гаргах гэсэн арга штэ. Яг үндэ тэднээс тэрийг нь гаргахчгүй. Манаас тэрийг хүлээж авна уугүй юу? Бидний учир. Тэр хүн тэрийг нь гаргаад тэр хүн тайвширч ивэл буян болно штэ манаас. Тэгж
7: байна.
0: 2-3 жилийн өмнө байж исэн
6: тийм.
0: Миний амар тат хэдэлж ихэр нэг 2-3 жилийн өмнө, бараг 4 жилийн өмнө шүү.
6: Тийм.
0: Хамтлагийн Safe Family-гийн үндэс хэн Үлжи хайрын дуусан Fading Love гэдэг дуу хит болоод олон оюутан залуучууд энэ дууг сонсоод бүр дуртай болоод тэр үед нэг Үлжи нэг амар яан байна мангэнгэ хэлж чинь тэгээ хэлж байгаа гэдэг.
6: Тэр үед ч юм л
0: ярддаг байсан. Одоо бол тоохоо байцсан.
6: Одоо л тоохгүй шүү дээ. Тэр үед бас хажууд байж байгаа найзууд та.
0: Манаас ярина.
6: Эдэндээл маш их баярлдаг. Тэгээд одоо надад хэлсэн шүү дээ. Одоо бүү тоо бити хүлээж аваа. Найзуудаа л баярлсан. Тэр хамт ингээ туулаагаар ирэхтэй.
0: Насаас гарч ирэнгүүт их тэр үзм бодогч.
6: Тий, тий шүү.
0: Тэр нэг л үе бодогч. Арийн 2 жил бол манаас
6: тоохон байцсан.
0: Тийм ч одоо манаас тийм ч амар мухаар ярьдаг хүмүүс байхчгүй.
6: Тэгээд
0: ярьцлаа. Тэгээд манаас бас тийм за гэт боён болог бодчихдаг болсон. Бай болчихсон. Юу нэмий бохиндод идэггүй. Миний өнөө орд морд өлдөөс юмтэй халваатай жил устэй. Тэр гайгүй ер нь тийм амар тэр болгоны хүлээж аваа шингээгээ би юм. Би ч юм уус хүн шидэгдэг шиг.
6: Намжилт гэж одоо бодогдож байгаа зүйл намжилтын ард өөрийн ирсэн зам мөр гэж хэлэх юм уу эсвэл тууж гарсан хөлөөл юм харагдана. Тэгээд самжилт гэдэг зүйл сайхан сайхан л да.
0: Гоё мэдрэмж гэж
6: юм. Гоё мэдрэмж өгдөг.
0: Миний бодлохоор бол өөр өөрийнхөө чадлынхаа хүрээ хэвчэндээ хүссэнээ бүтээх. Хүссэнээ бүтээсэн байх тал тэр бол амжилт гэж бодсон шүү дээ. Хүн жижиг амжилт байна. Байж болно, том амжилтанд хүрч болно. Том амжилтыг мөрөөдөд жижиг амжилтаа биелүүлээд явчихад одоо эцэгчтэй том амжилтанд хүрэхэл байх. Хүн болгоно л амжилт гэдэг одоо тэрэнд ингээд тусгай яг тэрийг зориод амар явсныэр байхгүй. Зүгээр өөр өөр их чадлынхаа хөвчөнд байна. Тэр жишээ нь зүгээр хаал ихэр утгад өөрөө нэг ядаж өөрийнх нь дуртай хаал ингээ хийгээд сурчвал болчихно. Тэгэж амар нүн өндөр дэсийн 5 дэсийн тагооч юм. Тэр мөрөөдөд заавал хүрэх шаардлагагүй шүү дээ. Тийм ч амар хүнд юм биш. Миний султаг юу байх вэ?
6: Миний
0: чиний таадаггүй юм юу байна вэ?
6: Би л сонголтон дээр эргэлж дээнтэй. Тийм тэр над амар султаг талчиг санагддаг байж.
0: Би тэгвэл миний султаг өөрөө сонголтонд эргэлцэхгүй нь үү? Тэгт амар хурдан шийддэг юм ийм тэр нь жоохон султал байдаг.
7: Одоо юу миний жоохон
0: хурдан бодоод нөгдүгээр бодлоор ариу юм хийчихдэг тэр нь жоохон сул талтай байна. Яг үнэнийг үнэндээ бол нарийн тунгаа бол таарч шээ. Гэтэ би өөрөхөд юм амар хурдан сэтгэхэ. За би ингээ гэлээ. Энд дөрөвтэйг манай хэдүүлэн бас юм хийсэр. Одоо тэгье. Тэгье. Шууд хийдэж тайчдаг. Тэр нь жоохон сул талтай хаа.
6: Окей, одоо тийм сонголт гарахгүй бидний бие биш ингээ одоо яадаг хүлээ.
0: Тий, өргөлцөөр.
6: Өргөлцөөр
0: өгшгөөс. Шагналлал тастав. Эргээ тайзан дээр бас нэг жахаа хөөхөн гарч ирээ гоё зүйл өгсөн. Хамгийн зүйл нь өчтөрийн.
7: Өчтөрийн.
6: Миний авч гисэн гişгийн.
0: Шагналлал.
6: Шагналлал. Өчтөр.
0: Би TikTok төр байха. Би дөйн дэр нэг гаргасан шүү дээ. Аа 31-нд үлөө, 1 сарын 1-нд үлөө. 24-нд төдрлээ гэдэг өөр юм би тэнгэ бичээд гаргасан.
6: Миний чинь
0: олон зэйлийг
6: төлөх Монголд уралдаанаа давсгах гэж байна. Тэгээд дотроо өөр юм бид.
0: Тэгэж хэлж байлаа гэж. Би л уулын ярилцлаган дээр бас бахан ярьж исэн. Аа тас хөлбөрийн ярьсан. Нөгөө дарамжлуулах тусмаа долоон бурхан очих гэж зэн гэдэг. Тэр үгийг амар итгэдэг. Тэгээд тэрнээс эрч хүч авч. Уг нь миний эрч хүч авч авдаг үг олон байдаг л дээ. Гэхдээ энэ нь бол хамгийн их одоо тад үлдсэн мөртлөө хамгийн хүндэгтүү цагийг бүр хамт одоо надад тэгэн гэж хүч болж тулж дийлсэн.
6: Тэгээд яг үнний юунаас эрч авдаг байг бол мөн л тийм.
0: Чи дуу сонсдгоо илүү манусыг бодвол.
6: Дуунаас гэж хэлэх юм аль эсвэл хажуу авийнхаа мандуунд хүмүүс юм уу? Тэгээд эргээд одоо амар гिचүгч өнгөрөлтөө хүмүүсийн юугийг
0: үлгэрийг
6: аа үлгэрээс ирч хүч авдаг.
7: За тэгээд одоо нөгчлөлт юм сая. Хамгийн дуртай хаал.
0: Хачаасан шүлэн дийсэн гот. Мах. Тийм, махны шүлэн чинсэн гот таа мөд төртэй. Надаас хэзээ асуусан ч би энэ хэрвэлтийг хэлнэ.
6: Баяртай шүлэн.
0: Аа. Өргөлдөөд үү?
7: Шүлтэй биш.
6: Аа, шүлтэй биш.
0: Тийм юм уу та?
6: Тийм ээ.
0: Үндэн дотор нь шүлтэй биш шүлэг боо тэр хоёр юм бай.
7: За ингээд тайлбар хийж байгаа.
8: Үндэд сонсогчдоо сая та бүхэндэн Сүмэн Ухаар үлжийтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
9: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
10: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Эх оронч хүмүүсээр Шанганг засуулахыг ямагт баримталж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн лав дун бөгөөд урт удаан явагдахыг үнэнхүү батлая. 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдөр, 12-р сарын 22-ын өдөр. Энэ үйл Ши Жинпингийн Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны дарга Лин Жэнъюэ Ыгийн тушаалын мэдүүлэлтийг сонсох үед ярьсан Ираны гол агуулга болно. 1. Хижгий сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээгээс болж, энэ удаа видеогоор таны 2020 оны ажлын тухай тушаалын мэдүүлэлтийг сонслоо. Би юуны өмнө Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны бүхэл суугаал ардыг чин сэтгэлээсээ тохинолж байхаан илтгэе. Шин титэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг жил гарай үргэлжлээд дэлхий дахинд хүнд ночтой дайралт учруулсан юм а. Шанган дээд хэмжээний нөөлттэй олон улсын чанартай хот болсны хувьд нэлээд их нөлөө хүртэв. Өмнө нь хугацаанд Шанганд хижиг 4-р удаа өрөвсөн дэлгэрж, хотын ардын амь насны амар төвшин ба Бүй Махмудын эрүүл мэндэд нэлээд их сүрдүүлэл болсон бөгөөд олны ажил амьдралд ч маш олон төвөг учруулсан байдаг. Энэ тухай би их сэтгэл тавьж маш санаа ширж байна. Төв засгийн ордноос альва чухал бүхий арга хэмжээг нэгэнт авсан бөгөөд үргэлжлэн авч байгаад Шангангийн засаг захиргааны онцгой орныг хижигтэй тэмцэх явдлыг бүх хүчээр дэмжих болно. Олноороо итгэлж ярган баттгаж, бүлхэмдэн нэгтэрж, хижигтэй тэмцэх хэрэгтэй. Эх улс тань өнө үрэд Шангангийн бат чангах өмг дүшиг мөн нүдэн өмнөх хүчирдлийг лавтай ялж чадна. Нэг жилийн турш та болон засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон дүрмд засвар оруулахаас үүссэн үеэн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг ба гадаад орчин нөхцөлийн ашиггүй хувиралтаас болсон олон давхар хүнд ночтой дайралтыг лавдуунаар аргачааж арга бүхний сүвэгчлэн өмх жормыг хамгаалан хижгийг сэргийлэн хязгаарлаж ардын хүчирдлийн шийдвэрлэн намдуулж аж ахуйгаан сэргээгээд нэгэнт жохих үр бүтэмж олсон юм а. Онцгойлон жааж гаргуулжтай. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо Шангангийн улсын амар төвчний хамгаалах хуулийг тогтоож нийтлсэний дараа та засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордныг дагуулан эрс хэрэгжүүлэн хууль ёсоор хүчирхэглэл самуурлыг зогсоож Шангангийн зөв замдаа дахин буцахыг чармайн ахиулжээ. Улсын амар төвшөнд холбогдох зэрэг их зөв их буруугийн асуудал дээр та зогсолт бат зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж улс